Versailles med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 och P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5 med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med P3 P4.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kom in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer två. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. För att SMS ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda SMS:et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Mm, can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt, vi har skickat ut två ledtrådar, 9 to 5 med Dolly Parton och Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan, vilken låt som ni vill ha? Mm. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: Står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte en bra låt att önskat. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken och vi fogar namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Vi har inte råd att sen
2: Mikael Wiehe, han tuggar kex.
1: Jag vill bara vara med dig. Och vi kan låta duvor om du vill.
0: Ledtråd nummer 3.
2: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt. Men det är inte rätt faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är det många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då? Undrar kanske du. Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtrådar? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte det så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kom ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolar har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här och jag och frugan och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag helt enkelt?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänker jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja. Mm.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du, nattens vinnare Hasse? Vad söker vi i natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda. Så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton, 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans. Ja.
0: Visst, det gjorde du rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens här i nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, som att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat Nattas tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse och Tjärli gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjunger om har ju oftast med sig matlåda. Låt 2 fick oss att tänka på mat och 3:e låten, ja det fick vi lådan. Ketsai nu.

0: Jonas Stefan Eko.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. När klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer då att se bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand, och i de västra delarna spricker faktiskt, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera, i Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tygo Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artister alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt heller, inte rätt Rut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie, och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelat i film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabela, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield har kommit in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vakensnabela, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare och gillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured by closing a fish into kissing a claw, baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless, a feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk fiktiv historia om en besatt supporter, och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplar den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port de Prince är tillbaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha... Alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara, jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Du har pratat så goda saker i natt.
1: Nu vill jag ändå
0: så sugen
1: veta. Alltså reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja, så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det är kanske vi borde...
0: Alltså jag det vore tror intressant att ha någon med, men jag kan
1: alltså
0: inte svara på frågorna. Kunskapsluckorna
1: oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom... Ja.
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid, och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra, för då kan hinna han liksom putsa
1: som man kan tro
0: silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt. Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regeringen. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera,
0: så
1: vi tvingas göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha när vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på Hotell 16 i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom... Det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna gastronomiska akademier.
0: Va?
1: Och så blir
0: då?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern.
0: Nej,
1: om du vill veta
0: mer.
1: Nej, men det är 3 olika...
0: Nej, men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det.
0: Av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: tre det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Jaha, i vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober här.
0: Ja.
1: Så tänkte jag inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte du ville ju
1: nej, men hallå,
0: säga något
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober är här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att vad fan gör du? Så det var en låt mitt i min mening.
1: Nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okay.
1: Den här då, dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: Peter. Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har att nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Somber med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Ja, då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inse nu att det kommer bli liksom en tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Blir det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

passion of the groove. Generation on the move. Join

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at diskotek. Pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här? Bars? Är det såna så sockerfria bars då? Eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså en... Jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: känner Lisa, det här var er hockey. Korre, alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss, främst hos Frida och Robert, då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv, med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver, så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete? Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjurs dagarna ända, men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Här av dig, 72250. Det är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet i den så kan man klicka på delta uppe till höger. Så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat, utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör inte det, då ringer man trafikens tipstelefon om man kan och befinner sig så att man kan det. Enligt trafikens alla regler, 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenna gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Delta som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta om man tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker sedan man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just, jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar som jag knöt och knöt och knöt och gjorde ibland så här att man flätade dem och sen gjorde man knutar och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runt flygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runt flygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Mm.
1: Jag tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så här riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook, som då lärde henne allt hon kunde, och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt, och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt. Men fortfarande var det ju hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga, då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
0: Just det.
1: Alltså överhuvudtaget. Det här var ju året efter den första atlantflygningen överhuvudtaget, Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis. Och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. Kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller.
0: Nej.
1: På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikku Maroro. Det är sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nikku Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nikku Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nikku Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg. Och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation. Och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
0: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen, vad heter det?
1: Atollen.
0: Ja, precis.
1: Nikku Maroro.
0: I plural är svårt då, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag. Så blir det svårt, men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har landat där och levt ett helt liv där.
1: Ja, det är, man vet ju väldigt lite vad jag förstår.
0: Otroligt. Mats Karlsson Lennart, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en balja fruktigt te. Det, och en balja fruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött janosso inotta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra såna här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är det ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsyken hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Och jag har tänkt, det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad när sen alla surter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... Alltså, ja, nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser sur ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Den pausa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Ja, nu har det blivit lite kallare. Men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag. I alla fall mellan mig och Frida. För jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent. Eller så har jag bara, det här kanske är förtal. Jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig. Det liksom borde vara, men nästan som liksom jag tar ställning här. Jag borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förens liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej, stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Alltså, vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykter turister, liksom att man inte dricker på julen. Och om man då väljer att släppa en alkoholmust känns lite kontroversiellt, tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara och sen så kommer det försvinna.

0: Jo. Åh nej. Cocker. Rev av plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro. Av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den... Ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade vi om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls liksom på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det. Att den här lastbilen körde över och så som crashbom som låten då hette. Men här, då får jag väl kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Är det P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat om att den här bron då kan bli avstängd uppemot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik uppemot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Och det var, föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik. Men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton. Och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp. Då. Men då Transportstyrelsen hade transporterna fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än, men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både en något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ha en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det ju också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ett ultraljud om man ser någonting som man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement. Liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är också att man hittar saker som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkamera på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi, alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill. Men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker. För det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som är nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: Ja, men vi erbjuder väl också ett eget universum, Hanna, eller vad tycker du?
2: Men det gör vi absolut. Dalarnas universum.
1: Ja, oh, vilket ställe att vara på. Vilket mys. Ny vecka, nya möjligheter. Måndag är det. Stina Johansson här och så Hanna Magneryd också. Vi sätter dagen lite, tänker jag. Det är mörkt.
2: Det är det.
1: Det är blött.
2: Det är det.
1: Eller snöigt kan det vara också. För att nu har jag också dragit in fel signatur här bara för att jag trodde att det var eftermiddag när jag kom upp så tidigt på morgonen. Det är det jag brukar sända. Ja, det är mörkt, det är blött, snöigt kan det vara. I krokarna av Malung i alla fall vet jag. Orsa har jag sett bilder, eller var det Orsa? Eller Garberg var det? Mm. Moratrakterna där. Älgjakt pågår samtidigt med det här. Och sen så är det lite präktig dag också, civilkuragets dag och sockerfria dagen tydligen. Ja, men då är vi väl redo för lite ekonyheter, eller?
2: Ja, men det är vi. Vi drar igång.
1: Nu kör vi. Här är Gunilla Hansen-Bering.
3: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
6: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
7: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Ny höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
6: Det går inte med dagens system.
7: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
8: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
3: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
9: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
10: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
9: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
3: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen-Bering. God morgon.
11: Jajamän, och i studion här i P4 Dalarna så står Stina Ivansson. Måndag morgon 12 oktober. Mycket moln i Dalarna kommer det bli under dagen. Främst i södra delarna också lite lätt regn. Från enstaka plusgrader i fjällen blir det till 67 plusgrader i sydost. Så på plus verkar vi vara i alla fall, även om det på sina håll tror jag ligger snö kvar. Det gjorde det i alla fall igår, har sociala medier skvallrat om för mig. Jag har sett bilder på snöiga landskap. Du får gärna höra av dig med en liten rapport från hur det ser ut hos dig.

0: Benjamin Ingrosso heter han. Waste my time. 6:09 är klockan den här måndagen när Magdalena Andersson skulle ha rapporterat till talmannen om hon har lyckats bilda någon regering eller inte. Men hon får en dag till på sig att presentera sitt resultat för Andreas Norlén. En grej som vi kan skjuta fram för oss den här mörka morgonen. Då vi annars börjar i byggbranschen. Många som jobbar inom den drabbas av vibrationsskador i händerna. Och då tvingas de ofta sluta. En av dem som har drabbats av det här är Stina Landpers i Falun.
1: Det gick från en dag till en annan kan man säga. Jag skulle precis som en vanlig dag bara regla upp en vägg.

0: skadorna. Och de rekommendationer som finns för de här olika verktygen, de följs inte alltid.
1: Handmaskiner pratar vi om mer specifikt. Vad är det för slags verktyg då som kan bidra till de här skadorna?
0: Ja, då handlar det ofta om slagborrar, även så här tigersågar och något som kallas för skruvknack.
1: Som vibrerar på bra i händerna då helt enkelt och kan orsaka grejer i dem som man får leva med då. Vi kommer att höra mer om Stinas historia under morgonen och jag tänker att vi kan passa på att prata lite fotboll också. Brage vann ju igår, möte mot Helsingborg var det.
0: Ja, precis. Och då efter 8 matcher utan seger så vann då alltså Borlängeklubben med 2-0 mot Helsingborg.
1: Fast då blev det lite snacket efteråt ju, för det var mycket om en räddning av mittbacken Tobias Dagård.
0: Ja, precis. För han räddade en boll med handen. Och det är ju inte tillåtet i fotboll.
1: Nej, det ska man liksom, om man inte är målis då förstås. Men som mittback, inga händer.
0: Nej, precis. Men han erkände då själv efter matchen att det var handen som han räddade den här bollen med. Och att han var glad att man inte använde VAR inom svensk fotboll. Alltså det här verktyget som domare kan använda för att i efterhand kunna se om gick det här rätt till eller inte.
1: Stundtals lite bespottat VAR också får man säga. Många som är ilskna över att man ska kolla upp varenda liten pyttig situation. Men ja, i ett sånt här läge hade man väl upptäckt det här helt enkelt. Carlo, god morgon på dig du.
2: God morgon Stina.
1: Jag hörde ett litet trampande från dig. Jag misstänker att det är lite känslan av att jag vill ändå röra mig lite så jag inte ska börja frysa ordentligt. För du är utomhus.
2: Ja, men precis så är det. Jag stannar till här i Ornäs och det är 4 grader, det är lite duggregn, det blåser lite, underbart höstväder, eller hur?
1: Mm. Det var en slags gött mörker man klev ut i, kände jag.
2: Ja, jag kände på vägen hit, alltså jag är på väg till Smedjebacken för att prata parkeringsplatser så småningom. Men det är ju som att köra en svart sopsäck, det är liksom, jag brukar kalla det här kompakta mörket för novembermörker, men det har vi redan i oktober, känner jag.
1: Man ska alltid ta ut segern i förskott. Får man njuta av den länge.
2: Exakt.
1: Ja, men till Smedjebacken ska du. Och då ska vi prata om hur stora bilar har blivit och vad det kan ställa till med för problem på parkeringsplatser.
2: Ja, för efterhand som bilarna har blivit större så har det blir det ju trängre mellan bilarna när det står flera sådana lite större bilar bredvid varandra på rad. Liksom. Så det ska vi prata om.
1: Mm. Då ska du möta upp någon också som har tänkt en hel del på det här. Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken. Carlo, vi hörs längs vägen.
2: Det gör vi. We were good.

Jakob Hellman, hon har ett sätt och vi pratar om en mörk känsla den här morgonen. En novemberkänsla, sa Carl, och lite som att krypa in i en mörk säck. Älskar den tiden på året. Ja, jag säger det med lite ironi, men jag vet också att det är många som älskar den här tiden på året. Ett av mina barn till exempel var alldeles... hon tyckte det var så mysigt att det var murrigt och mörkt igår. Och det är ju något lite lugnt och skönt med det. Jag kan absolut fatta den grejen. Apropå det där med väder då, som vi ju gärna pratar om, så blev årets september den näst varmaste som uppmätts hittills enligt EUs klimattjänst Copernicus. Temperaturen globalt nådde 1,63 grader över den förindustriella nivån, vilket gör då september till den andra månaden i rad med temperaturer över 1,5 grader då, över det som man brukar prata om som jämförelsemärke för industriell nivå alltså. Och kommande månader så väntas också temperaturen ligga över. Det här beräknas fortsätta så in i 2027. Dock har vi ju på sina ställen i länet någon slags vinter nu så här i mitten av, ja inte ens i mitten av oktober. Jag såg bilder ifrån Norra Garberg i sociala medier igår. Där var det någon som, ja jag kanske tittade lite slarvigt, det såg ut som att någon stod på en snowboard, men det kan hända att det bara var någon som pulsade där genom skogen. Och har även sett älgjaktsbilder ifrån Malungskrokarna där det var snö på bilderna. Och sen så här i Falun nu då, bara det där sopsäcksmörkret, asfalt som är blöt och liksom slukar upp all ljusreflektion på något vis. Du får väldigt, väldigt gärna ge någon liten glimt ifrån där du befinner dig. Det är ju ett stort län vi bor i. 023 77 77 77 är nummer du kan smsa till eller ringa till för den delen också. 023 77 77 77.

0: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
1: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
2: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det.
0: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien. Detta efter att ha räddats från skogsbränder i somras, det rapporterar BBC.
3: Det var Gunilla Hansen-Bering det där med en minuts ekonyheter.
4: Ja, nu är vi ute på första älgjaktsmorgonen här 2026 här uppe i Ryssjön mellan Vinchen och Svartnäs. Det är 2+ grader. Kanske hänger lite blötsnö i luften, så att vi hoppas det båda gott för Vinchens skidspår som vi snart passerar. För nu ska vi ut i Bördeskogarna. Hej och god morgon på er, hej!
3: Ja, men hej och god morgon. Det där är något speciellt. Det vet jag, drar ut på första älgjaktsdagen. Och jag hoppas att ni ändå har tagit på er några lager med kläder, ni som är i den situationen. Och något som håller vätan ute lite grann. För det kan ju komma lite blött så där som hänger i luften. Oavsett läge, jakt eller inte, hoppas jag du känner att ja, men den här dagen, den har nog något.

0: Justin Bieber med Daisies när klockan är 6:30 den här måndag morgonen. Och vi får lokala nyheter med Hanna.
1: Byggjobbaren Stina Landpers i Falun är en av flera som tvingats sluta jobba som snickare efter flera allvarliga vibrationsskador i händerna.
2: Det gick från en dag till en annan kan man säga. Jag skulle precis som en vanlig dag bara regla upp en vägg. När jag börjar känna i händerna att jag inte har kvar min finmotorik.
3: Tigersågar, skruvknack och slagborrar gör att många snickare får vibrationsskador. Känslan i händerna för Stina gick inte över.
2: Jag tappade små gipsbitar och det är ju inte för att det är tungt utan det var för att jag inte hade någon greppstyrka kvar.
3: En skruvknack, alltså ett verktyg, ska man köra i högst 20 minuter. Men den informationen hade inte Stina koll på.
2: Jag kunde lätt köra den här i 8 timmar på en arbetsdag.
3: Lotta Jepsen Sjölander är ordförande för facket Byggnads Gävle-Dala.
4: Jag skulle säga att det är ganska utbrett. Man säger att 3 av 4 byggnadsarbetare har drabbats av vibrationsskador.
3: Och hon menar att arbetsgivare och fackförbund måste jobba tillsammans för att minska skadorna. Stina tog ett kontorsjobb istället och hon kan heller inte fortsätta tävla i dressyr.
2: Ja, alltså byggbranschen och hästarna är ju och har ju varit hela mitt liv. Så det är ju klart en stor sorg när man tänker på det.
1: Det sa Stina Lampers som tvingats sluta jobba som snickare efter skador i händerna och armarna. Och det hörde också Lotta Jepsen Sjölander som är ordförande för facket Byggnads Gävle-Dala. Och reporter var Eva Larsen. Och så avslutar vi med sport och fotboll. För efter 8 matcher i rad utan segrar vann Brage gårdagens möte mot Helsingborg. Borlänge-klubben vann på hemmaplan med 2-0. Men matchens stora snackis var en räddning på mållinjen av mittbacken Tobias Stargard, som själv säger att han träffade handen. Nästa match spelas på lördag mot Ljungskile SK.
0: Kan ju hända att en hand hamnar i vägen. Kan också hända att man mitt i en fotbollsmatch glömmer bort att det är fotboll man spelar och reflexmässigt bara, nej, nu kommer en boll, jag tar den. Har hänt mig i alla fall.
5: Har du varit med om det, om något liknande, Hanna? Att du har tagit fotbollen med händerna när du inte...
0: Det har jag nog, absolut. Att man blir lite rädd och så första reflexen är, jag ska skydda ansiktet med händerna.
5: Man tappar... Hjärnan tappar tillfälligt informationen, det är fötterna du ska använda.
0: Ja.
5: Ja, så kan det gå.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Dags för Radiosporten med Tim Gashi nu. Fokus blir det på svenska damlandslaget i fotboll.
1: Och här en svensk landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
2: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
3: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
2: Och om jag tolkar dig rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
3: Ja.
2: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
1: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
4: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosova Raslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
5: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosova väl, och den personen hon är, alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen. Så att hon blir väldigt viktig för oss nu, även fast hon kanske får lite en annan roll.
1: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
4: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador, som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
1: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
0: Ja, det var det med Tim Gashi. Och Elisabeth, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Koll på läget i trafiken har du den här mörka
6: försöker.
0: Morgonen.
6: Ja, försöker. Mm. Det har varit väldigt stillsamt på tipstelefonen här på trafikredaktionen, och det är ett gott tecken, för då rullar det på som det är tänkt. Ni brukar ju annars vara väldigt snabba och höra av er om det skulle vara någonting. Tågtrafiken i vårt län så ser ut att rulla på alldeles utmärkt. Men bra att känna till det är att har man siktet in mot antingen Stockholm eller Göteborg så kan det vara bra att veta att det har varit ganska stora störningar. Det var ett banarbete som man sen valde att förlänga också. Nu ska det vara klart med följdförseningar som sagt för de destinationerna om man ska åt det hållet. Trafikredaktionens tipstelefon som sagt 020 999 444.

0: Keen är det här med Everybody's Changing. Carlo, om vi ska prata väder, känns det väl lite som att hösten faktiskt börjar göra skäl för namnet?
1: Det tycker jag. Men jag tänkte att jag kanske var lite negativ förra gången. Jag tycker det kan ju finnas lite uppsidor med den här hösten. Det gör ju att man vill ju in och kanske ha det där lite mysiga med en kopp varmt te och lite honung. Och, ja, gosa ner sig under en skön yllefilt och titta på en mysig serie. När man har kommit hem efter jobbet alltså.
0: Jag tycker det låter som något gött man kan hålla på med hela dagarna. Ja, Linnea Renvitskog, hej!
2: Hallå, hallå!
0: Har du det så där mysigt som Carlo målar upp?
2: Ja, men just nu så har jag faktiskt den där varma tekoppen i händerna och tycker att det är lite mysigt. Jag tog fram min halsduk också som jag har virat omkring mig. Lite höstmys, ja. Jag tycker faktiskt det är det. Sen så var det en väldigt spännande väderhelg som nästan kändes vinterlik här i Dalarna i alla fall.
1: Ja, det låter ju jättemysigt och lilla dig då. Jag står här mitt i skogen någonstans på väg mot Smedjebacken och här är det då, här börjar det ljusna på, men det är så där blött i luften och lite vind och träffiga pluskader kanske. Vi undrar då, vad blir det för väder i Dalarna idag?
2: Ja, men det kommer vara allmänt ganska mycket moln och framförallt då i den södra halvan av länet, man kan säga från Siljan och söderut, så kommer det vara lite lätt regn av och till, i alla fall framförallt nu under morgonen och förmiddagen. Det är ju ganska blygsamma temperaturer, bara några enstaka plusgrader, till och med lite minusgrader i fjällen. Temperaturerna kommer ju sen att stiga, men det blir väl som mest någonstans mellan 5 och 7 plusgrader i de södra delarna av länet och fortsatt i norr bara någon enstaka plusgrad.
0: Men kommer det vara någon blåst då?
2: Inte så där jättemycket vind. Vi har svaga till måttliga vindar och de blåser ifrån nord.
0: Du, då har vi kläm på läget, Linnea. Då ska du ha en fortsatt fin dag med den där tekoppen.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Stella Di med Country Vibe. Du kan rösta på Stella Di i P4 Nästa stjärna Dalarna. Och då smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.

0: Ide Schultz, Fiskarna i haven. Och det passar ju bra med fiskar och vatten. Inte hav ska vi ner i, men däremot vår största sjö. Mysteriet fortsätter nämligen med de ovanligt kraftiga utsläppen av metangas som bubblar upp ifrån Siljans botten. För 1,5 år sedan så släppte Chalmers en studie som slog fast att det aldrig tidigare observerat så långvariga och koncentrerade metanutsläpp i en sjö. Så vad är det som gör att Siljan är så rik på metan och hur ska man minska risken för Siljan att vara en klimatbov då? Forskare från Chalmers har varit vid Långbryggan i Rättvik och gjort mätningar och vi har nu med oss professor Johan Mellqvist. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Det här metanutsläppen då som bubblar upp från Siljans botten, vad är det som gör er förbryllade av det?
1: Ja, det är framförallt att det är väldigt koncentrerat, kommer från liksom vissa områden som är kanske 10x10 meter och det håller på. Vi har sett det liksom flera år, under flera år har vi sett de här utsläppen då.
0: Men varför är det så konstigt då? Alltså, jag vet inte hur sådana utsläpp funkar. Varför är det?
1: Ja, det finns ju metan lite sjöar liksom, ofta. Och det beror på att sediment då, omvandlas. Att bakterier i sedimentet producerar metan. Men det är liksom lite som guacamole på Liseberg. Som är sånt här. Du vet att det pyser lite här och där. Och det är aldrig på samma punkt riktigt. Men här är det liksom väldigt på samma punkt då, så att det är väl det som är konstigt då. Och när det väl pyser då, och det är mycket mer än vad det normalt skulle vara i en punkt så att säga.
0: Men vad tror ni kan ligga bakom det då?
1: Ja, då vet man ju att det finns metan långt under Siljan då, 400-500 meters djup där. Där finns det ju metan. Och då är ju liksom frågan, är det som läcker ut i Siljan på olika ställen då? Eftersom det ser lite annorlunda ut än vad det normalt gör på andra sjöar. Eller så skulle det kunna vara att det är, på något sätt ändå har med det här meteoritnedslaget som var för flera hundra miljoner år sedan. Som gör att det finns några så här fickor med väldigt mycket organiskt material som är fast längre ner då. Så det är väl det vi vill förstå lite grann.
0: Men det kan ju, om man inte kan det här med metan riktigt, man hör gas, man hör att det läcker, att det kommer liksom mer än det brukar och sådär. Är det någonting man ska vara orolig för på något vis?
1: Nej, det är ju inte, metan i sig är ju inte skadligt för människan om det inte är på väldigt höga halter. Då, så att, det skulle ju kunna vara så att det läcker upp i källar och grejer. Eller något sånt där, så att då skulle det kunna vara lite farligt. Men det vet jag inte hur mycket det gör det i området. Men rent för att andas in, det är ju inte farligt i de här mängderna som vi ser.
0: Men för klimatet är det inte toppen, eller?
1: Nej, precis. För att på sådär 20 års sikt så är den ju ungefär 80 gånger starkare än koldioxid, metanet då. Som klimatgas då. Så att släpper man ut 1 kilo metan så motsvarar det 80 kilo koldioxid. Så den är väldigt stark växthusgas.
0: Men finns det liksom något att göra åt det här då? Att det släpps ut på det här sättet?
1: Ja, det vi har funderat på, det vi håller på med det här projektet som vi har för Region Dalarna, som leds av Länsstyrelsen. Då funderar vi på om det skulle vara så här att det läcker väldigt koncentrerat, då funderar vi på om man skulle kunna göra samma som på soptippar eller på där man då gräver ner rör som suger hela tiden och som suger upp den här gasen och eldar upp den, och då vinner man ju en massa klimatpoäng då, och så kan man göra om lite värme också då om man den energin då som man eldar upp kanske.
0: Mm. Men du, ni har hållit på att kika på det här ett tag. När tror du att ni vet vad som faktiskt ligger bakom? Kommer ni kunna konstatera det?
1: Ja, vi har ju ett projekt som startade i år och håller på till slutet på nästa år. Så att vi kommer göra olika typer av studier. Vi har varit ute i ett par veckor på Siljan och Orsarsjön och karterat och tittat och hittat nya utsläpp, och vi har mätt koncentrationen i vattnet. Och vi står på en flotte nu i Vikarbyn där vi kör långtidsmätning. Och sen kommer vi vara ute på isen på vårvintern och kanske göra en lite mer kampanj nästa år. Så att sommaren av alltihopa hoppas jag väl att vi har lärt oss lite mer.
0: Säger Johan Mellqvist, professor vid Chalmers, alltså i Göteborg. Du ska ha 1000 tack. Så långt så hörs vi säkert vidare.
1: Ja, toppen. Tack så mycket.
0: Hej. Hej.

0: dags för Gunilla Hansen Begering och Ekot, bland annat de misstänkta brotten på Sigtuna läroverk.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagaren.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.

0: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
1: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
0: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
2: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Plejel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hyrukhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhorjev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera 100 miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
5: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
6: Politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
5: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
6: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
5: Då kommer det ju som ett brev på posten.
6: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Och det får avsluta Ekot klockan 7 som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
7: Och det är P4 Dalarna du lyssnar på den här måndag morgonen. Mycket moln blir det idag och i södra Dalarna lite lätt regn också. Enstaka plusgrader och i fjällen blir det lite svalare. Jag var lite otydlig. 6-7 ska det vara rent allmänt plusgrader och sen lite färre i fjällen då. En liten vind också ifrån nord.

0: New Kid med Hurricane, och nu tittar jag på en bild jag såg igår som jag försökte beskriva förut ifrån Norra Garberg. Snödump var det där, och det är en bild på ett barn som åker någon slags, ja, det är nog en sån här lekbräda, inte en riktig snowboard utan en sån... Ja, på väg in emellan mäktiga granar som har så där John Bauersk snö i sig, du vet. Du förstår vad jag menar, Hanna?
1: Ja, men jag ser bilden framför mig. Det ser väldigt magiskt ut.
0: Ja, och så tänker man, det där är från förra året. Men det var igår det i Norra Garberg. Och en intressant kommentar från en av dem som har kommenterat det här inlägget på Facebook. Facebook skriver, stackars hundar och jägare som ska jaga älg där uppe imorgon, och med imorgon menas då idag. Då tänker vi på er. Är du i de där snöiga trakterna och jagar älg? Du kanske är sådär så du vill hålla dig tyst och allt möjligt just i detta nu. Eller om ni, ja, ni sitter väl ute på pass nu, antar jag. Eller har man inte kommit så långt än? Ja, i vilket fall så vore det väldigt intressant att höra hur det går i skogen med den där snön, om den ligger kvar och så vidare. Så får man gärna höra av sig. 023 77 77 77 är numret till insändartelefon. Om vi skulle ta och prata lite om nyheterna vi bjuder på då, Hanna. Vibrationsskador i händer och armar pratar vi om den här morgonen. Vanliga arbetsskador för personer som jobbar som snickare.
1: Ja, precis. Och det är ju då många där det går så pass långt att man till och med tvingas sluta jobba som snickare. Och en av de som har drabbats av det här, det är Stina Landpers i Falun. Hon tvingades ju

0: främst då byggarbetsplatser att informera om de här riskerna med just handmaskiner som orsakar såna här vibrationsskador. Och dessutom är det inte alla som följer rekommendationerna som finns för de här olika verktygen, till exempel att man inte ska arbeta särskilt länge med dem. Och det här visste då inte Stina om och säger att hon ibland har arbetat en helt arbetspass med just såna här handmaskiner.
1: Mm, flera timmar då, fastän man egentligen skulle ha dem i max, vad var det, 20 minuter eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, mer om det här det hör du under morgonen eller redan nu om du inte kan bärga dig i appen Sveriges Radio. Vi ska också prata om att vara artig i telefon eller att lägga på luren. Det behöver inte alltid vara en dålig sak, nämligen polisen i region Bergslagen uppmanar att det är precis just det man ska göra. Varför då?
0: Ja, och det här beror då på att flera äldre i Region Bergslagen, där alltså Dalarna ingår i den här polisregionen, de har då drabbats av just bedrägerier och försök till bedrägerier nu under helgen. Och polisen skriver på sin hemsida att det rör sig om samtal från någon som säger till exempel: någon har hyrt en bil i ditt namn och vi har hittat ditt bankkort. Eller: vi är från polisen och behöver fotografera eller ta hand om dina smycken. Och det är ofta sådana här samtal då som är just försök till bedrägerier och i slutändan kan bli bedrägerier.
1: Man kanske tror att det är någon som ringer och vill hjälpa en.
0: Ja, men precis, att man går på det då. Så därför uppmanar de då att hjälpa och påminna sina äldre i närheten, i sina anhöriga, om just detta och att man ska vara uppmärksam på sådana här samtal.
1: Vet du, jag tycker det här är så tråkiga uppmaningar, höll jag på att säga. Det är klart att, alltså jag menar, jag förstår den ju, men det är så tråkigt, liksom hela den här grejen. Om det är någon som säger att den vill hjälpa dig, lägg på. Mm. Alltså jag fattar, man kanske, ja. Men det, jag brukar tänka det när man är på Centralen i Stockholm ibland, så kan det vara så här, eller kanske inte där, det är på någon tågstation i alla fall jag har hört, det kan ju vara så här, att man ska hålla uppsikt över sitt bagage, men så kan det också vara en uppmaning om att så här, jag vet inte exakt hur de formulerade, men var lite vaksam om det är någon som vill hjälpa en på och av. Mm-hmm. Ja, men alltså, för att då kanske det är någon som skulle ta
0: med sig
1: så
0: väskan.
1: Tråkigt! Ja. Så här vill vi väl inte ha det? Att så här, man ska man hamnar i ett läge där man ska vara misstänksam mot folk som
0: vill hjälpa, ja.
1: Ja, så det känns lite extra taskigt tycker jag, när man spelar på det, om man ska försöka lura någon.
0: Verkligen, så var uppmärksamma.
1: Det är budskapet ifrån polisen då, i alla fall när det gäller såna här telefonsamtal.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Ställ ID? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream. Ja!

0: Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Just det. Du kan påverka den där lokala finalen och utse din vinnare genom att följa de där instruktionerna. Uppmuntrar verkligen det. Vi har en måndag morgon, 12 oktober. Vi har en reporter i form av Carlo Laszlo som är nog snart anlänt till Smedjebacken. Han ska möta upp Gert-Ove Sandberg där. Därför att han tycker att det kan vara riktigt besvärligt att parkera nu för tiden eftersom det har blivit lite större bilar, va? Sen någon slags parkeringsrutestandard, eller åtminstone sen de målades upp på ställen runt om i länet och i landet för den delen. Kanske känner du igen det här på något vis, att det kan kännas som att parkeringsrutorna nu för tiden inte riktigt är gjorda för hur bilarna ser ut. Vi ska prata vidare om det här alldeles om en liten stund, om en sådär 20 minuter.

0: but I want more. Robin Bengtsson med More. Och Robin, han är en av de där som man väl på något vis kallar för Melodifestivals veteraner nu för tiden. Och jag ser att Melodifestivalen och SVT har fullt upp med AI-genererade låtar. Det är rekordmånga bidrag som har skickats in till Melodifestivalen inför nästa år. Över 4 000. Och det är också uppenbart, säger Andreas Wistbacka som är projektledare på Melodifestivalen, att det är många AI-låtar de får in. De har liksom inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI, men de kan se det på andra sätt, till exempel om det är en person som skickar in en massa olika bidrag i olika genrer, då i sig så tyder ju det på att det kan vara AI, säger Anders Wistbacka. Sen säger han också att så här, det kan bli problem i framtiden det här, för det tar tid att lyssna igenom så många låtar, allt ska ju lyssnas igenom. Om vi börjar få en sådär 10 000, ja då krävs det lite större muskler, säger Anders till exempel. Lite ekonyheter på det.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje misstänkt pojke har släppts.
0: Gunilla Hansen-Bering med en liten lätt dos ekonyheter. Om några minuter så ska du också få lokala nyheter.

0: med du och jag. Och det är ju du och jag, va, som hänger med varandra den här morgonen, och så alla andra förstås som också är med och lyssnar och pratar på och i den här lokala kanalen P4 Dalarna heter den. Hanna Magneryd är med till exempel i det här goa gänget och levererar lokala nyheter med klockan 7:30.
1: Byggjobbaren Stina Lampers i Falun är en av flera som tvingats sluta jobba som snickare efter allvarliga vibrationsskador i händerna.
2: Det gick från en dag till en annan, kan man säga. Jag skulle precis som en vanlig dag bara regla upp en vägg. När jag börjar känna i händerna att jag inte har kvar min finmotorik.
3: Tigersågar, skruvknack och slagborrar gör att många snickare får vibrationsskador. Känslan i händerna för Stina gick inte över.
2: Jag tappade små gipsbitar, och det är ju inte för att det är tungt, utan det var för att jag inte hade någon greppstyrka kvar.
3: En skruvknack, alltså ett verktyg, ska man köra i högst 20 minuter. Men den informationen hade inte Stina koll på.
2: Jag kunde lätt köra den här i 8 timmar på en arbetsdag.
3: Lotta Jepsen Sjölander är ordförande för facket Byggnads Gävle Dala.
4: Jag skulle säga att det är ganska utbrett. Man säger att 3 av 4 byggnadsarbetare har drabbats av vibrationsskador.
3: Och hon menar att arbetsgivare och fackförbund måste jobba tillsammans för att minska skadorna. Stina tog ett kontorsjobb istället, och hon kan heller inte fortsätta tävla i dressyr.
2: Ja, alltså byggbranschen och hästarna är ju och har ju varit hela mitt liv. Så det är ju klart en stor sorg när man tänker på det.
1: Och reporter var Eva Larsen. Och nu uppmanar polisen i Region Bergslagen allmänheten att vara uppmärksamma på bedrägeriförsök. Det är efter att flera äldre i Region Bergslagen, där Dalarna ingår, har utsatts för bedrägerier under helgen. Bedragare ringer upp och utger sig för att vara polis eller bankpersonal och påstår att de behöver ta hand om deras smycken och värdesaker behöver skyddas. Därför uppmanar polisen att lägga på luren om man misstänker bedrägeri, samt att påminna sina äldre i närheten om detta.
0: Du såg tveksam ut,
5: ja,
0: Hanna.
5: Ja, jag menar sina äldre i sin närhet. Det var i närheten där.
0: Ja, alltså de som råkar vara i närheten just för tillfället,
5: ja,
0: blev det då med.
5: Det blev lite så. Men jag menar såklart äldre i sin närhet.
0: Ja.
6: Vi förstod, Hanna, vi förstod.
7: Hej alloj, radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
8: Ja, en knakande koja.
7: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
8: Men, var är bollen?
9: Ja, var är bollen?
7: Det är jag.
8: Hemligt, apigt.
7: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: artisten 9 to 5 Morning Train inom parentes i den där låttiteln. Annars kan ju 9 to 5 ge en känsla av att det är en annan låt man lyssnar på. Mer med Dolly Parton då. Klockan är en sådär 7:55 med lite råge, och du har sällskap av mig, Stina Ivansson, och även av Carlo Laszlo denna morgon i Smedjebacken. Du är framme, va, Carlo?
1: Jag är framme i centrala Smedjebacken, står utanför Tekniska kontorets hus, som de som har lokalkännedom vet ju vad jag är då. Och alldeles strax här så ska jag prata med Gert-Ove Sandberg, och vi ska prata om att han som bilarna generellt blir allt större, så blir ju de parkeringsplatser som finns, normal parkeringsplatserna, blir ju så att säga trängre då, om man är flera, om det är flera stora bilar bredvid varandra. Så det här är ett bekymmer för honom, och det ska vi diskutera lite.
0: Det kan ju vara en och annan som känner, ja, det där är ju så drygt. Bilen får ju knappt plats. Eller, bilarna är ju så stora nu för tiden, så även om jag får plats så kan jag knappt öppna upp dörren. Min dörr, för att det står någon som är för bred förutan bredvid mig. På 25 år så har den genomsnittliga bredden på bilar ökat med 13 centimeter. Enligt europeiska miljöorganisationen Transport and Environments siffror. Vi ska prata mer om parkeringsrutorna i Smedjebacken om en liten stund då, men just i detta nu så ska vi få radiosport.
2: Damlandslaget i fotboll tränade igår inför returmötet, och det verkar inte som att de svenska stjärnorna vill stå över mot Litauen, åtminstone inte Filippa Angeldal.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka, så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
5: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbili är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda hotrörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
2: Reporter här William Valdetoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter, och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten tackar vi så mycket för. 8:40 är klockan när vi har hört Tim Gashi med senaste nytt från sportens värld. Elisabeth Edberg då, det är hyfsat lätt att ta sig igenom senaste nytt från trafiken i Dalarna.
6: Ja, nej, men det ser ut som att det här funkar alldeles utmärkt både på vägar och tågspår, och det tycker jag är toppen, för steker man iväg ner mot Värmland så är det desto mera med viltolyckor och annat, men hos oss så ser det ut att rulla på fint. Tipsa gärna, jag nås ju på vår tipstelefon här på trafikredaktionen 020 999 444.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om, och tänk om man skulle ställa sig i en parkeringsruta och känna, gud vad bra med plats det var här runt omkring. Händer inte jätteofta, upplever jag, i alla fall inte på de parkeringar där jag ska ställa mig. Jag har inte heller en superstor bil. Men trenden med allt bredare bilar gör ju också att det blir lite svårare att parkera. Nu har du mött upp Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken, Carlo.
1: Ja, men det har jag. Och vi har satt oss i hans bil här. Och då är det så här att Gert-Ove Sandberg, han har ju en del speciella behov när det gäller bil och att ta sig. God morgon, Gert-Ove.
2: God morgon, god morgon.
1: Och vi är då i centrala Smedjebacken och du kommer ju ofta till det här servicehuset Gläntan. Var bor du någonstans?
2: Jag bor ute i Stenbäcken då, ett par kilometer härifrån.
1: Och vad brukar du göra i servicehuset?
2: Ja, oftast då så går jag dit och äter lunch och träffar kamrater och umgås.
1: Mm. Och då behöver du ju parkera här och det finns ju en rad parkeringsplatser. Vad är det för fel på dem?
2: Ja, jag tycker att de här parkeringsplatserna, de är gjorda efter gamla bilar och deras mått. Och numera så är ju de flesta bilarna SUV-modell nästan. Och då blir de här parkeringsplatserna för trånga. Så när man ska ta sig ur bilen och göra det på ett ergonomiskt riktigt sätt, så då ska man helst öppna dörren ganska mycket och svänga ut bägge benen och sätta fötterna i backen och sen resa sig. Men det är snudd på omöjligt i de här parkeringarna. För de är 2,3 meter breda och bilarna idag är cirka 2,1 meter.
1: Ja, och då är det ju så att den här trenden med större bilar, den började ju för några decennier sedan. Och under 25 år nu så har den genomsnittliga bredden ökat med 13 centimeter och det här visar då siffror från den europeiska miljöorganisationen Transport and Environment. Och den här, deras prognos är ju att bilarna kommer bli ännu bredare. Och det som sägs ligga bakom den här trenden, det är ju bland annat hårda krav på krocksäkerhet och att bilar av SUV-modell blir allt populär. Vad tycker du om den trenden?
2: Jag har inte så mycket att tycka om den då. Det är ju en naturlig utveckling att det blir större och större bilar. Det är som du sa, krocksäkerheten som är det främsta skälet till det då.
1: Mm. Det står en rad bilar parkerade här. Ska du försöka komma in bakom till exempel den där vita SUV:en och komma in mellan den och den bredvid? Det är ju en lucka där.
2: Man får ta ut svängen ganska rejält då för att positionera sig.
1: Den här vita bilen, den står ju nästan på sin linje.
2: Ja.
1: Och den som är till höger då, där finns det lite mer marginal.
2: Då, ja, då har vi på plats.
1: In här. Och hur funkar det här? Finns det plats för dig att komma ut nu?
2: Ja, men då får jag åla mig ut för det mesta. Och många äldre som då kanske inte har direkta rörelsehinder men kanske har någon form av artros eller liknande, de får ju problem i det här.
1: Mm.
2: Dessutom så är det ju risk för parkeringsskador. Det är mycket lätt att slå i dörren då när det är så tätt inpå.
1: Och det här försöker du nu göra någonting åt, men jag tänker vi fortsätter efter en låt här.
0: Carlo tillsammans med Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken spanar in parkeringsrutor alltså.

0: Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
1: Och här är jag kvar i centrala Smedjebacken strax utanför servicehuset Gläntan. Och med mig har jag då Gert-Ove Sandberg som är ordförande i SPF Barkenbygden. Du försöker jobba för att det ska bli lättare att parkera och komma in och ut ur bilarna. Vad är det, hur gör du det?
2: Ja, det gör jag ju på flera sätt. Och dels då i min roll som ordförande i föreningen så försöker jag ju ta det här då med pensionärsrådet och framföra synpunkter då. Pensionärsrådet tar då frågan, för dem vidare till den förvaltning det berör. Och då hoppas man ju att det ska hända någonting. Men nu har jag ju försökt här ett par år att föra fram de här synpunkterna på att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Och det är speciellt då när det gäller det här med parkeringsrutorna. Så då tänkte jag att då skriver jag ett medborgarförslag, för då måste det gå upp till kommunfullmäktige och sen fördelar de ut det här då och förväntar sig ett svar ifrån rätt förvaltning. Så får vi se.
1: När skickar du in det här medborgarförslaget?
2: Det var här i somras.
1: Har du hört någonting?
2: Jag vet respons? Att de har tagit upp det här och att det har kommit då till samhällsbyggnadskontoret då, som ska jobba med det här.
1: Och i det här förslaget, ställer du några krav där eller vad är det du begär?
2: Nej, jag bara belyser då de svårigheter som finns då och de brister som är med att man har för smala parkeringsrutor i förhållande till bilarnas storlek.
1: Men om, nu har ju bilarna som vi nämnde för en stund sedan blivit 13 cm breda i snitt på 25 år. Om man ska göra parkeringsplatserna bredare, då blir det ju färre platser. Vad säger du om det?
2: Jag tror inte det är något större problem då. Gatuchefen, han har ju själv sagt då att det är ingen brist på parkeringsplatser i Smedjebacken. Så om man tar ett par decimeter till på varje sida så tror inte jag att det har så stor betydelse i slutändan.
1: Men är det värt för skattebetalarna att satsa på breda parkeringsfickor? Är det ett så stort problem?
2: Det är ett problem för de som har en del funktionshinder och besvär att ta sig i och ut trånga utrymmen. Sen är det ju så här att man måste ju måla om de här rutorna eftersom de slits med tiden. Och om man då målar om dem och gör dem större så är det ingen kostnad för övrigt då.
1: Hur snart skulle du vilja se den här förändringen genomförd?
2: Fortlöpande när man gör om målningarna utav de nuvarande rutorna.
1: Så när tror du att det har hänt konkret första gången att du får större parkeringsrutor?
2: Det har redan hänt då, därför att när man målade om parkeringsrutorna utanför apoteket och Systembolaget, så då gjorde man rätt enligt mitt sätt att se det. Så jag tror att det är på väg och jag hoppas att det kommer att bli så på flera ställen.
1: Och det som hoppas det är alltså Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken som kämpar för att det ska bli bredare parkeringsrutor här i stan. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
1: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
2: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
1: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
0: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla tre nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska, men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poroma, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
3: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
4: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen, och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan, som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poroma att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
3: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
0: Säger professor Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016, det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
5: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
6: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
5: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
0: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. Så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
7: Lite stökigt trodde projektledaren Anders Wistbacka att det kan bli om det fortsätter att öka på med massor av låtar på grund av att AI-tekniken liksom används i större skala. För SVT lyssnar ju igenom alla inskickade bidrag, vilket tar tid och kostar pengar, konstaterar han och säger till TT. Vad händer nästa år? Vi måste budgetera och hantera att vi även nästa år har råd och möjlighet att lyssna igenom alla låtar. Säg att det kommer in 10 000 låtar. Då måste vi boosta upp budgeten, säger Anders Wistbacka. AI-låtar, ja, tänk superdatorerna som kan spotta ut sig schlagers.

0: Eagle-Eye Cherry, Streets of You. Jag pratar om superdatorerna som kan spotta ur sig slagers. Men sen tänkte jag så här, såna hade vi väl också innan AI. Apropå det här då att det är så rekordmånga bidrag till Melodifestivalen och att de ser att det är många AI-bidrag. Började tänka på de här superdatorerna också kända som människor. Med till exempel långt hår, Thomas Gesson, 82 bidrag.
1: Just det.
0: Bobby Ljunggren, 58. Anders Wretow, 48. Jimmy Jansson, 42. Och jag tänkte ju, mina första superdatorer som dök upp, det var Ingela Pling Forsman och Lasse Holm. Men Ingela Pling Forsman, hon är först på 1, 2, 3, 4, 5 plats över de som har skrivit flest. Och då har hon skrivit 40 bidrag och Lasse har inte ens skrivit hälften, 18.
1: Jaha.
0: Futtigt kände jag nu. Det där snyter ju en AI ur sig på en halv sekund.
1: Ja, jag trodde han hade fler faktiskt.
0: Trodde jag med. Men det där fick jag lära mig av en AI-assistent på nätet, så jag hoppas att allt var 100% rätt. Då tar vi och kikar på annat vi kan prata om den här morgonen. Vibrationsskador orsakade av handmaskiner, till exempel sådana maskiner som används i byggbranschen. Det är många byggbolag som inte informerar sina anställda om det här. Och rekommendationerna följs inte som de ska när det gäller den här typen av maskiner och risken för skador.
1: Nej, precis. Och vissa verktyg får till exempel inte användas mer än runt 20 minuter åt gången. Och det här, det är ju inte alla som vet om. Och Lotta Jepsen Sjölander, hon är ordförande för facket Byggnads Gävledala. Hon säger att det är vanligt.
2: Jag skulle säga att det är ganska utbrett. Man säger att 3 av 4 byggnadsarbetare har drabbats av vibrationsskador

0: till årsskiftet, men det är ju förutsatt att fackliga förhandlingar då har genomförts. Men hur det här då påverkar Dalarna, det är oklart, det har jag inte kunnat lista ut än.
1: Nej, men 900 tjänster bort totalt ifrån Telia alltså, och i Sverige då 260 tjänster.

0: Pointer Sisters, Jump for my love. Morgon är det, 15 minuter över 8, kvart över, om du hellre vill det. Stina Ivansson heter jag och Carlo Laszlo är också med.
1: Ja, men precis. Jag står mitt i Smedjebäcken här, precis utanför kommunhuset, och såg en man komma med, på sin blå motorcykel. Väldigt påklädd är du. Vad heter du?
2: Jag heter Christer Granqvist.
1: Vad tycker du om den här höstmorgonen? Det är blött i luften och grått och ruggigt.
2: Jag älskar alla väder. Absolut.
1: Vad är det som är bra med den här morgonen?
2: Ja, det är friskt och skönt i luften.
1: Var har du kört ifrån?
2: Jag kommer från Hagge.
1: Så det är, hur många mil har du kört då?
2: Nej, det är en halv mil bara.
1: Ja. Men ändå pälsar du på dig med fullt med överdragskläder, reflexväst och...
2: Ja, och det här är en airbagväst och sen är det ju skyddskläder som man bör ha alltid när man kör motorcykel.
1: Hur tycker du man ska hantera bäst när det är blött på vägarna och mörkt och man ändå måste ut och köra?
2: Uppmärksamhet hela tiden på vägen. Inte sitta och spela musik och drömma sig bort, utan vara med i trafiken. Och ta det, vad heter det, i lagom tempo.
1: Ja.
2: Man ska ju kunna reagera och stanna för alla uppdykande faror.
1: Nu har du ju...

0: rapporteras om ganska rejält med snö i vissa delar av Dalarna. Ja. Hur länge fortsätter du att köra din hoj till jobbet?
1: När snön och isen lägger sig, då tar jag min andra hoj som jag har dubbdäck och skidor på.
0: Självklart.
1: Ja, såklart.
0: Men då får du ha en fin dag och ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. 5 minuter i 8:30. Kan man ha den känslan? Det är bara åka med. På den där highwayen. Till exempel i sällskap av Gunilla Hansen-Bering.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige, och för att få ner konsumtionen ska Skånska VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
3: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor- och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

0: James Blunt, You're Beautiful. Klockan är 8:30.
1: Byggjobbaren Stina Landpers i Falun är en av flera som tvingats sluta jobba som snickare efter allvarliga vibrationsskador i händerna.
2: Det gick från en dag till en annan kan man säga. Jag skulle precis som en vanlig dag bara regla upp en vägg. När jag börjar känna i händerna att jag inte har kvar min finmotorik.
3: Tigersågar, skruvknack och slagborrar gör att många snickare får vibrationsskador. Känslan i händerna för Stina gick inte över.
2: Jag tappade små gipsbitar och det är ju inte för att det är tungt utan det var för att jag inte hade någon greppstyrka kvar.
3: En skruvknack, alltså ett verktyg, ska man köra i högst 20 minuter. Men den informationen hade inte Stina koll på.
2: Jag kunde lätt köra den här i 8 timmar på en arbetsdag.
3: Lotta Jepsen Sjölander är ordförande för facket Byggnads Gävle-Dala.
4: Jag skulle säga att det är ganska utbrett. Man säger att 3 av 4 byggnadsarbetare har drabbats av vibrationsskador.
3: Och hon menar att arbetsgivare och fackförbund måste jobba tillsammans för att minska skadorna. Stina tog ett kontorsjobb istället och hon kan heller inte fortsätta tävla i dressyr.
2: Ja, alltså byggbranschen och hästarna är ju och har ju varit hela mitt liv. Så det är ju klart en stor sorg när man tänker på det.
1: Och reporter här var Eva Larsen. Och nu uppmanar polisen i Region Bergslagen allmänheten att vara uppmärksamma för bedrägeriförsök. Det är efter att flera äldre i Dalarna som tillhör polisregion Bergslagen har utsatts för bedrägerier under helgen. Bedragare ringer upp och utger sig för att vara polis eller bankpersonal och påstår att de behöver ta hand om dina smycken eller att dina värdesaker behöver skyddas. Och därför uppmanar nu polisen att lägga på luren om man misstänker bedrägeri och att man ska prata med äldre anhöriga om det här.
0: En måndag, 12 oktober närmare bestämt, och då ska du få väder som innebär mycket moln och kanske lite lätt regn, framförallt i södra delarna av länet. Enstaka plusgrader blir det i fjällen och så kommer det vara 6-7 plusgrader i sydosten. Vind som inte är superstark men ändå kan kännas på något vis omkring nord, säger SMHI. Det brukar innebära brr, enligt min erfarenhet.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Let's Go, in i måndag den 12 oktober. Och det här var ju dagen då Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle rapportera sitt sonderingsuppdrag, som det heter. Det här säger till talmannen då. Hur har gått med hennes försök till regeringsbildning? Hon har fått skjuta på det där en dag. Så imorgon ska hon rapportera till talman Andreas Norlén. Vi får väl se hur det går för henne där. Sen annat som pågår. Ja, älgjakt på många, många håll i länet. Kanske du som lyssnar sitter på pass. Det är alltid lite mysigt med en rapport från skogen, så du får jättegärna höra av dig på 023 77 77 77. Viska lite grann så där om du vågar. Eller skicka ett sms, det kanske är lättare. Det är pressträff, upptakt för Svenska skidförbundet, säger också någonting om tiden vi befinner oss i. Klockan 13 är det där idag. Och så pågår bordtennis-EM, drog igång igår i Slovenien. Anton Kjellberg spelade ihop med Christian Karlsson och Truls Mörgård bildar par med Elias Ranefur till exempel. Sånt som man kan följa där. Bara för att nämna några exempel om grejer som är igång och pågång den här måndagen. Och så radiosport, då får vi ännu fler sånt.
1: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
2: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Ja, era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberch hade Liverpool inte mycket att sätta emot och City vann till slut med 3-0.
1: Reporter Astrid Johansson är nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
3: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovare Aslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
4: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovare och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får en liten annan roll.
1: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
5: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
0: Radiosport fick vi genom Tim Gashi. Och Elisabeth Edberg, vi upplever en lugn trafikmorgon.
6: Ja, men det gör vi. Vi startar den här veckan trafikmässigt väldigt bra. Till och med så att det rullar på väldigt bra i tågtrafiken. Eller till och med ska jag inte säga. Men där rapporterar man att man rullar på helt enligt tidtabell. Tipstelefonen är också igång. Numret till trafikredaktionen är 020 999 444.

0: Avril Lavigne, Complicated, hoppas dagen har börjat på ett sätt som är allt annat än komplicerat. Och om det skulle ha råkat börja lite komplicerat, det kan vända, det kan gå fort. Det kan helt plötsligt kännas superenkelt allting. Jag vill bara att du ska ha med dig det. Om det var som att tandkrämen kletade in sig i strumporna och du hade tagit på dig fel glasögon, upptäckte du när du kom till jobbet. Till exempel, bara för att ta någon idé om hur riktigt komplicerat och krångligt och drygt det kan kännas. Du lyssnar på P4 Dalarna, Stina Ivansson heter jag och bildar trio med Hanna Magneryd och Carlo Laszlo den här morgonen.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: Ja, nu är jag lite på bakgatan här i Smedjebacken. Och kommer en äldre herre här med sin portfölj, blå jacka och jeans. Förlåt, vad heter du?
3: Kjell Midér.
2: Och hur ser din dag ut så här långt?
3: Jag ska på ett möte nu om kvalitet i omsorgen.
2: I vilken roll då?
3: Ja, det är som KPR-representant här i Smedjebacken. Men jag är ordförande också i PRO Dalarna.
2: Men du, för bara några minuter sedan här på morgonen så pratade vi om trånga parkeringsplatser som vissa tycker är trånga, för bilarna har ju blivit bredare. Och då finns ju synpunkten att för att öka möjligheten, tillgängligheten för alla, så behöver de parkeringsplatserna bli bredare. Har du någon uppfattning om det?
3: Ja, vi har drivit det i KPR att parkeringsrutorna ska bli bredare eftersom bilarna är bredare. Och det har påbörjats i Smedjebacken, men det tar ju sin tid för att alla gamla ska ju målas om. Och då måste ju ränderna bort. Så det tar sin tid, men det kommer.
2: Men ni driver det här också alltså?
3: Ja, vi har påtalat det. Och de har börjat åtgärda det.
2: Mm. Och nu står vi utanför någonting som heter Träffpunkt Gränden. Du ska in på något möte där?
3: Ja, de har tydligen flyttat det upp till omsorgen så att... Vi ska ha ett möte angående kvaliteten i omsorgen.
2: Och vad har ni för synpunkter där?
3: Ja, det får vi diskutera. Det har med tillgänglighet och tid att göra. Att personalen har tillräckligt med tid för omsorgsdagarna. Att de har utbildning. Att de har heltidstjänster så man kan minska ner antalet personer som besöker en omsorgsdagare.
2: Och det är alltså... måndag morgon, 12 oktober. Men det är liksom full fart på dig redan.
3: Ja, det är det. Det är det.
2: Är det så du vill ha det?
3: Ja, det har jag haft hela livet. Och så är det. Jag är föreningsmänniska i botten.
2: Varför är det viktigt med föreningar?
3: Jo, men det aktiverar människor. Det är viktigt för demokratin också. Demokratin är på väg bort och jag tror att många underskattar... tror att demokratin är given, men det är den inte. Den måste försvaras från varje dag.
2: Det har ju pratats om att det är svårt att föryngra medlemmarna i alltså att få in yngre personer helt enkelt i många föreningar. Har ni det problemet?
3: Ja, det finns alltid problem med att få tag i personer i förtroendeställning, bli förtroendevalda. Det är inte lätt.
2: Hur löser man det? Nu vet jag att det kanske inte är något man tar på en halv minut, men har du något tips?
3: Nej, men jag tror att människor måste börja engagera sig i föreningslivet också om det ska leva vidare och det, på ett bra sätt.
2: Så rivstart på måndag morgonen. Hur ser resten av dagen ut?
3: Ja, resten av dagen är förhållandevis lugn. Då ska jag förbereda ett möte som jag har i Borlänge imorgon.
2: Men då får du lycka till med dagens och sen morgondagens möte.
3: Ja, tack för det.
2: Tack, hej.
3: Tack, hej.
0: Kjell Midér på språng i Smedjebacken den här morgonen. 9:10 klockan snart.

Risk It All med Bruno Mars. Och nu får du pass på, för här kommer ännu en finalist till P4 Nästa Stjärna Dalarna. Och du ska få instruktioner om hur du röstar på det här bidraget efter låten.

0: Milo Heinola och Marina One Night heter låten, och det här är ett finalistbidrag i P4 Nästa Stjärna Dalarna. Vill du rösta på det, då smsar du 1102 till 72020 eller så ringer du 099 111 02. Den här morgonen i P4 Dalarna, då vi bland annat pratar om ett sparpaket hos Telia. Vi pratar om att Magdalena Andersson har fått en dag till på sig att rapportera till talmannen hur det går för henne att eventuellt få ihop någon slags regeringsunderlag. Och vi pratar också om parkeringsplatser och hur små de kan vara för stora moderna bilar. Och Carlo, i detta nu så värmer väl du dig, har jag förstått, eller åtminstone gjort inne på mataffären i Smedjebacken?
1: Ja, men det gjorde jag, men jag tänkte när vi skulle prata så gick jag faktiskt ut, för det var så mycket skrammel där med kundvagnar och kassaapparater som blippas. Så jag tänkte jag gå ut en sväng.
0: Ja, jag ville bara prata om när du för en liten stund sen pratade med Kjell Midér som ordförande PRO Dalarna. Det var kul när du pratade med honom, om man har i åtanke att han just är ordförande för PRO. Vi kan lyssna på det lätt.
1: Det har ju pratats om att det är svårt att föryngra medlemmarna i, alltså att få in yngre personer helt enkelt.
0: Det har visat sig svårt att föryngra medlemmarna.
1: Ja, det fick jag till det, var det. Ja, så där blir det när man kör utan manus. Då ska man ju ta det på uppstuds.
0: Det är så kul att tänka sig att man ändå verkligen har försökt föryngra medlemmar. Alltså man ändå provat och provat. Vänta nu, hur ska vi göra? Man har ägnat ganska många möten åt att så här, fasen, lite yngre skulle vi väl kunna bli. Men det har visat sig svårt.
1: Ja. Det var, vem skulle inte vilja bli lite yngre, eller hur?
0: Ja, jo, verkligen. Ja, precis. Men tänk så gött att bli äldre också. Det är något bra med det, känner jag.
1: Ja, vänta bara.
0: Ja, men säg en sak som är bra med att bli äldre.
1: Kanske lite mer perspektiv på vad som är viktigt och mindre viktigt.
0: Så jädra gött att ha den förmågan att sålla i det. För tänk när du var 2, Carlo, och allt var lika viktigt. Alltså det ser man ju i ögonen på små barn. Att allt är så, liksom, de pratar med en, vad man än pratar om så är det samma, liksom. Jaha, alltså det är stora ögon, försöka förstå situationen. Liksom all information, alla situationer ska värderas på det sättet.
1: I samma entusiasm över allting.
0: Ja, men det är också.
1: Det är härligt också. Ja.
0: Jo, det är det. Absolut. Men det är också lite jobbigt. Små barn måste ju sova så himla mycket också. Det kanske är därför man inte behöver sova så mycket när man blir äldre heller.
1: Det är en intressant teori.
0: Vi spånar fritt, som vanligt, i P4 Dalarna.

0: men jag skriver under. Du är allt just nu, kära lyssnare, i centrum. Även nu när Gunilla Hansen-Bering ska ge dig nyheter från Ekot.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrepp strax därefter ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
1: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
7: En måndag klockan 9.05 i oktober månad 2026. Stina Ivansson och Carlo Laszlo är med dig. Och vi har lite olika varmt, tror jag. För jag sitter ju under tak i vadderad, höll jag på att säga, isolerad radiostudio i Falun. Medan du, Carlo, får gå lite in och ut i bil och kanske någon annan, någon affär eller någonting för att värma dig mellan varven.
8: Ja, den där bilen satt jag inte så länge i. Det var ju ett tag sedan, men det är som du säger, jag har smugit in i en butik här för att händerna blir ju kall om händerna. Samtidigt så ska man ju hålla koll på mobilen och hålla i den här mikrofonen. Det kan man väl säga göra med vantar på, men just mobilen är ju ett pyssel om man inte är utan vantar.
7: Så är
8: eller
7: det.
8: Handskar.
7: Mm. Om man är ett pyssel om man inte är utan vantar. Det var som att mitt huvud inte förstod. Men den är ett pyssel oavsett om man har vantar eller inte när det är kallt. Så kan man säga.
8: Så kan det vara. Och jag tvekade i morse. Ska jag ta min höstjacka som är lite tunnare? Jag har ju flera lager under. Eller ska jag ta min varma, gosiga ylle vinterrock? Och jag tog ju fel naturligtvis.
7: Nej. Vet du, den här tiden på året, nu ska jag säga, det kan vara 20 grader kallt och då vet man att det här kommer bli kallt, man klär på sig. Men den här tiden, om man ska vara ute länge, även om det inte är svinkallt, alltså det kryper in på. Man kan nästan inte ha för mycket kläder på sig.
8: Ja, men det går in under alla lager till slut, den här fuktiga, lite råa vädret som vi har just nu. Men jag tänkte på en annan sak, att det är ju det här som gör också att våren sen blir så skön. Så man får se liksom silverkanten i det här ruggvädret också.
7: Jajamän. Och om vi ska kolla på väderläget just idag då, framöver, det blir mycket moln. Det har SMHI sett i sin lilla kristallkula. Lite lätt regn kan det vara också i södra Dalarna. Regnar det i Smedjebacken just i detta nu?
8: Nej, inte just nu. Eller vänta, det är ju som liksom ett litet stril här. Nu är det leverans till apoteket som går förbi här. Men det är som ett litet stril som är... På engelska heter det drizzle. Jag tycker det är ett så bra ord. Det är liksom när det inte regnar men det är ändå blött i luften. Mm. Det är det här nu.
7: Verkligen bra beskrivet. Den är fuktmättad på något sätt.
8: Precis.
7: Det är där vi är någonstans. Några plusgrader blir det också. Lite svalare i fjällen än i övrigt. Men minusgrader säger SMH i alla fall ingenting om den här måndagen.

0: Pink och Willow Say Chart med Cover Me in Sunshine.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 nästa stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMS 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

0: Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Jajamän, goda instruktioner där om hur du gör din röst hörd. Det är måndag morgon och senaste nytt handlar om skådespelaren Pierre Lindstedt. Han är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Pierre Lindstedt, ja, son till Carl Gustav Lindstedt, även han känd skådespelare. Och sen har du kanske sett honom i till exempel Pistvakt, i Beck har han setts. Han har också varit i diverse olika filmer och tv-serier. Utvandrarna, Nybyggarna på 70-talet. Och sen kommer jag ihåg en otroligt stark roll han gjorde som Bulten i Bo i Emil i Lönneberga. Mysteriet på Greveholm också, just det. Där har vi också Pierre Lindstedt som alltså har dött, besked ifrån familjen genom Expressen, berättar vi det här.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Och då ska vi fokusera på att jobba och att få skador av det. Vi ska träffa Stina som utbildade sig till snickare och hon levde för hästarna, men redan som 22-åring så tvingades hon, Stina Lampers i Falun, att lämna sitt drömjobb efter bara 2 år. För då hade hon fått vibrationsskador i händerna av verktyg som hon använde på jobbet. Enligt en rapport som kom nyligen från Arbetsmiljöverket så finns det brister 8 av 10 främst byggarbetsplatser då i att informera om riskerna med vissa verktyg. Och Stina, hon varnar, och det är facket också, för ett arbetsmiljöproblem i byggbranschen som kan påverka hela livet.
4: Ja, det gick från en dag till en annan kan man säga. Jag jobbade som sagt som snickare och skulle precis som en vanlig dag bara regla upp en vägg. Inget svårare än så. När jag började känna i händerna att jag inte har kvar min finmotorik. Jag hade ingen greppstyrka.
5: Och vad hände då?
4: Jag tappade små gipsbitar. Det var inget som är tungt. Jag kunde inte hålla i en liten sopkvast när jag var i stallet. Och det är ju inte för att det är tungt, utan det var för att jag inte hade någon greppstyrka kvar. Och jag kände nog att nu är det något som är fel.
5: Och vad var det som var fel?
4: Det var just karpaltunnelsyndrom som jag hade fått i båda mina händer.
5: Någon slags nervskada?
4: Ja, precis. Som man får om man har utsatts för mycket vibrationer i sitt arbete.
5: Här har du en skruvknack. Kan du få igång den? Det finns rekommendationer för hur länge en byggjobbare till exempel ska använda vissa verktyg. Vad gäller för den här skruvknacken?
4: Till skillnad från en skruvdragare som du kan köra i 8 timmar på en dag utan att det är någon fara, så kan du köra den här i ungefär 20 minuter.
5: Per dag?
4: Per dag.
5: Och hur länge använde du en sån här skruvknack ibland när du jobbade?
4: Ja, men det var ju lätt en hel arbetsdag. För man tänkte att gud vad praktiskt, den slår in skruven istället för att skruva i den. Det gick ju jättefort och smidigt. Men jag kunde lätt köra den här i 8 timmar på en arbetsdag.
5: Allvarliga skador på armar och händer drabbar många i byggbranschen. För att informationen kring maskiner och vibrationsskador är låg enligt Arbetsmiljöverket. Men vem ser då ansvaret? Arbetsgivarens, fackens eller skolornas? Lotta Jepsen Sjölander är ordförande för facket Byggnads Gävle Dala.
6: Arbetsgivaren har det största ansvaret över arbetsmiljön på arbetsplatsen.
5: Och facket?
6: Jag har också ett ansvar.

0: att tillsammans med arbetsgivare utbilda skyddsombud och informera om riskerna som finns i en byggnadsarbetares vardag.
1: Och det gör ni?
0: Ja, det är väldigt många som har drabbats av vibrationsskador, men det är ett gemensamt projekt att se till att de minskar.
1: Är du skadad för livet?
2: Till viss del är jag nog det. Och det är ju främst i min vardag som jag märker av det. Jag kommer ju aldrig kunna börja som och kunna jobba som snickare igen om jag inte opererar mig i båda händerna. Och jag kommer ju mest troligt inte kunna tävla inom ridsporten som jag kanske egentligen hade haft lust med. Så ja, på ett sätt.
1: Vad känner du inför det här, hur det har blivit?
2: Ja, men såklart är det ju otroligt tråkigt att det har blivit som det blivit, eftersom att jag hade sett mig själv som snickare efter jag slutade på bygggymnasiet.
3: Det sa Stina Landpers, som alltså har behövt sluta jobba som snickare. Reporter här var Eva Larsen.

0: med Högsbo Riviera.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna är polisanmälda barnfridsbrott i barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalender Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Och vi kämpar på den här måndagen. Har det ganska så bra faktiskt. Klockan den är 9:30 nu. Så vi börjar vippa över i förmiddag. Och vi ska kika till det lokala nyhetsläget. Hanna Magneryd har koll och börjar i Falun.
1: Under de kommande 2 veckorna kommer Fortifikationsverket att genomföra olika markundersökningar på myran i Falun. Arbetet är en del av förberedelserna inför den planerade etableringen av Dalregementet. Undersökningarna omfattar markmiljön, arkeologi och markförhållandena. Och arbetet kommer ske under dagtid och kan medföra buller. Falun kommun bedömer att inga stigar eller vandringsleder behöver stängas av, men att mindre körspår kan uppstå i marken. Och nu tar vi oss ut i tågtrafiken, för 3 stora spårarbeten i Dalarna är nu klara. Under våren och sommaren fram till början på hösten har spår och kontaktledningar bytts ut på delar av Bergslagsbanan, Silverhöjdspåret mellan Ställdalen och Grängesberg samt Dalabanan mellan Avesta Krylbo och Sala. Och enligt Trafikverket är satsningen den största spårupprustningen i Dalarna i modern tid. Och nästa år planeras fortsatt upprustning av Dalabanan, men då mellan Morgongåva och Uppsala. Och sist, kultur. För idag presenteras de nominerade i Musikförläggarnas pris. Och med bland de nominerade finns tonsättaren Matthew Peterson som bor i Smedjebacken. Han är nominerad i kategorin Årets konstmusikpris för stor ensemble. Peterson har bland annat varit hemkompositör hos Dala Symfonietten. Galan hålls i Stockholm den 6 november.
0: Det var lokala nyheter det, och vädret kommer att vara ett molnigt idag. Lite regn kan det komma också, framförallt i södra delarna av länet. Någon enstaka plusgrad i fjällen, 6-7 plusgrader i sydost, och ikväll då gluggas molntäcket upp en del och så väntas det halvklart till mulet väder, och då faller temperaturerna till omkring nollan. Finns risk där för lite frost då, tänker jag. När Carlo var med för en stund sedan från Smedjebacken, Hanna, så pratade han om det här tillståndet i vädret när det inte riktigt regnar, men det är, som på engelskan sätt att säga det, det är liksom en drizzle kallas det för när det är så där. Förstår du vad han menar?
2: Ja, jag förstår precis vad Carlo menar när han säger så. Så är det ju idag.
0: Varför har vi inget bra svenskt ord för det då? För det är ju inte regn riktigt, men det är väldigt fuktigt. Mm. Och det är inte bara fuktigt, utan det känns som att det ändå pickar någonting på en på något konstigt sätt. Men det är inte riktigt regn ändå.
2: Nej, och det är konstigt, för att det här är ju ett väderfenomen som i allra högsta grad finns i Sverige.
0: Mm.
2: Så att vi kanske får försöka komma på ett eget ord för det här.
0: Ja, och nu tycker jag lite synd att SMHI redan har varit med. För nu kände jag att jag ville fråga om det kanske finns någon meteorologisk term för det där. Och vad är det liksom, om det är det ändå regn i form av att molnen fäller ut något? Eller nej, inte riktigt. Det är något som bara är i luften. Det är något sånt här jättemättat av vätska.
2: Ja, precis. Ja, klura på det där. Kanske fråga någon på SMHI.
0: Ja, eller om det finns någon annan som har något förslag på vad man kan säga då. Så vore det kanon. Jag ska fundera på om man kan komma på något fiffigt. Men ja, tänk du med.
2: Hanna,
0: ja, jag ska tänka. Du som sitter där i bilen eller var du nu är någonstans och lyssnar.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Har ni aldrig hört talas om duggregn?
0: Undrar en nyfiken lyssnare. Det är klart vi har. Duggregn vet vi vad det är för något. Men det är inte riktigt samma sak tycker jag som det vi är ute efter. Det här är något som mer hänger i luften.
2: Ja, precis. Som du säger, alltså, det droppar liksom inte riktigt ner. Utan det är som att de här dropparna liksom svävar i luften på något sätt.
0: Exakt. Och nu tog jag internet till hjälp igen. Och då föreslår internet dusk eller duska.
2: Alltså,
0: när luften är så mättad på fukt att det känns som ett extremt fint svävande tätt regn utan att det faktiskt regnar på riktigt. Och då när vi pratade om drizzle på engelska, då är väl det kanske lite mer fint och regn det ändå. Och att det ligger någonstans mellan mist, lätt fuktig dimma och drizzle. Jag vet inte, jag kan inte den exakta variationen eller liksom nyansen på engelska, men duska då?
2: Ja, alltså det kändes ändå helt okej.
0: Ja, jag skulle kunna vänja mig vid det.
2: Ja.
0: Det är dusk tycker jag det känns som att jag säger dusk fast på svenska. Men om jag säger duska, ja men det är lite lätt duska.
2: Ja, det hänger lite duska i luften.
0: Yes, där har vi det. Lite radiosport på det då.
3: Sporten. Nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
4: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter här Gustav Renkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingen start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4. Och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Ja, så firade hon sin första WTA 1000-seger, kinesiskan, som vann OS i Paris 2024. Ljud här från Tennis Channel. Nu till den svenska landslagsfotbollen.
1: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
2: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
1: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
2: Ja.
1: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
0: Reporter här Nike Bolmgren. Det var sporten denna morgon.
3: Då tackar vi Tim Gashi så mycket för Radiosportvänderna. Och så fortsätter snacket på insända telefon.
4: Ja, men tjena, tjena. Här var från Sundborn här då. Vi söker ett ord. 6 bokstäver. Vågrätt. D-I-S-I-G-T. Det blir disit.
3: Ja, men jag tycker inte det är inte riktigt rätt det heller. Disit tycker jag inte är så påtaglig känsla av väta. Men absolut, det ligger väldigt nära disit. Det gör det.
5: Det var Olle i skogen här. Pappa sa döst när det var sånt här mellanting mellan regn och inte regn. Döst, men det är Tronstadsbord, men det ligger väldigt nära engelskans dust som är tät dimma. Men det finns ord i Dalarna fast det inte är rikssvenska. Och då säger jag som de säger i morgon, FHA är trevlig vicku.
3: Ja, men här ska du A-Ö. Dust. Dust. Dust. Ja, men dust är väl ändå damm. Har det med väder att göra riktigt? Det kanske man kallar det tjock dimma också på engelska. Men det var ju väldigt nära. Dusk. Eller duska då. Som internet föreslog som sätt att benämna det här. Som inte riktigt är disdimma och inte riktigt duggregn heller. Någonstans mitt emellan. När det känns som att något pytte små droppar svävar i luften och ändå gör den blöt. Dust. Tack ska du ha, Olle.

0: Peter Lemark, det finns inga mirakel. Karl och Laszlo, nu har du fått igång mig och minst halva Dalarna på att fundera på vad det heter det här när det inte riktigt är disigt, dimmigt och inte heller regnar, men fuktigt som bara fuktigt den i luften.
1: Jag hörde ju duggregn som förslag, och det är ju inte fel i vissa lägen, men jag tycker det här var lite mindre regn. Partiklar eller vattenpartiklar, ja, för det jag pratade om.
0: Vi är någonstans mellan dis och duggregn.
1: Så är det.
0: Och det kommer lite fler tankar, vi ska höra dem om en liten stund. Men när vi nu har dig i Smedjebacken så vill vi ju lite liksom kolla läget där då.
1: Ja, och då är det så att om ni hör att jag är ute och traskar så är det för att jag försöker hänga på Anna Kåberg som jobbar för kommunen och plockar skräp så här på måndagsmorgonen. Hur går det?
2: Ja, det går fint. Det är ganska mycket skräp idag.
1: Är det för att det är efter helg eller?
2: Det brukar i regel vara mer skräp efter en helg, för det är ju ingen som städar under helgerna.
1: Och då har du varselkläder kan man väl säga, och då har du den här skräpplockarpinnen som du kallar det för. Det är väl en teknisk term då, tänker jag.
2: Ja, precis. Ja, så man slipper bocka sig hela tiden. Ja. Och så varselkläder, det måste vi ha. Man måste synas.
1: Men du, jag har sett att du har ju tagit upp flaskor, burkar, tuggummipaket.
2: Ja, allt
1: möjligt. Ja. Hur länge gör du det här då?
2: Jag brukar i regel plocka runt kanske 2 timmar om dagen, men sen tar det lite längre tid också för jag tömmer soptunnor och måste åka runt och titta på olika områden så det inte har hänt någonting över helgen.
1: Och du sa att du har en liten deadline här, så jag fortsätter väl att pinna på.
2: Ja, vi pinnar på lite medan jag plockar.
1: Hur mycket går du en dag?
2: Alldeles olika. På somrarna går man betydligt mycket mer. Kan säkert gå mellan 15-20 000 steg på en dag när man städar. På hösten, vintrarna blir det inte lika mycket. Men man får nog ihop 10-12 000 steg.
1: Det är ju inte dåligt kanske.
2: Nej, det är inte dåligt alls.
1: Nu ska vi åt andra hållet. Ja, nu gör vi en U-sväng här. Men du sa att du gör ju annat än plocka skräp.
2: Ja, nu håller vi på och ska plocka upp alla sommarblommorna. Och vi ska tömma krukorna och göra i ordning, hösta in det. Och vissa krukor kanske vi sätter lite tallris och sånt.
1: Men sen sa du att du har ögonen öppna för andra saker än skräp också.
2: Ja, man måste titta så det inte har hänt någonting.
1: Så vadå?
2: Det kan vara förstörelse, det kan vara väder som gör att saker och ting går sönder. Trägrenar som blåser ner. Sånt har jag lite koll på när jag går ut och plockar skräp.
1: Men tar du reda på det eller rapporterar du in det då?
2: Nej, vissa saker tar jag reda på själv då. Men det gör jag efter städrutten. Då får jag åka och hämta ett släp kanske om det är någon stor gren. Om jag måste frakta bort den. Och ibland så kanske jag får be om hjälp om det är saker som man inte klarar av. Om det är någon förstörelse.
1: Hur länge jobbar du idag?
2: Jag slutar klockan 3 varje dag.
1: Och hur ser resten av dagen ut?
2: Resten av dagen, den tillbringar jag nog hemma idag. Ja.
1: Ska du göra någonting särskilt?
2: Nej, jag har städningen idag. Jag har ett litet kollektivt boende så vi har olika veckor när vi städar.
1: Men då får du ha en bra städdag.
2: Ja, det ska jag ha.
1: Tack,
2: tack.
0: Carlo i Smedjebacken.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Googlade nu, eller vad man säger nu för tiden, men ja, det var väl det jag gjorde. Hur många ord för snö är det nu igen grönländskan har? Och får en chock. Jag har ju fattat att de inte har så många ord som man brukar säga. Det känns ju som att det ibland kan trissas upp till 1 miljard, i alla fall 100 ord för snö. Men tydligen är det så att grönländskan i grunden har 2 huvudord för snö. Snarare än 100-tal som myten ofta påstår. Kändes dock som att den jämförelsen låg nära nu när vi skulle försöka beskriva det här tillståndet mellan dis och duggregn som man kan uppleva. Man går ut, det är väldigt fuktigt i luften, men det regnar inte riktigt. Ändå blir man blöt på något vis. Någonstans där är vi och rör oss. Och vilket engagemang som kommer. En kollega skrev till exempel att hon hörde stänkregn igår i sin väderapp, eller läste det. Och då är det tydligen så glest mellan dropparna att det knappt ens blir blött på marken. Men då är vi inte riktigt där jag vill vara nu. Sen så låter det också så här.
1: Elisabeth Johansson heter jag. Jag ringer från Avesta. Hej. Har ett annat ord i huvudet. Det kanske inte stämmer det heller, men på något sätt, jag tror jag hörde det i barndomen, man kunde säga att regnet risslade. Jag svär mig fri från att säga att det är 100% säkert, men det är det ordet som kommer för mig. Rissla. Ja, det är så bra i det risslande regnet. Hej då!
0: Ja, men tack detsamma. Jag var tvungen att kolla det här också lite grann då. Verbet rissla kan ha koppling till regn tydligen. Ett risslande regn, mycket fint tätt duggregn eller lätta droppar som faller mot lövrutor eller marken så att det uppstår ett prasslande eller svagt porlande surr. Alltså nu är vi nära. Kan det vara ett risslande regn jag är ute efter, är frågan. Jag blev lite lätt upphetsad av det här, kände jag nu, för det var så många som engagerade er på ett så härligt sätt. Risslande regn, dust, sa vi det på transtransmål. Eller duska hittade jag någonstans också. Vad hade vi mer då? Jo, men vänta, det här också.
2: Hej, det här fuktiga vädret ni pratar om. Vi kallar det för Göteborgsväder. Hej.
0: Svårare än så behöver det heller inte vara. Det är riktigt jädra Göteborgsväder. Jag har

instruktionsbok här i P4 Dalarna. Och en sak ska tilläggas i snacket mellan Dis och Duggregn. Hello! Regnbös kallar jag det, hälsar Stefan. Absolut. Funkar nog fint det med. Ska du se. Nu har vi så många olika ord att använda för att tillståndet vi befinner oss i när vi går utanför dörren.

0: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
1: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
2: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
1: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
2: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
1: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
0: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
3: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
4: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
5: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
6: Plugga diken, Återställ våtmarker.
4: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
3: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
4: De tilltalade nekar till brott.
0: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar

0: Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
1: Och här i P4 Dalarna sker nu ett skiftbyte. Vi tackar Stina Ivansson för de senaste 4 timmarna. Och så kliver jag, Esmeralda Egrupp, in i eten. Det ska bli väldigt trevligt att hänga med dig som lyssnar. 10:03 är klockan denna gråa måndag. Men jag tänker att vi kommer göra den till något alldeles förträffligt tillsammans. Så att vi kör igång.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Nu ska vi välkomna dagens förmiddagsgäst, en person som tillbringat större delen av hennes vuxna liv åt dansen. Men nu är det slut med det. Istället har en ny era börjat. Och jag säger hej och välkommen till Helena Salén Nelson från Falun.
1: Tack!
0: Du har ju drivit en dansstudio i Falun i över 20 år. En dansstudio dit både vuxna och barn har kunnat komma. I våras bestämde du dig för att lägga ner den här. Hur kom du fram till det beslutet?
1: Ja, men det har varit ett ganska långt beslut faktiskt. Jag har försökt att sälja dansa under ganska många år. Även om jag har älskat mitt företag och älskat att undervisa dans, så kände jag att med ålderns rätt och att jag har gjort det väldigt länge, att jag ville att en ny energi skulle komma in innan det började dala.
0: Mm. Var det läskigt att ta det där beslutet?
1: Ja. Ja, det var
0: berätta,
1: det.
0: Vad var läskigt och vad var det som gjorde att du ändå gjorde det?
1: Pandemin är ganska stor bov i detta. Dansa har alltid gått bra ekonomiskt. Det är klart att det inte gick bra under de värsta pandemiåren, men det gjorde det inte för någon. Men den stressen som satte sig i kroppen under pandemin, den lossnade inte. Mm. Så även om jag älskade att gå in och undervisa barnen, jag undervisar med småbarn, så satt den här stressen i runt det administrativa, runt alla terminstarter, hur ska det gå, kommer kunderna, så det satt i kroppen. Mm. Och det kände jag att nej, nu måste jag backa, och då hade jag några spekulanter på gång. Mm. Men tyvärr, och vi hade inte ens diskuterat pris med flera av dem. Och ingen förhandling blev eller så. Men tyvärr. Det var ingen som ville ta över mitt stora skepp till dansa. Det var en stor, väldigt stor dansskola för att vara i Falun.
0: Ja, men precis. Det var ju länge tal om att några andra kanske skulle ta över. Och så blev det inte så. Så att nu lades det ner helt enkelt istället.
1: Ja.
0: Och du var inne på det var en stor dansstudio och har funnits länge i Falun. Vad tror du den har betytt för dansen i Falun?
1: Den har betytt otroligt mycket, även för dansen i Dalarna. För vi har haft många som har kommit till oss. När jag startade dansa så hade jag min role model i en dansskola i Göteborg som jag har jobbat på, som heter Dansforum, som nu fyller 50 år. Mm. Jag ville ha en professionell storstadsskola i Lilla Falun. Så det var mitt mål när jag startade 2002, att göra det här riktigt bra och hög kvalitet. Och det höll jag ända in i kaklet.
0: Vad har den här dansstudion betytt för dig?
1: Och jättemycket. Allt. När jag flyttade till Falun 97 så kände jag inte någon. Ingen människa. Att vi hamnade i Falun, det var för att min mormor och morfar hade ett hus här som jag tog över. Mm. Men jag kände ingen, och nu är det inte många meter man kan gå utan att säga hej. Och all glädje, alla kontakter, glädje.
0: Och det är tack vare dansen och studion?
1: Ja. Mm. Och det har ju gett hela min familj, inte bara mig, utan hela min familj.
0: Trots att du har lagt ner den här dansstudion så har du ju inte slutat med företagandet, inte heller med rörelsen och träningen. Jag tänker att vi ska prata mer om hur ditt liv ser ut nu om en liten stund.

0: Kygo Khalid och Griffin med Save My Love när Liz Thunberg rusar in i studion, höll på att säga. Men det kanske var en överdrift. Men det kommer politiska nyheter från Mora.
1: Ja, det är Moderaterna i Mora. De meddelar nu att de kommer att gå i opposition till den kommande mandatperioden. De har ju sedan mars 2024 varit i ett minoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Nu meddelar de via ett pressmeddelande att så kommer inte att bli framöver. De skriver att de har fört goda och konstruktiva samtal med flera partier, men att det inte finns någon majoritet bland de partier som de har politisk samsyn med. Alltså att de inte får ihop något styre då. Och de skriver att i opposition kommer de ha fokus på ordning och ekonomin, fungerande välfärd och företagande. Men hur själva styret i Mora ser ut, det är inte heller klart än.
0: Just det.
1: Vi vet i alla fall att som det ser ut nu så kommer Moderaterna inte vara en del av det styret.
0: Alltså, vi har inte fått något svar om själva styret. Vi vet att Moderaterna inte kommer ingå i det i alla fall. Så något typ av maktskifte kommer det ju bli.
1: Ja,
0: någon typ av ändring i konstellationen i Mora. Mm. Och det var väl att vänta i och med att de ledde i minoriteten sista tiden.
1: Precis.
0: Men mycket spännande helt enkelt. Då får vi väl se när det slutgiltiga beskedet kommer från Mora.
1: Ja, det får vi verkligen se.
0: Liz Thunberg håller koll på det.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ja, dagens förmiddagsgäst är Helena Salén Nelson som efter 20 år la ner sin dansstudio som hon haft i Falun. Men nu har en ny resa påbörjats när hon istället startat upp ett pilatesgym. Hur kom det sig att du började med pilates, Helena?
3: Pilates har funnits med mig sedan jag praoade på Balettakademin på 80-talet i Stockholm. Och det är väldigt nära dansen. Jag kom i kontakt med det lite mer 2016 och kände att det här är någonting för mig. Det började sätta sig alla dansklasser i min kropp, att jag började bli sliten. Mm. Så då gick jag en utbildning 2016. Sen skadade jag mig och efter utbildningen jättemycket i ett knä. Och då bestämde jag mig att jag måste köpa maskiner.
0: Mm.
3: Så jag köpte 5 reformermaskiner 2017, så vi kunde börja då. Då kunde jag rehabba mig först under sommaren och sen öppnade jag träna i Falun hösten 17.
0: Just det. Du öppnade helt enkelt ditt pilatesgym innan du lade ner dansstudion egentligen då?
3: Ja, 2017, hösten 17.
0: Ja. Hur kom det sig att, jag tänker att vi var inne på det, att det är fullt upp bara med dansen. Hur hade du tid att även öppna ett annat gym?
3: Nej, men jag var ju uppe på regimentet då och då hade jag verksamhet i 3 olika fastigheter där uppe. Så 4 salar.

0: var jag i. Det var väl lite slitigt att ta mig runt varje dag till de här. Men jag fick minska ner lite grann på dansundervisningen för att kunna hinna undervisa mer i pilates. Men allt administrativt med dansa var ju fortfarande lika mycket.
1: Mm.
0: Men jag är en entreprenör och jag har ett jättetjockt pannben och är väldigt envis. Så jag ser inte riktigt motgångarna på det sättet, utan det är kul.
1: Det är ju fortfarande liksom företag, det handlar om rörelse, men är det väldigt stor skillnad på att driva de här olika verksamheterna?
0: Jättestor skillnad. På dansa så var ju den yngsta eleven 3 och den äldsta var 89 när jag slutade. Och det var 1000 besök i veckan som kom över trösklarna. Det är mycket folk. Pilates, där har jag 8 maskiner, så det är 8 kunder per lektion.
1: Mm.
0: Så det är otroligt mycket mindre. Och jag jobbar bara med vuxna människor nu. Eller just från det. Kanske yngsta 20 plus till äldsta 83 nu då.
1: Och nu när du har lagt ner dansstudion så har du ju då inom citationstecken bara pilatesgymmet. Men då har du också börjat jobba som anställd. Det är ju betydligt mindre liksom, gymmet nu än vad det var tillsammans med dansen och sådär. Hur är det att jobba lite extra som anställd?
0: Jo, men det är jättekul. Jag tycker ju om att möta människor och jag jobbar på ett hotell och i receptionen. Och där, när man jobbar på det hotellet, så gör man allt möjligt och det är jättekul. Så jag gör det 2-3 gånger i veckan.
1: Just det. Hur är din nya tillvaro nu då? Har du vant dig vid den?
0: Nej.
1: Trivs du med den?
0: Ja, det gör jag. Jag saknar dansundervisningen. Jag saknar barnen jättemycket. Jag mötte en tjej på ICA, en liten tjej på ICA häromdagen och fick världens kram. Och det var så gott. Så det saknar jag. Men man kan inte göra allt. Och kroppen mår faktiskt lite bättre också. Det är slitigt att undervisa dans i min ålder.
1: Och det är viktigt det också, att ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Helena Salén Nelson, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma hit.

0: i en annan del av världen med fredag. På en måndag. Lite knasigt att spela fredag på en måndag, men kanske får man lite så att helgkänslan hänger sig kvar lite extra och att man kan njuta lite av att vi ändå har påbörjat en ny vecka som så småningom kommer leda till en fredag.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: En himla bra sida det där Radioleaks. Du hittar den i vår app och på vår sajt. Så du har liksom inga ursäkter att inte tipsa oss om det du tycker att vi borde granska.

0: med Love Songs. Vi ska få lokala nyheter nu med Liz Thunberg och då börjar vi med politik.
1: Ja, nu meddelar Moderaterna i Mora att de går i opposition. Partiet har sedan mars 2024 varit med i ett minoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men nu skriver partiet i ett pressmeddelande att det kommer inte att bli så den kommande mandatperioden. De skriver att de har fört goda och konstruktiva samtal med flera partier men att det inte finns någon majoritet bland de partier som de har politisk samsyn med. De skriver att de i opposition kommer att ha fokus på ordning, ekonomin, fungerande välfärd och företagande. Men hur styret kommer att se ut i kommunen, det är ännu inte klart. Och så tar vi oss ut i tågtrafiken, för tre stora spårarbeten i Dalarna är nu klara. Under våren och sommaren fram till början på hösten har spår och kontaktledningar bytts ut på delar av Bergslagsbanan, Silverhöjdspåret mellan Ställdalen och Grängesberg samt på Dalabanan mellan Avesta, Krylbo och Sala. Enligt Trafikverket är satsningen den största spårupprustningen i Dalarna i modern tid. Och nästa år planeras fortsatt upprustning av Dalabanan mellan Morgongåva och Uppsala. Och så kultur, för idag presenteras de nominerade i musikförläggarnas pris och med bland dem finns tonsättaren Matthew Peterson som bor i Smedjebacken. Han är nominerad i kategorin Årets konstmusikpris för stor ensemble. Peterson har bland annat varit hemkompositör hos Dalasymfonietten och galan hålls i Stockholm den 6 november.
0: Grattis till Matthew Peterson säger vi väl då, samtidigt som vi vänder blickarna mot väderläget tänkte jag. För det kommer idag vara mycket moln och även något lätt regn. Är väl en sån där dag där det aldrig kommer bli riktigt ljust, tänker jag mig, utan det där molntäcket ligger som en hinna och dunklar ner vårt län. Från enstaka plusgrader i fjällen till 67 plusgrader i sydost får vi, och så fram mot kvällen och natten så ska faktiskt molntäcket luckras upp lite granna och vi kommer få halvklart till mulet väder. Och då faller temperaturerna till omkring 0 grader. Ja. Man behöver knappast säga det, men Liz, hösten har anlänt med
1: besked.
0: Det har den
1: verkligen gjort.
0: Och det märks inte bara genom vackra löv,

0: Uptown Girl med Westlife och Liz Thunberg har stannat kvar i studion för Liz. Det kommer lite nyheter om Mohammed Ali, alltså vänsterpartisten från Borlänge som, ja, men vars namn cirkulerar i den här utredningen om valfusk.
1: Just det.
0: Han har ju inte varit i riksdagen efter att han blev inkryssad dit, och hans ledighet håller ju på att behandlas i riksdagen. Det har ju ännu inte kommit något besked om det.
1: Nej.
0: Men nu
1: det har inte.
0: Väntar ett nytt möte.
1: Ja, precis. På onsdag så kommer det ske ett nytt möte om det här. Det här meddelar talmannens pressekreterare till Expressen. I nuläget finns det inget besked om det här då betyder att ett beslut kommer att komma på onsdag. Mm. Men det kommer i alla fall då igen hållas ett möte kring hur man ska göra med hans den här ledighetsansökan.
0: Just det, Vänsterpartiet vill ju att han ska få en ledighetsansökan beviljas så att man kan sätta in en ersättare.
1: Just det.
0: Det har man inte kunnat göra än. Nu. Senaste nytt även där från politikens värld.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Andra nyheter vi har nåtts av idag, Liz. Det handlar ju om skådespelaren Pierre Lindstedt.
1: Ja.
0: Att han har gått bort 83 år gammal. Personligen så sa inte namnet Pierre Lindstedt mig så mycket. Men när jag läste vad han gjort... Mm. Så visste jag genast vem det var. Jag menar, lyssna bara på det här.
4: Ostkaka, min älsklingsrätt.
5: Nej, Staffan, låt bli. Nej, jag gör det inte. Staffan. Nej.
0: Liz, väcker det här någonting hos dig?
1: Ja, men lite grann. Jag är inte lika kär i det här som många andra. Men det är klart man känner igen det. Det gör man ju.
0: Det är ju spöket Staffan i julkalendern Mysteriet på Greveholm från 1996. Jag läste en TT-text där det stod så här. För en hel generation blev han synonym med rollen som spöket Staffan i 96 års tv-julkalender Mysteriet på Greveholm. Och det där är verkligen min generation. Jag var inte gammal när kalendern kom, men jag har sett den oändligt många gånger i efterhand. Alltså, ja, jag hade någon period när jag såg den varje år.
1: Asså, ja. Så pass till och med.
0: Ja. Det var liksom min återkommande julkalender. Jag tyckte att de som var det året kanske inte var så bra, så körde jag Mysteriet istället. Så det där är verkligen... Alltså, jag blir så ledsen när jag tänker att Staffan i Mysteriet på Greveholm har gått bort. Samtidigt så tänker jag att kanske lever han vidare som spöke på något sätt.
1: Ja, det får man ju hoppas. Alltså, på något vis får man väl kanske hoppas
0: det. Ja, och han finns kvar med oss.
1: Det måste han ju finnas.
0: Ja, men han är inte

0: så mycket, du har inte riktigt samma relation till museer som jag hade.
1: Nej, det är ju lite before my time, väldigt, så att säga. Och jag är från en familj som inte tycker om julkalendrar.
0: Oj.
1: Jag vet, som att svära i kyrkan lite grann.
0: Verkligen.
1: När man säger det framför Esmeraldas.
0: Gud, droppar du den här nu också?
1: men så jag har sett den. Det finns ju allt, kommer alltid finnas någon form av mysfaktor i och med att det är en julkalender. Så är det ju, absolut. Mm. Men jag har inte sett en hur många gånger som helst som vissa andra har.
0: Nej, och jag menar Pierre Lindstedt är ju väldigt mycket mer än bara Staffan också. Något annat som jag blev varsen när jag läste honom, det var det även är han som spelar Arvid i Utvandrarserien, alltså Vilhelm Mobergs filmatisering. Jag hade inte alls kopplat samman Arvid och Staffan tidigare, men nu när jag tänker på det så är det ju väldigt självklart att det är samma skådespelare, men du vet, när man var liten, man tänkte inte riktigt på
1: skådespelare. Nej, men det gör man ju inte. Det är ju bara en kille, liksom.
0: Verkligen. Så det gjorde mig också ledsen att det var Arvid som hade gått bort. Ja, ni förstår ju. Mycket som går upp för mig här när jag hör och läser om Pierre Lindstedts död. Och jag tänker, du som lyssnar, vem och vad är Pierre Lindstedt för dig? Är han Staffan i Mysteriet på Greveholm, Arvid från Utvandrarna eller någon av alla andra roller som han har spelat? Du får jättegärna höra av dig om det, om du skulle vilja. 023 77 77 77. 1, 2, 3.

0: en av dollarfinalisterna i P4 Nästa Stjärna, Scream med Volt. Vill du rösta på det här bidraget så kan du smsa 1103 till 72020 eller så kan du ringa 099 111 03, och finalen är ju på fredag, så det gäller att du röstar nu om du inte har gjort det innan dess. Men nu ska vi prata om någonting annat, nämligen dyka ner i vår digitala radiovärld tillsammans med Hanna. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Du, vi ska ta en titt på vad det snackas om på våra sociala medier och vad som finns att lyssna i vår app och på vår webb. Du har liksom botaniserat det där.
1: Precis, jag har gått igenom framförallt vår Facebook-sida och dykt in i kommentarsfältet.
0: Just det, det kan vara en spännande upplevelse.
1: Det kan det absolut vara. Man får höra, ja, men det är mycket åsikter och tankar från våra lyssnare. Så det är väldigt roligt att
0: verkligen
1: få ta del av. Och jag tänker att vi ska börja med morgonnyheten.
0: Ja.
1: Och den handlar ju då om vibrationsskador som man
0: just
1: kan få
0: det
1: i, ja, men händer och armar. Framförallt för personer som jobbar inom byggbranschen.
0: Mm.
1: Då de använder, ja, men handmaskiner på daglig basis. Och ja, då har jag kollat lite på det här i kommentarsfältet. Och då är det många som reagerar ju starkt på detta och tycker att det finns, ja, men en norm att det här liksom ingår i jobbet på något sätt.
0: Ja, ah, det är något man får räkna med liksom.
1: Precis, men det är också många som är kritiska till just den normen. Och det är en person som skriver att, ja, men det är ett systematiskt problem och att det behöver lösas, ja, men på en högre nivå.
0: Just det.
1: Helt enkelt. Och någon annan skriver att, ja, men kyla kan försvåra problemet. Jag tyckte det här var väldigt intressant. Så här skriver då personen. Det är ett stort problem, alla slags vibrationer i samband med kyla. Det gör stora skador. Ja, men folk som använder motorsågar med handtagsvärmare eller värmda handskar drabbas betydligt mindre, även med äldre verktyg.
0: Jaha.
1: Och så fortsätter den så här. För snickare, mekaniker och andra är problemet att det inte finns batteridrivna elverktyg med handtagsvärmare och att de flesta avstår uppvärmda handskar för då minskar, eller då man behöver finkänsla för
0: just
1: jobbet.
0: Just det. Gud, det är så spännande. Man lär sig så mycket också i kommentarsfälten.
1: Ja, men verkligen. Det är ju många som sitter på just den här specifika kunskapen.
0: Verkligen. Ett annat ämne som skapat lite debatt i kommentarsfälten, som jag förstår det som, det är den här nyheten om att slitna reflexstolpar efter vägarna kan liksom leda till avåkningar och vara ett problem. Men där är det inte många som, eller alla håller i alla fall inte med.
1: Nej, precis. Många menar att, ja, men på landsbygden, på mindre vägar, så är det inte alltid säkert att det finns just såna här reflexstolpar.
0: Just det.
1: Och att många då skriver att, ja, men det viktigaste är ju ändå att hålla koll på de sträckade linjerna och placeringen på vägbanan, vilket såklart är viktigt.
0: Men det kan ju vara svårt när det är massa snö på vägen till exempel.
1: Ja, men precis. Och det är också det här som liksom uppmärksammas i vår nyhet då också. Mm. Men också av andra personer i kommentarsfälten som, ja, men skriver att de här stolparna som sagt är till hjälp om det är väldigt dimmigt eller snöigt och att de här sträcken gärna liksom försvinner ur synfältet. Och då är det bra med de här reflexerna som liksom studsar tillbaks mot lyktorna på bilen.
0: Just det. Det där är saker man kan diskutera och även lyssna på både i sociala medier och på i vår app. Vad mer kan man hitta i appen och på webben?
1: Ja, men man kan lyssna på Kadar som är från Falun och han har donerat stamceller via något som kallas för Tobias-registret.
0: Mm. Och fick väldigt snabbt träff.
1: Ja, rekordsnabb. Mm. 4 veckor tog det bara.
0: Just det.
1: Sen har vi Falu-influensen Klara Difke. Och hon ska vara med i en ny reality-serie. Och så kan man också lyssna på ett inslag om skogskameror.
0: Oh, spännande. Det finns så mycket att botanisera sig i våran app. Och att diskutera på våra sociala medier. Så gör gärna det, du som lyssnar. Gå in och kommentera och tyck till och ha åsikter. Så länge vi håller god ton och är vänliga mot varandra så är det så välkommet. Stort tack, Hanna, för att du kom in.
1: Ja, men tackar.

0: Molly Hammar med Ingen annan rör mig som du. Vi ska få kulturnytt nu med Andrea Valderrama och det kommer handla om Pierre Lindstedts bortgång.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Mm. Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt, kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll, men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.
0: Mm, och även ni som lyssnar minns Pierre Lindstedt.
5: Hej, det här är Kjell Samuelsson från Borlänge. Pierre Lindstedt är för mig Bengha i Pistvakt. Oförglömligt. Tack, hej.
0: Mm, Pistvakt, också en oförglömlig serie och film. Ja, har du minnen av Pierre Lindstedt du vill dela med dig av så får du gärna göra det. 023 77 77 77.

Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter, samtidigt som jag hänger inne på SMHs hemsida. Där kan man ju hänga ibland när man är intresserad av väder. Och framförallt är jag intresserad av varningar, för jag ser nu att det har kommit en ny gul snövarning. Men då gäller det verkligen nordligaste delen av länet. Det handlar liksom om de norra Dalafjällen, och sen så är ju det här upp mot Jämtland. Så att större delen berör Jämtland, men även en del av de norra Dalafjällen. Och då handlar det om imorgon kväll som den här varningen ska kicka in. Då varnar SMHI för ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och göra det svårt att ta sig fram samt trafikproblem. Och varningen ligger kvar fram till onsdag klockan 8. Så för alla er uppe i norra Dalafjällen, då har ni koll. En ny snövarning imorgon kväll.

0: Great Expectation, ja, så heter låten med Sienna Spiro. Nu, dags för Ekot.
1: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
2: Nej! Ostkaka, min älskling, som äter!
3: Nej, Staffan, låt bli!
4: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
4: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
5: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
1: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Weston.
0: När klockan då har blivit 3 minuter över 11 denna måndags förmiddag den 12 oktober. Esmeralda E-grupp heter jag, som kommer vara ditt sällskap under de fortsatta 2 timmarna som vi ska tillbringa här tillsammans, du och jag. Och sen väntar ju P4 Extra och så eftermiddagsprogrammet. Och det rullar ju på så där i radion. Något annat vi har att se fram emot, det är ju att ekonomipriset till Alfred Nobels minne tillkännages om bara en 45 minuter ungefär. Det är ju det sista i raden av Nobelpris som ska tillkännages nu. Och sen får vi vänta till den 10 december innan den där härliga Nobelmiddagen går av stapeln. Så det där kommer vi uppdatera om här i radion naturligtvis. Vi har också en upptakt med Svenska skidförbundet. Klockan 1 håller de en pressträff. En rad olika förbund ska då, alltså allt från friski till alpint och så vidare, ska hålla lite upptakt och prata om det som väntar. Det är inte långt kvar nu tills att vintersäsongen drar igång. Vi har också på andra liksom sport områden så har vi bordtennis-EM i Slovenien som drog igång igår, och där spelar Anton Kjellberg från Borlänge ihop med Christian Karlsson, så det blir väldigt spännande att följa dem. Truls Möregård spelar ju också, han bildar par med Elias Ranefur, så att det finns mycket sport också att rapportera om under den här veckan som kommer.

0: Boston med Stella Lefty, och vi ska kika till nyhetsläget nu. För något vi kan berätta denna förmiddag, det är ju att Mora Moderaterna går i opposition, Liz.
1: Ja, det här meddelar partiet nu i ett pressmeddelande. De har sedan 2024 varit i ett minoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men de skriver nu att de har fört samtal med flera partier men inte funnit någon majoritet bland de partier som de har politisk samsyn med. Och i opposition så skriver de att de kommer ha fokus på ordning i ekonomin, fungerande välfärd och företagande. Men hur själva styret i kommunen kommer att se ut, det här är nu inte klart.
0: Just det, där har vi inte fått några besked än.
1: Det har vi inte.
0: Något annat vi kan rapportera om, det är att den här svenska medborgaren som griper till Spanien, som vi hörde om i Ekot nyss, och som då också ska begäras utlämnad till Sverige, den personen har koppling till polisregion Bergslagen.
1: Ja, det är oklart om det har koppling till oss just här i Dalarna, men den här personen bedöms ha varit en tongivande kriminell aktör i polisregion Bergslagen, där ju flera län, däribland Dalarna, ingår. Han misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året, och misstankarna gäller bland annat grov utpressning, anstiftan till grov mordbrand, grovt vapenbrott samt stämpling till mord.
0: Mm. Något annat vi kan rapportera om, det är att antalet nyregistrerade företag ökar i Dalarnas kommuner.
1: Ja, antalet i länet ökade med 31% och det är i nivå med resten av landet. Flest nyregistrerade företag i länet har Mora. Det här är enligt en ny sammanställning från databasen Ratsit.
0: Och så slutligen då, SMHI utfärdar nu en ny gul varning för snö. Och
1: den här varningen, den gäller imorgon kväll och natt fram till och med morgonen på onsdag. SMHI varnar för att det kan komma ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt, göra det svårt att ta sig fram samt orsaka trafikproblem.
0: Vi såg ju hur det blev i princip stopp på E45 norr om Orsa här förra veckan.
1: Ja.
0: Nu är det väl kanske lite mindre vägar som berörs då, men något att hålla koll på om man ska ut och köra där imorgon kväll eller onsdag morgon.

0: Counting Stars med One Republic. Den stora oktoberjakten har startat och idag drar väl de flesta jaktlagen iväg. Många som är lediga den här veckan för att vara ute i skogen och jaga. Och under älgjakten så blir viltkamerorna allt fler. Om man sätter upp en kamera i skogen på en avlägsen plats där man är säker på att ingen går förbi, ja då kan man sätta upp den lite hur som helst. Men om kameran fångar människor som kan kännas igen, ja då måste den som sätter upp kameran följa lagen. Så hur används egentligen viltkameror? Det ska vår reporter Ida Nilsson ta reda på tillsammans med jaktläraren och jaktinfluensen Rasmus Boström från Brunnsberg i Älvdalen.
1: Framförallt använder jag väl, skulle jag säga, i alltså injagning av unghundar. Det skulle jag nog säga att det är ett otroligt bra hjälpmedel. Just att veta att det är viltsorten som jag ska prägla min unghund på var på en viss plats en viss tidpunkt.
2: Vilka fler användningsområden finns det?
1: Ja, men alltså inventeringssyfte skulle man kunna säga. Jag använder det egentligen ganska mycket på det sättet. Alltså det är rätt intressant information man kan få ut av en kamera som sitter uppe vid saltstenar till exempel för älg. För det rör sig också mycket andra djur där, björnar till exempel. Och har man nu inför årets jakt till exempel koll på att du har en hona med ungar i ett område, ja, då vet man ju också att det kanske inte är just där vi ska jaga. För det är inte de man ska hitta. Så det är väl en del i det. Och sen är det ju det här till exempel just att kunna visa eleverna vilka djur vi har och vilka tider de kommer och så här. Så vi använder ju återkameror faktiskt ganska mycket i utbildningen för att visa hur djuren rör på sig. Och ja, lite olika. Så att man lär sig liksom beteendemönster hos dem.
2: Om vi tänker nu är det snart dags för andra delen av älgjakten. Används återkamera i jaktsyfte?
1: Ja, jag skulle nog inte säga att det är... Ja, alltså det är ju, sitter ju mycket kameror runt saltstenar. Men jag skulle faktiskt inte tro att det är så där jättevanligt att man använder det. För älgarna finns ju i stort sett överallt. Så många gånger så är det inte så... Det ger inte så mycket annat än att man vet att okej, okay, vi har en fyrtaggad tjur. Vi har en jättestor skabeldjur och så vidare. Och så har vi en ko med två kalvar. Och då vet man ju att de är i området. Men jag skulle inte säga att det är... De flesta tror jag inte använder det på det sättet faktiskt.
2: Vad tror du är tjusningen med återkamera?
1: Tjusningen, det är nog att den tar ju en ögonblicksbild på någonting som man inte vet så att säga att det finns där ute egentligen. Jag tänker ju på förra hösten till exempel, så hade jag en kamera ute vid en rävåtel. Och helt plötsligt så står det ett vildsvin där. Och det är ju inte vanligt att vi har vildsvin här uppe, men helt plötsligt så är det ett, ja det står där. Och så fick jag en bild till på det och sen fick jag inga fler bilder. Så då var det väl åt något annat håll sen.
2: Så även naturintresserade kanske kan bara ha en återkamera för att titta på djur eller?
1: Ja men absolut. Och jag menar det finns ju jättemånga fina bilder till exempel på lodjur som sitter på en sån plats där lodjuren brukar vara. Så det är klart att det ger ju liksom en... Ja men det ger ju en bild av också ett djur som är ojagat så att säga. Som beter sig naturligt. Och ganska många av de här återkamerorna kan man ju sätta på videoinspelningsläge och då ser du ju djuret rör sig. Och för en gångs skull så att säga, inte när det är jagat, det kan man ju se annars då själv. Men det här är ju ett djur som är ostört så att säga. Mm. Och det ger ju en liten annan bild av det kanske. Hur det beter sig, hur det ser ut och så här.
2: Sen så finns det den här diskussionen om att somliga nog kan tycka att det är lite skrämmande med övervakning i skogen. Möjligen integritetskränkande. Vad är din reaktion på det?
1: Ja, nu är jag partisk. Men jag förstår ju det och det är inte helt osannolikt att jag fastnar på någon kamerabild ibland. Till exempel när vi har gått och spårat björn till exempel, så fastnar man upp. Garanterat på diverse kameror, för man hittar ju åtlar som inte är registrerade kanske till exempel, och så sitter en kamera där och så kan man ju vinka åt den där och säga hej hej. Nej men jag förstår fullt och fast att en del upplever ett problem, alltså att de inte känner sig trygga där ute. Jag personligen kan inte se att jag har någonting att vara rädd för helt enkelt, jag bryr mig inte så mycket om det.

0: Pernilla Andersson med Rosor.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Härnäst ytterligare en finalist i P4 Nästa Stjärna Dalarna. Så lyssna noga. Du kanske vill rösta på det här bidraget.

Country Vibe, så heter Stella Adis bidrag i P4 Nästa stjärna. Vill du rösta på det här bidraget så smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01. Och på tal om musik så kan jag via TT berätta att det ska komma en... Ja, men en sofffestival skulle man kunna kalla det för på TV. Alltså det handlar om SVT som har gjort en egen liten festival. Och programmet heter just Festival. Det här är liksom en digital kulturfestival där Sveriges artistelit uppträder på två olika scener. Programdirektören på SVT, Eva Bäckman, säger... Alla har biljett. Ja, det är lite det som är grejen med SVT. Det handlar alltså om en kväll den 24 oktober med start klockan 17. När det kommer vara en rad olika musikakter och konserter. Bland annat Markus Krunegård, Veronica Maggio och Sara Larsson. Och så kommer det också vara lite mindre livespelningar med till exempel Mapei och Ellen Krauss och även hemliga gäster. Så det här är liksom en festival. Ja, men tanken bakom är väl att det är inte alla som har råd eller möjlighet att gå på musikfestivaler. Så därför ska SVT ta musikfestivalen in i ditt vardagsrum. Den 24 oktober alltså, start klockan 17, så äger den här festivalen rum. Och om det blir lyckat, ja då är tanken att det ska bli en tradition. Hoppas väl SVT på i alla fall. Festival heter den, kort och gott.

0: Ronan Keating är det förstås med When You Say Nothing At All. Och vi ska nu få lokala nyheter med Les Thunberg.
1: Nu meddelar Moderaterna i Mora att de går i opposition. Partiet har sedan mars 2024 varit med i ett minoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men nu skriver partiet i ett pressmeddelande att så kommer det inte att bli den kommande mandatperioden. De skriver att de har fört goda och konstruktiva samtal med flera partier, men att det inte finns någon majoritet bland de partier som de har en politisk samsyn med. De skriver att de i opposition kommer att ha fokus på ordning i ekonomin, fungerande välfärd och företagande. Men hur styret kommer att se ut i kommunen är ännu inte klart. Och en svensk medborgare i 20-årsåldern som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien och kommer begäras utlämnad till Sverige. Mannen bedöms ha varit en tongivande kriminell aktör i polisregion Bergslagen där flera län, däribland Dalarna, ingår, men det är oklart om just Dalarna berörs. Han misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Misstankarna gäller bland annat grov utpressning, anstiftan till grov mordbrand, grovt vapenbrott samt stämpling till mord. Och flera av de personer som misstänks ha utfört dåden är sedan tidigare gripna. Några av dem är tonåringar. Och antalet nyregistrerade företag ökar i Dalarnas samtliga kommuner. Det här visar en ny sammanställning från databasen Ratsit. Antalet nyregistrerade företag i länet ökade med 31% och det är i nivå med resten av landet. Och flest nyregistrerade företag i länet har Mora.
0: Senaste nytt när klockan har passerat 11:30 och jag tänker att...
1: Och det fick du av... Och vad heter jag om vi ska säga det rätt?
0: Les Thunberg.
1: Om man ska säga det rätt så heter jag...
0: Liz.
1: Jajamän. Thunberg.
0: Jag såg din blick och försökte göra mitt bästa att undvika den. Tittade överallt annars i studion.
1: Verkligen.
0: Förutom på Liz.
1: Och jag tänkte verkligen... Thunberg. 4 års arbetstid ihop. Och inte, kan inte ens mitt namn, tänkte jag.
0: Nej, ibland går det snabbt i radio. Men något jag kan.
1: Det kan du.
0: Det är det här med väder.
1: Det kan du.
0: Nej, det kan jag inte heller. Men jag har SMHI som hjälp.
1: Du tack kan och lov ju läsa.
0: Jag kan läsa. Eller kan jag verkligen det? Nej, men jag tänkte att vi skulle berätta lite om vädret. Det kommer vara molnigt idag.
1: Det kommer det.
0: Främst i södra Dalarna blir det lite lätt regn också. Temperaturmässigt så kommer det vara mellan 6 och 7 plusgrader i sydost, men bara några enstaka plusgrader i fjällen. Och sen under kvällen så ska faktiskt molntäcket luckras upp lite grann, och i natt så väntas det halvklart till muligt väder och då ännu lite kallare, omkring 0 grader.
1: Ja,
0: lite det har vi att vänta oss idag. Liz Thunberg, vet du vad som väntar härnäst i radion?
1: Musik.
0: Ja, dels YouTube, men framförallt veckans dalartist.
1: Just det.
0: Kommer hit. Det blir spännande. The heart is a blue.

0: Beautiful Day med U2 är det vi hör här i P4 Dalarna. Och nu har min studio blivit, ja, men nästan så full som den kan bli, för jag har fått med mig 5 stycken gäster in hit i studion. Det handlar om bandet Trash Can Band som nu är aktuella som veckans dalartist. Och jag får väl bara börja med att säga hej till er allihopa.
1: Hallå, hej. Hallå.
0: Vilken, jag kan väl bara säga det på en gång, vilken kalasorkester, för ni beskriver faktiskt er själva som Sveriges enda kalasorkester. På fredag så väntar en releasefest.
2: På lördag.
0: Lördag, förlåt. Lördag. På lördag väntas en releasefest och då utlovas det galej och partej efter själva gigget och ni ska liksom framträda med er första riktiga singel.
3: Absolut.
0: Jag var inne på att ni är väldigt många. Kan ni inte bara köra en presentationsrunda om vi börjar här borta?
4: Daniel Trashcan här.
0: Just det, du är liksom ursprungs Trashcan.
4: Ja, urfaden.
0: Ja, vi kommer till det.
4: Som, ja.
0: Daniel, och sen har vi
5: Sebastian Hedlund.
0: Sebastian, och nu får jag säga till er att ni ska stå nära mikrofonen. Ni delar ju lite mix, så att den som pratar får liksom bara bryta sig fram. Sebastian, och så har vi
6: Adrian Kransfremén.
7: Samuel Davidsson från Kvarnsveden.
0: Och slutligen
8: Mattias Olsander.
0: Varmt välkomna allihopa. Hörrni, Sveriges enda kalasorkester var inne på. Vad innebär det att vara en kalasorkester?
4: Ja, alltså grejen är väl att jag bad gänget här att beskriva om musik för jag skulle skicka iväg någonstans och då kläcker Mattias ut så, men vi är ju en kalasorkester. Att vara en kalasorkester är både kul och krävande.
0: Aha. Men Mattias, vad innebär det då?
8: Det är en tuff kvot att leva upp till, eller hur?
3: Så hon inte Mattias.
8: Ja, jag vet inte. Jag tänkte, det är svårt att få spelningar för vuxna, så vi kanske ska börja med barnkalas helt enkelt.
4: Vi skulle ju passa på det. Alltså.
8: Jag tror också det.
4: Jag tror vi är all around.
8: Ja.
4: Så här som det står på spel och pussel så här från 0 till
8: ballonger
4: 99 år.
8: Och konfetti.
0: Men ja. Sveriges enda kalasorkester, hur vet ni att ni är Sveriges enda?
6: Nej, men det är väl något som vi bara säger för att det är kul liksom.
8: Känner du till någon annan?
0: Exakt. Jag googlade faktiskt kalasorkester, då kom det upp något från Umeå. Och faktiskt en gammal musiklärare till mig, som tydligen var med i någon trio som också kallar sig för kalasorkester.
4: Ja, men vi är 5 så jag tror vi kommer undan med den då. Men då får jag ju hojta till ifall han skulle störa sig, så kanske vi ändrar formuleringen.
5: Kalasorkestern 2.0 kanske.
0: Det tror jag inte. Men vi var inne på det, att du, Daniel Andersson, här går under liksom namnet Trash Can Dan.
4: Ja.
0: Och det är nog ändå ett namn som många är bekanta med. Men Trash Can Band, hur kom ni till?
4: Ja, men då slapp man ju tänka så mycket. Alltså så här.
7: Vi råkar ju vara ett band.
4: Ja, precis.
0: Just det. En viktig trash, del av namnet.
7: Precis, och det är ju Trash Can. Det är han som har stått för låtar och texter än så länge. Vi har inte riktigt pillat ihop någonting.
4: Inte än.
7: Nej.
0: Men var det du som drog ihop de andra killarna? Eller hur?
4: Jo, men det var så det började.
0: Med ett band.
4: Att liksom, nu testar vi det här. Och sen så vart det där du ser framför dig. Och vi, allting funkar bra. Vi är jävligt tajta och vi är jävligt bra. Och vi har kul tillsammans när inte vissa bråkar och tjafsar med varandra.
0: Jaha, ja. Är det mycket bråk och tjafs?
6: Nej. Inte så mycket. Jag minns faktiskt att jag blev tillfrågad. Enda anledningen till att jag faktiskt blev trummisbande tror jag det var för att jag blev tillfrågad att hoppa in i ett annat band som Danne har för att deras trummis hoppa av typ en månad innan ett gig.
0: Det blev liksom panikinringd.
6: Exakt.
0: Men är det inte ofta det blir så, att det blir lite tillfälligheter?
4: Jo, men så är det väl. Oftast i det mesta. Tillfällighet som styr. Men det här har varit en bra tillfällighet. Tycker jag i alla fall. Vad tycker ni?
7: Väldigt bra.
4: Väldigt bra.
7: Väldigt bra.
4: Väldigt bra från Kvarnsveden.
0: Ja. Men Trash Can Band, är det det som gäller nu? Eller kommer du fortsätta köra med soloprojektet samtidigt?
4: Alltså det här är ju roligare.
0: Att vara ett band?
4: Ja, absolut. Det är ju, det finns en helt annan dimension på allting och det är ju trevligt att hänga med fina människor liksom. Annars får jag bara stå ut med mig själv. Det har jag gjort i så många år. Så jag vet inte. Jo, men det är såklart det kommer väl släppas lite saker, men det här känns som det här är prio ett.
0: Mm, kul. Ja. Det här är som sagt i mångt och mycket ert första liksom riktiga singelsläpp. Låten heter Apan på axeln. Vad handlar den om?
7: Ja,
6: Ja, Danne.
4: Ja, men alltså det handlar väl om den lilla jäveln som säger till på axeln, som säger till att göra tokigheter. Apan på, det var väl något som du också tog, alltså det är väl liksom något så här, uttrycket har jag fått från en Cornelis Vreeswijk-låt, när han liksom, som heter Vänta på bränslemannen, när han har apan på axeln och Ågren som hakar på.
0: Jag tänker att vi gör så att vi lyssnar på låten och sen så kan vi prata mer efter låten.

0: Ja, där har vi dem. Trash Can Band som är veckans Dala-artist här med låten Apan på axeln. Ja, vad känner ni när ni hör det här? Om ni ska liksom bara försöka sätta det på ord, vad är det som utmärker er?
1: Sebastian?
0: Ja. Nu var det tyst.
2: Det finns inget.
3: Vi är ju lite stekiga, fast på ett snyggt sätt.
1: Jo, men det är lite så faktiskt. Jag gav Trashcan i present, när det var julklapp, en stämapparat.
3: Det stämmer.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer.
4: Vi hörs på den här inspelningen.
1: Faktiskt.
3: Ja, vi har faktiskt använt.
1: Om du lyssnar på gamla grejer jämfört med nu så är det lite skillnad.
3: Ja, precis.
0: Det här att det här är stämt i jämförelse med hur det har låtit förut?
1: Men ja, det är lite det som är del av skärmen också, att det är lite så ostämt och...
3: Så stämt är det inte. Inte
1: nej, men det är lite små mikrotonala grejer där som är lite speciella. Men ja. Det är lite det som ger det skärmen.
3: Men det är ju en organiskt producerad låt liksom. Ja, jag har till och med batterier. Förlåt, Sebastian.
1: Det tog han ett halvår att fixa batterier till.
3: Ja, men alltså, vi har ett ganska så här organiskt sound. Det är inte så mycket som är fixat med i inspelningsprocessen. Det är liksom, alla har spelat in sin grej och...
1: Exakt, den här galna världen med AI och allting. Så.
3: Nej, ingen AI. Nej. Absolut ingen AI.
0: Nej, det är lite motvalst i AI kanske till och med.
5: Jag tror att om jag skulle förklara det så... Alla våra låtar egentligen är någon typ av organiserat kaos.
0: Ja.
5: Och det är bara liksom kul energi som flyter in i det mesta.
0: Ni kommer ju det här, ni har ju releasefesten på lördag då, som vi var inne på, och då kommer ni också släppa en video.
5: Ja.
0: Idag, det känns inte så vanligt att band och artister gör videos, framförallt inte, alltså det är en sak om vi pratar liksom de här stora världsartisterna, men på den här, i den här skalan, varför vill ni göra en video?
6: Vi är inget vanligt band och i vår värld så är vi stora.
0: Ja.
6: Nej, men alltså, ja, men det kändes bara, kan någon ta den?
3: Vi låter det bliva MTV.
0: Okej. Okay. Ja,
3: nej, jag vet faktiskt inte.
1: Men det började väl göra en video. Det började väl egentligen med att du gjorde video med Felicia, med ditt andra projekt.
3: Ja, precis. Felicia Söderström, som är liksom min...
1: Vår regissör, så att säga.
3: Min bandkamrat i mitt andra projekt. Vi gjorde en musikvideo som inkluderade alla som är med i det här bandet.
0: Mm-hmm.
3: Och då var det liksom, ja, men varför ska inte Trashcan-bandet också få en musikvideo? Så då har hon liksom regisserat den.
0: Det känns nästan som att ni är mer taggade på släppet av videon än släppet av låten.
6: Jo, men alltså grejen är väl också att vi har ju harvat den här låten rätt så mycket.
0: Ja, för den har
6: videon
0: funnits
6: har vi ju bara. Ja, jo, men absolut. Vi har ju repat när jag har kört den live och så.
0: Mm.
6: Felicia, hon var ju för fan praktikant i vårt band ju.
1: Ja.
6: Det var så det var.
0: Mm.
6: Men Felicia, får jag ta min lapp bara här?
0: Ja, du har en liten fusklapp här.
6: Vad heter det? För Vilma Henningsson är med och sjunger också.
0: Mm.
6: Hon, ja, precis, på låten. Och Anders Lind är med och spelar apa i videon.
0: Mm.
6: Och sen Johan Larsson är med.
0: Ja. Några namn
6: och
0: som
6: han har,
0: vill
6: han har
0: här.
6: Hjälpt till bakom och hängt med och sådär. Och han kommer även vara med oss på releasefesten och lira.
0: Just det.
6: Cal Io kallas han för.
0: Framför er nu då, kommer det komma mer musik under just Trash Can Band?
3: Absolut.
5: Det är väl planen.
1: Vi sitter ju på väldigt mycket bra material som inte vi har spelat in än, som vi lär få ut.
3: Och tanken är också att skapa mer material tillsammans.
0: Just det, inte bara förvalta Trash Can Dance låtar som redan finns, utan också skapa nytt för just bandet.
6: Precis.
5: Exakt.
6: Men det finns ju lite...
5: Men hålla essensen vid liv liksom, som Trash Can har haft i, ja, sen 90-talet.
0: Ja, hörni, spännande. Vi har en härlig framtid till mötes, hör jag på er. Nu närmast är ju siktet inställt på fredag.
1: Lördag.
0: Förlåt.
1: Återigen.
0: Lördag.
6: Du är före din tid.
0: Jag är före min tid. Det var som att jag trodde 17 var en fredag. Men det är såklart på lördag. Ja.
6: Du är taggad. Du är mest taggad
0: med risk
6: av alla
0: för att folk står och knackar på dörren på fredag. Gör inte exakt. Det. Det är lördag som gäller. Nej, men vad kommer det bjudas på då?
1: Uff. Bananer. Mycket bananer.
0: Bananer.
6: Ja, men det kommer bjudas på världspremiär av videon. Sen kommer det bli show av oss.
0: Spännande.
6: Sen kommer det väl bli härligt mingel och trivselsamhet.
0: Partej och galej helt enkelt.
6: Partej och galej.
0: Trash Can Band, stort tack att ni kom hit. Jag tänker att vi avslutar med en låt från dig,
6: ja.
0: Dan.
5: Stort tack för att vi fick komma förresten.
0: Ja, och så kommer vi få höra er under veckan eftersom att ni faktiskt är veckans dalartist.
6: Yay. Yay.

0: Ja. Det här är Trash Can Dan. Alltså soloprojektet Trash Can med 16 dagar. Men under veckan så är det ju Trash Can Band som ni kommer få höra. Med låten Apan på axeln.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och under tiden vi lyssnade på Trash Can Band så kom ju nyheten om vilka som tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Och då har jag tagit hjälp av dig, Liz Thunberg, för du har stenkoll på detta.
3: Ja, årets ekonomipristagare det är Robert E. Hall och Michael Woodford. Och de får det för vad de skriver då, för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Just det, jag förstår exakt vad det innebär.
3: Nej, det kanske man inte gör, men jag ska försöka förklara.
0: Ja.
3: De här, det är olika typer av eller det är en modell eller modeller som man kan använda för att förbättra möjligheten att bedriva effektiv stabiliseringspolitik inom ekonomin. Bland annat då vältajmade modeller som för att skapa vältajmade finans- och penningspolitiska åtgärder för att jämna ut toppar och dalar i ekonomisk utveckling till exempel. För att lite mer ingående då, förklara det här, så istället för att basera modellerna på statistiska samband som mellan makroekonomiska variabler, då pratar vi alltså inflation, produktion, just konsumtion, de här stora begreppen, så valde man att bygga dem på istället lite mindre begrepp. Det är bland annat då förståelse för hur mängder av enskilda hushåll och företag påverkar ekonomin genom sitt agerande då. En central komponent i modellerna är att hushåll och företag blickar framåt när de fattar beslut om sparande, och det bestämmer då priset på sina varor till exempel.
0: Just det.
3: Så de har alltså skapat ekonomiska modeller som istället då, istället för att bygga på de här stora ekonomiska begreppen, bygger på liksom, lite mindre hushålls- och företagsbaserad ja, hur de tänker och arbetar och gör istället.
0: Och då kan man använda då de här modellerna för att bedriva en mer effektiv stabiliseringspolitik då?
3: Ja, för att kunna då, när det kommer toppar inom ekonomin eller dalar, och så då ska man jämna ut så att de inte blir lika höga eller lika låga, till exempel genom sin politik, så kan man använda de här modellerna som då årets, jag upprepar det, årets ekonomipristagare Robert E. Hall och Michael Woodford har utvecklat.
0: Mycket spännande, Liz Thunberg. Tack så jättemycket för den förklaringen av det här ekonomipriset. Det är ju inte alltid jättelätt att förstå.
3: Nej, det är det inte alltid. Och vi gör vårt bästa.

så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Så jag dränkte mina sorger på danskans bar.
1: Sen kröp jag... Albin Limeldau är vi här med Josefin, och innan ekonyheterna så ska vi få ytterligare en politisk nyhet här i länet, Liz, för nu är det politiska styret i Säter klart.
2: Ja, och det kommer bli Socialdemokraterna och Moderaterna som kommer att styra Säter framöver.
1: Och det här är ju ett nytt skifte, för förut var det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som styrde, men nu blir det alltså maktskifte och vi får ytterligare en så kallad SOM-kommun här i länet.
2: Jajamän. Det kommer vi höra mer om eller efter Ekot.
1: Ja, det kommer vi göra. Vi söker Caroline Wilfox Byström, Moderaten där till exempel, Socialdemokraterna och Moderaterna i Säter alltså. Nu är det dags för Eko-nyheter.
3: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
4: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
3: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
5: Så är det, och jag har med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
6: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
5: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
6: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
5: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
6: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
5: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
6: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie för slutet av 70-talet och sen har han också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
5: Säger Peter Fredriksson alltså, det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
6: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
5: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
3: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
7: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så att du får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
8: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
7: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
3: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
9: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
3: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
10: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
3: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
10: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, den fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi, och sedan dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt, och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
3: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
11: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
12: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
11: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
3: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
1: Sofia Weston med Ekonyheter när klockan då har slagit 10 minuter över 12, och här i P4 Dalarna så är senaste nytt att Säter har presenterat sitt styre. P4. Och det blir då alltså Socialdemokraterna och Moderaterna som ska styra tillsammans de kommande 4 åren. Vi söker kommentarer gällande det här, så att vi hoppas på att kunna leverera sådana till dig som lyssnar.

0: Love My Life med Robbie Williams. Och kanske kan det vara så att socialdemokrater och moderater i Säters kommun älskar sina liv. För beskedet har ju kommit om ett maktskifte i Säter där alltså socialdemokraterna och moderaterna går ihop och ska styra. Vi får alltså ytterligare en kommun som styrs av på det här blocköverskridande sättet. Tidigare så styrdes ju kommunerna av socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna. Men ny i Säterstyret är då Moderaterna med Caroline Vilfox Byström i täten. Hej Caroline.
1: Hej.
0: Och jag har även med mig socialdemokraten Mats Nilsson som haft kommunalrådets, kommunstyrelsens ordförandeposten ska jag säga. Hej Mats.
2: Hej, hej.
0: Men om vi börjar med dig ändå Caroline, som är ny i det här samarbetet och ny i styret då. Hur självklart var det för er att ingå ett samarbete med Socialdemokraterna?
1: Nej, men alltså, som start så är det klart att vi från Moderaterna ville få till en annan konstellation. Men någonstans handlar det om att ta ett gemensamt ansvar för Säter. Och utifrån de olika förhandlingarna som var så landade vi två olika partier på att det här är den bästa förutsättningen att komma framåt.
0: Mm. Vad var det som gjorde att det inte gick ihop sig med något annat alternativ då, som det verkar som att ni heller hade velat se?
1: Nej, men att vi inte kom fram med de förhandlingarna som vi hade önskat. Vi har seriösa samtal med både C och KD och försökt hitta en gemensam väg. Men samtalen ledde inte fram till någon överenskommelse och då behövde vi undersöka andra möjligheter till att styra.
0: Mats Nilsson, ni byter alltså samarbetspartner. Varför blev det här bra för er, tycker du?
2: Ja, men det är lite grann som Caroline säger. Vi har ju haft och sonderat terrängen med i princip alla övriga partier.

0: partier. Så där. Och vi har sett att det här var det enda sättet att få till en stabil majoritet där vi kan jobba för Säters bästa framåt. Här. Och vi vill ju faktiskt verkligen ta ansvar för Säters. Så det här kändes som att det var den enda vägen till slut. Och det är ju, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra, ja.
1: Det är lite burkigt ljud på dig, Mats. Om det är så att du har lurar eller någonting, skulle kunna testa något annat sätt att prata i telefonen, så kanske vi hör dig lite bättre.
0: Ja, är det bättre så här kanske?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Men kan det vara så också, vi har haft en mandatperiod här innan där det har varit väldigt många socialdemokrater och moderater som har styrt tillsammans i kommunerna. Kan det där ha varit något som har öppnat upp den här möjligheten för er, att ni har sett att det har funkat bra i andra kommuner?
0: Men så är det ju absolut. Man ser ju att när samarbetet flyter på och fungerar och att det gynnar medborgarna och det gynnar oss två partier, så är det klart att det är absolut att det har en inverkan på det hela.
1: Mm. Före valet så pratade ni öppet om att personkemin inte varit den bästa mellan er två. Caroline, hur är det nu då? Har den där blivit bättre på något sätt?
2: Nej, men alltså den kritiken, den var ju uppriktig, och vi har ibland olika uppfattningar om beslut och hur kommunen ska styras. Men ett samarbete gör ju inte att den kritiken blir ogjord, utan nu tar vi ett gemensamt ansvar för de beslut vi fattar framöver och för hur vi förhåller oss till varandra i frågor där vi kanske är oeniga. Så att det handlar ju om att kommunicera och ha en god dialog.
1: Mm. Vad kommer det bli för politik av det här samarbetet då?
0: Ja, det tänker jag så här att vi skickar ut ett pressmeddelande tillsammans här, och i det pressmeddelandet så står det att 15.30 på torsdag, då innan fullmäktige, då har vi tänkt att då ska vi presentera den här gemensamma politiken fullt ut då. Men det vi kommer ju att jobba för Säters bästa överlag, så att vi har många frågor som vi är överens om i mellan S och M också när vi pratar lokalt styre så här, så att det tror jag, men det är där ni kommer att få verkligen veta hur vi har tänkt framåt.
1: Så inte något mer ingående svar på det i det här läget då?
0: Nej, men så tänker vi. Absolut.
1: Rent maktbalansmässigt mellan er båda partier då, Socialdemokraterna backade med nästan 3 procentenheter, Moderaterna gjorde istället ett starkt val med nästan 4 procentenheters ökning. Trots det så är det fortfarande Socialdemokraterna som är då största partiet i kommunen, och jag har förstått att du, Mats Nilsson, kommer fortsätta med posten som kommunstyrelsens ordförande. Men påverkar det där maktbalansen mellan er, Caroline?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Vi är två partier som dessutom då är störst i Säter. Det handlar ju om att vi ska få fram två olika partiers politik genom gemensamma lösningar och att se framåt tillsammans. Sen tror jag väl generellt att poster, det är så tråkigt när man hamnar i den debatten, och det har faktiskt varit det som har varit trevligast i samtalen med Socialdemokraterna. Det är att vi har inte hamnat i diskussioner om vem ska sitta där och där. Utan det viktigaste för den här majoriteten, det är att det blir rätt person på rätt plats. Sen jobbar vi som ett lag, sen om det står M eller S på de platserna, det är helt oväsentligt. Vi ska ha rätt person på rätt plats och det ska vara ett kompetent styre. Det är det vi går till val på, och det var också det vi tog hand på igår. Och jag är helt övertygad om att vi tillsammans, det här gänget, kommer göra ett fantastiskt arbete framåt.
1: Vad säger du, Mats? Tror du inte ändå att det kommer kunna påverka förhandlingarna här och hur man ska ta sig an politiken, att Moderaterna trots allt ändå gjorde ett så starkt val?
0: Ja, men jag kan väl, om man vänder på det, så skulle jag säga att det gjorde det betydligt lättare för oss att samverka med Moderaterna. De gjorde ett bra val. Och som sagt, vi är ju de två största partierna. Medborgarna har ju också sagt sitt lite grann där Moderaterna kliver framåt. Och vi har 11 mandat och Moderaterna har 9. Så att, det är ju jättebra att vi kan fortsätta samarbeta här då. Och att vi kanske från Socialdemokrater kan långsiktigt få fram våran politik så mycket det går. Och samma sak för Moderaterna. Så att det tror jag är... Ja, jag tror att det är en bra väg framåt. Att vi har nog lyssnat på väljarna, båda partierna i det här fallet.
1: Vi får väl se och följa hur det går då. Och på torsdag, alltså torsdag eftermiddag, så kommer ni presentera mer kring vad politiken kommer innehålla de kommande 4 åren. Men det blir alltså ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Säters kommun. Moderaten Caroline Wilfox-Biström och Socialdemokraten Mats Nilsson, tack så jättemycket för att ni var med här i P4 Dalarna.
0: Tack ska du ha.

0: Ace of Base som tycker att morgonen är alldeles fantastiskt vacker. Beautiful morning.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Magnetic med The Bausa. Här är P4 Dalarna där vi ska få lokala nyheter med Liz Thunberg nu, och det handlar såklart om det nya styret i Säter.
1: Ja, alldeles nyss så kom ju beskedet om ett nytt styre inom Säters kommun. Det blir ju Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna som kommer att styra. Tidigare har Socialdemokraterna styrt tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Totalt har partierna 20 av kommunens 35 mandat och därmed egen majoritet. Och i ett pressmeddelande så skriver partierna att de genom samarbetet vill skapa långsiktiga förutsättningar för skolan, omsorgen, kulturen och föreningslivet. Och en svensk medborgare i 20-årsåldern som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien och kommer begäras utlämnad till Sverige. Mannen bedöms ha varit tongivande kriminell aktör i polisregion Bergslagen, där flera län, däribland Dalarna, ingår. Det är däremot oklart om just Dalarna berörs. Han misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägde rum i regionen tidigare under året. Misstankarna gäller bland annat grov utpressning, anstiftan till grov mordbrand, grovt vapenbrott samt stämpling till mord. Och flera av de personer som misstänks ha utfört dåden är sedan tidigare gripna. Några av dem är tonåringar. Och antalet nyregistrerade företag ökar i Dalarnas samtliga kommuner. Det här visar en ny sammanställning från databasen Ratsit. Antalet nyregistrerade företag i länet ökade med 31% och det är i nivå med resten av landet. Och flest nyregistrerade företag i länet har Mora.
0: Senaste nytt är med Liz Thunberg när klockan precis passerat 12:30 här i P4 Dalarna. Den här förmiddagen har liksom övergått i någon typ av lunchtid. Jag tänker att du kanske äter lunch just nu, du som lyssnar. Eller så är du ute och kör i lunchtrafiken, och då kanske du behöver veta hur det ser ut i den där trafiken.
2: Tack för det. Vi har ett lugnt läge. Det är ingenting som sticker ut varken på vägar eller i tågtrafiken, utan det flyter om det är så att du kör då i lunchtrafiken. Skulle det vara så att du ser någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: to let you know.
1: In excess. Förlåt, In excess. Jag avbröt dig där med låten Need You Tonight. Trenden med allt bredare bilar gör det att det blir svårt att parkera. Det här menar Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken. Och vår reporter Carlo Laszlo mötte tidigare i morse upp Gert-Ove.
2: Vi har satt oss i hans bil här. Och då är det så här att Gert-Ove Sandberg, han har ju en del speciella behov när det gäller bil och att ta sig. God morgon, Gert-Ove.
3: God morgon, god morgon.
2: Och vi är då i centrala Smedjebacken och du kommer ju ofta till det här servicehuset Gläntan. Var bor du någonstans?
3: Jag bor ute i Stenbäcken då, ett par kilometer härifrån.
2: Och vad brukar du göra i servicehuset?
3: Ja, oftast då så går jag dit och äter lunch och träffar kamrater och umgås.
2: Mm. Och då behöver du ju parkera här och det finns ju en rad parkeringsplatser. Vad är det för fel på dem?
3: Ja, jag tycker att de här parkeringsplatserna, de är gjorda efter gamla bilar och deras mått. Och numera så är ju de flesta bilarna SUV-modell nästan. Och då blir de här parkeringsplatserna för trånga. Så när man ska ta sig ur bilen och göra det på ett ergonomiskt riktigt sätt, så då ska man helst öppna dörren ganska mycket och svänga ut bägge benen och sätta fötterna i backen och sen resa sig. Men det är snudd på omöjligt i de här parkeringarna. För de är 2,3 meter breda och bilarna idag är cirka 2,1 meter.
2: Ja, och då är det så att den här trenden med större bilar, den började för några decennier sedan. Och under 25 år nu så har den genomsnittliga bredden ökat med 13 centimeter. Och det här visar då siffror från den europeiska miljöorganisationen Transport and Environment. Och den här, deras prognos är ju att bilarna kommer att bli ännu bredare. Och det som sägs ligga bakom den här trenden, det är ju bland annat hårda krav på krocksäkerhet och att bilar av SUV-modell blir allt populärare. Vad tycker du om den trenden?
3: Jag har inte så mycket att tycka om den då. Det är ju en naturlig utveckling att det blir större och större bilar. Det är som du sa, krocksäkerheten som är det främsta skälet till det då.
2: Mm. Det står en rad bilar parkerade här. Ska du försöka komma in bakom till exempel den där vita SUV:en och komma in mellan den och bilen bredvid? Det är ju en lucka där.
3: Man får ta ut svängen ganska rejält då för att positionera sig.
2: Den här vita bilen, den står ju nästan på sin linje.
3: Ja.
2: Och den som är till höger då, där finns det lite mer marginal.
3: Då, ja,
2: då har
3: vi på plats.
2: In här. Och hur funkar det här? Finns det plats för dig att komma ut nu?
3: Ja, men då får jag åla mig ut för det mesta. Och många äldre som då kanske inte har direkta rörelsehinder men kanske har någon form av artros eller liknande, de får ju problem i det här.
2: Mm.
3: Dessutom så är det ju risk för parkeringsskador. Det är mycket lätt att slå i dörren då när det är så tätt inpå.
2: Och det här försöker du nu göra någonting åt. Men jag tänker vi fortsätter efter en låt här.
1: Ja, vi kommer tillbaka till Carlo och Gert-Ove om en liten stund.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Ja, det är för trångt att parkera när bilarna blir allt bredare. Det menar Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken. Och vår reporter Carlo Laszlo träffade honom tidigare i morse. De möttes just i Gert-Oves bil. Och Gert-Ove berättade hur han försöker lyfta den här frågan i kommunen.
1: Det gör jag ju på flera sätt. Och dels då i min roll som ordförande i föreningen så försöker jag ju ta det här då med pensionärsrådet. Och framföra synpunkter då. Pensionärsrådet tar då frågan, för dem vidare till den förvaltning det berör. Och då hoppas man ju att det ska hända någonting. Men nu har jag ju försökt här ett par år att föra fram de här synpunkterna på att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Och det är speciellt då när det gäller det här med parkeringsrutorna. Så då tänkte jag att då skriver jag ett medborgarförslag, för då måste det gå upp till kommunfullmäktige och sen fördelar de ut det här då och förväntar sig ett svar ifrån rätt förvaltning. Så får vi se.
2: När skickar du in det här medborgarförslaget?
1: Det var här i somras.
2: Har du hört någonting?
1: Jag vet respons? Att de har tagit upp det här och att det har kommit då till samhällsbyggnadskontoret då, som ska jobba med det här.
2: Och i det här förslaget, ställer du några krav där eller vad är det du begär?
1: Nej, jag bara belyser då de svårigheter som finns då och de brister som är med att man har för smala parkeringsrutor i förhållande till bilarnas storlek.
2: Men om nu har ju bilarna som vi nämnde för en stund sedan blivit 13 cm breda i snitt på 25 år. Om man ska göra parkeringsplatserna bredare, då blir det ju färre platser. Vad säger du om det?
1: Jag tror inte det är något större problem då. Gatuchefen han har ju själv sagt då att det är ingen brist på parkeringsplatser i Smedjebacken. Så om man tar ett par decimeter till på varje sida så tror inte jag att det har så stor betydelse i slutändan.
2: Men är det värt för skattebetalarna att satsa på breda parkeringsfickor? Är det ett så stort problem?
1: Det är ett problem för de som har en del funktionshinder och besvär att ta sig i och ut trånga utrymmen. Sen är det ju så här att man måste ju måla om de här rutorna eftersom de slits med tiden. Och om man då målar om dem och gör dem större så är det ingen kostnad för övrigt då.
2: Hur snart skulle du vilja se den här förändringen genomförd?
1: Fortlöpande när man gör om målningarna av de nuvarande rutorna.
2: När tror du att det har hänt konkret första gången att du får större parkeringsrutor?
1: Det har redan hänt då, därför att när man målade om parkeringsrutorna utanför apoteket och Systembolaget så då gjorde man rätt enligt mitt sätt att se det. Så jag tror att det är på väg och jag hoppas att det kommer att bli så på flera ställen.
0: Lite verkar det ha börjat röra på sig. Gert-Ove Sandberg i Smedjebacken där, reporter Carlo Laszlo.

0: Homewrecker heter låten med Somber.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Vem ska vinna Dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Niilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.

0: Vill du rösta på Volt, smsa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Det funkar ju så att om man inte röstar, då får man heller inte klaga ifall fel bidrag vinner. Utifrån vad man själv tycker då. Så att missa inte att rösta på fredag, så är det dags för finalen. Spännande kommer det bli.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, en dag i sänder.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet lyssningstips. Förmiddagen här i P4 Dalarna går mot sitt slut. Vi har bland annat fått reda på att Socialdemokraterna och Moderaterna ska styra i Säter. Och så har vi fått namnen på de två som fick priset i ekonomi som går till Alfred Nobels minne. Eller något sånt, hur det nu ska sägas. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska.
4: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför live-publik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i två säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra tv, tycker Peppi Ahvenainen.
5: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, lait telkkarissa.
4: I programmet bedömer tre sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
5: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin.
4: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
6: Om jag säger Säter, Gagnef och Region Dalarna, då är svaret triss i färdiga politiska styren. Du ska få höra om dem allihopa i eftermiddag i P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg och Anna Hanspers. Och så reder vi ut språkmysteriet med regnfenomenet mellan dugg och regn som vållat stort intresse. Vi hörs efter 3.
7: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
8: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
9: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, i USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
8: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan ett med Johan Westerberg i studion.
10: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
11: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
10: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
12: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
13: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
10: Reporter Nicke Bolmgren, Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
14: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
10: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
7: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade, för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4 Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen, när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling. Nu

0: 4000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad av det, över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Ja. Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att till slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal liksom, när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men hur, vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Mm. Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att det är sånt stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att musik, eller på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Mm. Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
0: Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
1: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt, men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda, men ja, nej, SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system, då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. tjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
2: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
1: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
2: Mm. Tusen tack, musikjournalist.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, vad är bollen?
4: Ja, vad är bollen?
1: Det är...
2: Hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till PFR Extra.
1: Tusen tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan se att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det inte är så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte det kunde också vara någonting som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
0: Mm.
1: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den, hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
1: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innan för sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
0: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
1: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
0: Aha.
1: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
0: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
1: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan, och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
0: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: break through the ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 1:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Som kommer till dig från P4 Dalarna och vi börjar med senaste nytt inom politiken. Det blir maktskifte i Gagnefs kommun. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna går ihop för att styra i Gagnef under de kommande 4 åren. Det meddelar centerpartisten Fredrik Jarl. Tidigare har Gagnef under 2 mandatperioder styrts av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Även i Säter har det blivit klart med nytt styre. Topppolitikerna från Säters 2 största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, pratade öppet om dålig personkemi före valet. Trots det går de nu ihop i ett gemensamt styre.
2: Ett samarbete gör ju inte att den kritiken blir ogjord, utan nu tar vi ett gemensamt ansvar för de beslut vi fattar framöver och för hur vi förhåller oss till varandra. Så att det handlar ju om att kommunicera och ha en god dialog.
3: Ja, det säger moderaten Caroline Wilfox Byström som nu bildar en maktduo med socialdemokraten Mats Nilsson.
4: Det här är det enda sättet att få till en stabil majoritet där vi kan jobba för Säters bästa.
3: Nu så får Nilsson säga farväl till sina gamla samarbetspartners, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men han behåller jobbet som kommunstyrelsens ordförande i Säter. Det här nya styret, SOM, är inspirerat av att liknande styren varit vanliga i andra dalakommuner, säger Mats Nilsson.
4: Ja, absolut att det har en inverkan på det hela.
1: Reporter här, det var Mattias Klevbäck. Under de 2 kommande veckorna kommer Fortifikationsverket att genomföra olika markundersökningar på Myran i Falun inför det planerade bygget av regementet. Det som ska undersökas är bland annat arkeologi och mark och det kan medföra buller dagtid. Men Falun kommun bedömer att inga vandringsleder behöver stängas av. Det var nyheterna med Jenny Körnsberg.
5: Om jag säger Säter, Gagnef och Region Dalarna, då är svaret triss i färdiga politiska styren. Du ska få höra om dem allihopa i eftermiddag i P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg och Anna Hanspers. Och så reder vi ut språkmysteriet med regnfenomenet mellan dugg och regn som vållat stort intresse. Vi hörs efter 3.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till Radiohuset idag?
6: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
6: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
6: Men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
6: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. När ska jag klara av det här?
0: Ja.
6: Nej, men... Ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör?
6: Sprungit. Ja.
0: Okej.
6: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske. Ja.
0: Herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
6: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
6: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt, på en av mina ställen här. Ja.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag, alltså vi ska prata mer om vad du äter och

0: Hey Brother med Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köbe, köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Och så har det kommit en fråga mer så här. Det är någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans, jag dämpar det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att, ja, men jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardagar? Lägg ner liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det. Men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år. Otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag lite, litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, ja, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det. Och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så här asiatiska sås. Det brukar vara ganska bra smaksättare för vardagsmat.
0: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
1: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
0: Alltså
1: så att jag lagar
0: anpassa.
1: 3 olika rätter.
0: Ja, exakt.
1: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av. Man pratar om saker i familjen och man samlas kring den. Och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite och så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.
0: Mm.
1: Men däremot om jag vet med mig att, ja, men, som min son, han gillar inte sås. Men då blandar jag inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
0: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
1: Men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel det här livet.
0: Mm. Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
1: Ja, jag gjorde ju det där ett tag och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan, och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar. Så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera, för det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
0: Nej, men var det värt det?
1: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel, eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
0: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
1: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger att det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
0: Mm. Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men det, jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av alltså fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det ju roligt om någon säger att det vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång. Ja, jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en bea. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Stå och liksom, göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig i som kock och när man smakar av och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd, det är alltså sötsur dillsås där man har till kokt kalv i dill eller lamm i dill då, om man vill, beror på vilken råvara man vill ha, men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Mm. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann, så man tappar smakbilden lite och det kan lätt bli att man har för mycket.
0: Aha.
1: Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av, eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra. Så.
0: Men du måste fråga dig också om frukost, som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag har ändå, jag upplever med åren så upplever jag att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så här, så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då man säger långpass och löper någonstans mellan en och en halv och 2 timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost. Alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars så är det där. Annars så, innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande. Men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Mm. Annars, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting, och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså det blir, fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt och där måltiderna, lunch och middag, blev väldigt så här central punkt och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet eller så hade man fångat en fisk, eller så på den tiden hade vi bara en brunn också, man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så att det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig, och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks. Och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, Jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det. Men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Ja. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Nej. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt. Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, och man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man... Ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva liksom?
0: Du, jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Ja, men jag tycker jag har blivit bättre på det de senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt, nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare och sen så har de sin egen liksom take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp är väldigt roligt.
0: Tommy Myllymäki som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Westholm.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenty, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: Camera heter låten, du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford.
0: Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
0: Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att alltså, om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och precis kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur, arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorierna. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
0: Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, och tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är rätt sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket i ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Woodford oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
0: Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen utan det delas då ut av Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige i och det är mest pengar. Så att det här är ju liksom finalen på för många i alla fall, på en lång karriär.
0: Och det har ju delats ut sedan 69, det är två svenskar som har fått det. Alltså, vad krävs för att man ska få det?
2: Ska man hårdra det kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
0: Mm. Men du, sist då, har pristagare kommenterat det här?
2: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart, det här är ju jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
0: Mm. Knut Kainz Rognerud, där alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

Share med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med potatislåten i P4 Extra. Jag gräver

0: lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell tävling i cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är team manager för det svenska laget, och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
1: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt. Mm.

0: du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
1: Jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt, och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
0: Mm. Kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
1: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana utmaningar får man mer problem eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Mm. Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna och kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande. Och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: Mm. En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan du göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: Mm. För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt i tidig ålder och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Mm. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
1: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv sommarjobbat lite inom den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett så liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmåga, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att ja, man måste verkligen vara kreativ, komma på liksom, ja, men vägar runt olika säkerhetssystem för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
1: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år. Och jag känner att vi är extremt förberedda, så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa och sen ja, bara ha väldigt kul, så Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbeck som alltså är då på EM för hackers. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
2: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 3:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Ja visst, var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Nu står det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Dalarnas sjukvårdsparti kommer att styra Region Dalarna den kommande mandatperioden. Den förra mandatperioden så styrde Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Kristdemokraterna. Så nu är det alltså klart att partierna byter ut KD mot V. Vi hör socialdemokraten Elin Norén.
2: Vi ska samarbeta för att utveckla Dalarna. När vi satte oss ner och började diskutera så började vi, Region Dalarna, vad människorna i länet faktiskt behöver de kommande 4 åren. Hur får vi en sjukvård som fungerar bättre? Hur blir vi en bättre arbetsgivare? Hur får vi kollektivtrafiken att fungera bättre? Och hur skapar vi mer utveckling i hela Dalarna? Vilka förflyttningar vill vi se? Det är utgångspunkten för den politiska inriktning som vi presenterar idag.
1: Sa socialdemokraten Elin Norén. Och det blir maktskifte i Gagnefs kommun. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna går ihop för att styra i Gagnef under de kommande 4 åren. Det meddelar centerpartisten Fredrik Jarl. Tidigare har Gagnef under 2 mandatperioder styrts av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Och den omskrivna vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge kommer att fortsätta vara frånvarande från riksdagen. Han tog ju ledigt innan han ens börjat sitt riksdagsuppdrag på grund av all uppmärksamhet kring att han blev inkryssad i riksdagen och de misstankar om valfusk i Borlänge som utreds. Och nu har han alltså blivit sjukskriven, det var Aftonbladet först med att rapportera. Men Mats Karlstedt på riksdagens kammarkansli bekräftar för P4 Dalarna att Mohammed Ali sjukskrev sig i morse. Och det var dina lokala nyheter tillsammans med mig, Liss Thunberg.
3: Om jag säger Säter, Gagnef och Region Dalarna, då är svaret Triss i färdiga politiska styren. Du ska få höra om dem allihopa i eftermiddag i P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg och Anna Hanspers. Och så reder vi ut språkmysteriet med regnfenomenet mellan dugg och regn som vållat stort intresse. Vi hörs efter 3:00.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast, som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Temper City med Self-Aware, du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar, allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre, sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok, Diagnosernas tid, docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels det du pekar på, att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något sätt?
1: Ja men absolut. Så va? Att liksom ett från början, liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sånt sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
0: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett, då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
1: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel, för vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
0: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså hur borde vi se på lidande då?
1: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt. Va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
0: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
1: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
0: Mm.
1: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
0: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket för att vi kom.

Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVT:s Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angerensteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men när han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Och där skrev vi egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där och den mottagades varmt så att jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så att det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är... Ja. Inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer. Hur är det att vara afrosvensk i Sverige? Kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat. Och, ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats, det är väl bara politiken kanske,
0: okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma?
1: Ja, det är nog samma.
0: Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis, exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.

0: Detta en rebell, strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag och jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö och pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere för att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten. För
5: första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Äntligen är det dags för P4 Dalarnas eftermiddag att dra igång. Vi ska ladda upp inför tyngdlyftnings-EM med en av de starkaste i Falun. Du ska även få höra om inte mindre än 3 politiska styren som blivit klara i länet. Och så reder vi ut vad väderfenomenet mellan duggregn och dimma heter. Eller åtminstone försöker vi reda ut det. Först ekonyheter med Sofia Weston.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
12: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
13: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
12: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
13: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
12: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljock Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Och det var ju som sagt P4 Dalarna, Sveriges Radio, som du har knäppt på i din radioapparatur. Jonathan Borg heter jag som har det stora nöjet att få hänga med dig när vi kliver in från eftermiddag till helg. Kväll. Eftermiddag till kväll och inte helg. Hör du någon säga en måndag klockan 3:03 att det är helg, vet du vad du gör då? Smäll på fingrarna direkt. Eller hur, Ossian Flodmark? Man får inte säga att det är helg på en måndag.
14: Nej, man borde få göra det, men det blir väl kanske direkt fel.
8: Exakt, jädrigt lång uppförsbacke då skulle vi ha till att den riktiga helgen kommer. Men du finns på trafikredaktionen och ska prata. Vi ska ta oss till Malungsfjällens kommun.
14: Ja, det stämmer. Då är vi höjd med cirkulationsplatsen Malung då E16. Där är det en reparation av trafiksignal som pågår. Där är en del arbetsfordon på vägen. Man har hållit på sedan 12:30 idag. Prognosen är satt till en timme till då på E16, alltså genom Malungsälen. Höjd med cirkulationsplats Malung. Reparation av trafiksignal, arbetsfordon på vägen och trångt att passera. Tips oss på 020 999 444.
8: När man kliver in i en helg, då brukar man prata om riktig helgkänsla. Du får väl göra vad du kan då, du som lyssnar, för att känna riktig måndagskänsla och veta att ja, snart är det helg, men inte riktigt än.

0: Cake by the Ocean med DNC i en måndag då vi har fått ta del av ett besked i vem som får Sveriges Riksbanks ekonomiska pris till Alfred Nobels minne, Liv Stenberg.
1: Ja.
0: Man får inte säga Nobelpriset i ekonomi, men blev det rätt där?
1: Jag tror det. Jo, men det blev det nog.
0: Vår kära Esmeralda Egerup, hon blandade också ihop det där. När hon skulle avsluta förmiddagspasset förut här i P4 Dalarna, då sa hon till förmån för Alfred Nobel.
1: Ja, det är ju krångligare än att säga Nobels ekonomipris.
0: Vi skrattar med henne, inte åt henne.
1: Vi skrattar med henne, verkligen.
0: Vi har också något av en tragisk nyhet att skådespelaren Pia Lindstedt har gått bort. Vi ska höra en liten fördjupning om hans liv och gärning här i programmet om en dryg timme, tänkte jag. Men tar vi oss till Dalarna då, så blev det ju klart med inte mindre än 3 politiska styren tidigare idag. Regionen och 2 kommuner. Nu smattrar de till.
1: Ja, de gör ju det. Nu börjar de ju komma.
0: Ja, vi för statistik här på redaktionen på en sån whiteboard-tavla. Vilka som är klara, vilka styren och vad det blev, vilka partier som styr. Jag vet inte varför, Lis, men när jag hörde om det här idag, 3 styren skulle vi få höra om, så fick jag upp bilden av en sån här enarmad bandit i huvudet. Du vet, så här, ding,
1: ja.
0: Man drar den till spak och så
1: ja,
0: ding, ding, ding. På bilderna i den här slottmaskinen så har du då, eller så har jag alla kvarvarande ännu ej färdiga styren. Och i morse då, när jag fick höra om det här, då hade jag Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Region Dalarna. Och stoppar du in då ett mynt i den här apparaten och drar i spaken, då händer det här. Och där fick vi 3 stycken vinst, trots 3 olika bilder nu när Gagnef, Säter och regionen blev klara. Triss i politiska dalastyren. Fick inte du också upp den här bilden när du hörde om de här?
1: Inte när jag hörde om det här, men när du började prata i en armad bandit, då var jag med dig.
0: Det är som att i mitt huvud pågår det ett tivoli eller kasino. Men då ska vi börja då och berätta om vilka som kommer styra i Gagnefs kommun kommande 4 år.
1: Ja, det blir den borgerliga gamla allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Så det blir ett maktskifte i Gagnef.
0: Just det, och i Säter då, där har vi också fått besked. Hur blir det där?
1: Där ser vi också ett för Säter nytt styre, men som påminner om andra dalakommuner när Socialdemokraterna och Moderaterna går ihop.
0: Mm. Även i Region Dalarna, som sagt, blev det lite ommöblering.
1: Ja, den styrande koalitionen som kallas i Samling för Dalarna har ju styrt sedan förra valet. Där ingår Socialdemokraterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Kristdemokraterna. Nu meddelar man för en kort stund sedan att Kristdemokraterna lämnar styret och ersätts istället av Vänsterpartiet.
0: Och där har ju Anna Hanspers reporter varit på plats på den här pressträffen. Du, var det stelt när det kom fram att KD inte fick vara med?
2: Nej, absolut inte. För de som var med, de var ju med och KD var ju inte
0: ja, just
2: där.
0: Det.
2: Hade de varit där så hade de kanske blivit lite purkna. Men det var ingenting som kändes av. Och det blev tydligen ett ganska snabbt beslut att det inte skulle bli den gamla konstellationen så att säga. Så de har nog inte förhandlat så rysligt länge det här nya gänget. Som ju kallar sig för Dalakvartetten.
0: Just det. Och ett nytt ansikte i den där kvartetten nu när KD och Birgitta Sakredius i spetsen lämnade. Det var att Vänstern och Patrik Lilje Glöd klev in istället. Var det desto muntrare på hans läppar?
2: Jag tyckte att han såg rätt nöjd ut på sin bjuvsdialekt. Han är ju från Skåne. Och ja, han såg nöjd ut. Men han var inte den enda. De verkar rätt så nöjda allihop att de hade kommit fram till någonting.
0: Jaja.
2: Och de har ju ett litet kompendium som de har satt ihop här med vad de vill. De har väl inte riktigt rätt ut alla hur.
0: Nej.
2: Hur man ska få en tillgänglig, långsiktig och hållbar primärvård eller stärkt psykisk hälsa för barn, unga och vuxna. Och ja, du förstår.
0: Ja.
2: De kommer in på alla möjliga spår här.
0: Men då har de kommit längre än regeringen i alla fall. Eller den regering som vi inte har fått än. Men,
2: definitivt.
0: Exakt. Okej, Anna. Vi ska få höra mer ifrån dina intervjuer med regiontopparna här om en stund.

0: natten. Mm. Det är det här nu.
1: Det här tillståndet i vädret när det inte riktigt regnar, men det är som på engelskan sätt att säga det, drizzle. Varför har vi inget bra svenskt ord för det då? För det är ju inte regn riktigt, men det är väldigt fuktigt. Mm. Och det är inte bara fuktigt, utan det känns som att det ändå pickar någonting på en på något konstigt sätt. Men det är inte riktigt regn ändå.
2: Nej, och det är konstigt för att det här är ju ett väderfenomen som i allra högsta grad finns i Sverige.
1: Mm.
2: Så att vi kanske får försöka komma på ett eget ord för det här.
1: Ja, och nu tycker jag lite synd att SMHI redan har varit med. För nu kände jag att jag ville fråga om det kanske finns någon meteorologisk term för det där. Och vad är det liksom om det är det ändå regn i form av att molnen fäller ut något? Eller nej, inte riktigt. Det är något som bara är i luften. Det är något sådant jättemättat av vätska.
2: Ja, precis.
3: Du hör ju tre snillen som spekulerar sig fram till någonting här. Stina och Hanna i studion och Carlo i Smedjebacken. Men jag undrar hur vi ska ta tillvara på allt det här och alla lyssnarreaktioner som har kommit in när vi nu tar oss framåt. Därför hade jag inte gjort mitt jobb om jag inte hade kallat in då expertis i form av SMHs meteorolog Erik Höjgård Olsen. Hej Erik!
4: Hej Jonathan!
3: Du, när du hör Stina, Hanna och Carlo resonera om det här, då är ju de inne lite på drizzle för att beskriva fenomenet mellan duggregn och dimma, men det kan man väl inte riktigt säga?
4: Nej, det skulle jag nog inte riktigt säga. Jag skulle faktiskt säga att vår svenska översättning av drizzle är just duggregn. Mm. Sen tycker jag att det här är en väldigt rolig frågeställning och jag vill verkligen uppmuntra lyssnarna om det är någon som faktiskt tror att de sitter inne på en svensk term, ett vedertaget begrepp för just den här nyansen då, eller typen av nederbörd, så får man jättegärna höra av sig till oss på SMHI eller Sveriges Radio Dalarna.
3: Ja, gud vad du föregår så exemplariskt här. Då kan man höra av sig till 023 77 77 77. Men fenomenet, alltså mellan duggregn och dimma, det kan vi vara överens om att det finns ett sånt fenomen.
4: Ja, men absolut. Som tjejerna konstaterade här förut, det är ju något som säkert alla svenskar har upplevt. Sen tror jag väl kanske har inte behovet riktigt funnits för Sverige. Vi har liksom begreppen dis och så har vi dimma. Och många är ändå någorlunda bekanta med att när vi har dimma, då är det ju i princip ett marknära moln. Alltså ett moln som har nått hela vägen ner till marken. Och därefter när vattendroppar blir så pass stora och tunga så att de ändå börjar falla till marken, då kan vi börja kalla det för duggregn och senare kanske lättregn. Så att allting är ju liksom en gråskala, får man ju säga.
3: Vi har ju i Skåne till exempel ord som tåge eller toke exempel. Ja. Kan du berätta var det kommer ifrån?
4: Ja, jag skulle ju säga att det kommer från våra grannländer i väster, och där är det ju, i Danmark är ju ordet för dimma tåge, alltså T-O-G-E, och på norska tåke, T-O-K-E. Och då gissar jag, får dra slutsatsen att skåningarna ändå har gjort en variant på tåge och tåke till tåga då. Kanske för att variera lite mot svenskans dimma och kanske då föreslå ytterligare ett nytt begrepp i det här mellanläget.
3: Men menar skåningarna dimma när de säger tåge, eller menar de det här mellanläget som vi försöker fara efter?
4: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de menar mellanläget, men finns ju andra många dialektala begrepp eller sådär, så att vi är till exempel i Skåne som används mer frekvent än det kanske vanliga svenska namnet. Så att, jag får faktiskt låta det vara osagt, men vad jag har förstått så tror jag faktiskt att det är skåningarnas namn på det här mellanläget.
3: Får jag studsa några förslag på dig dök upp på redaktionen idag och höra din input på vad vi skulle kunna kalla det här mellanläget?
4: Absolut.
3: Nu är du liksom representant för hela meteorologskrået här då, och får fälla avgörandet. Dimregn
4: tycker jag är bra. Det tycker jag ändå sammanfattar lite att det är just att det känns som att regnet hänger i luften. Det är ju ett uttryck som jag ändå tycker att jag hör till vardags i Sverige, men det är ju inte riktigt ett vedertaget meteorologiskt begrepp att regnet

0: hänger i luften. Så dimregn kan jag väl, skulle jag väl kunna acceptera, absolut.
1: Mm. Bra, då har vi två kvar. Fuktdis.
0: Ja, fuktdis har vi ju egentligen redan, och den är väl någorlunda självförklarande redan. Det är ju dis i princip. Så att den känner jag redan har en, den existerar redan. Den har redan en definition.
1: Okej, okay, tack. Då stryker vi den. Och så sista här, slöjregn.
0: Ja. Ja,
1: nu skrattar han.
0: Ja, det var poetiskt på något sätt. Jag tycker den är väldigt vacker och poetisk. Den kanske kan förväxlas med, vi pratar ju ofta om slöjmoln, och då är det ju väldigt, väldigt höga och tunna moln, alltså på 7-11 kilometers höjd i princip. Och börjar man liksom blanda in, mixa slöj med regn, så kanske det kan missförstås att det regnet är uppe på väldigt hög höjd. Mm. Men annars tyckte jag nog att det var ett poetiskt förslag, och det känns ju nästan som att man är höjd i dunkel, insvept i en slöja.
1: Mm. Absolut, men då har vi lite två slutkandidater här. Jag vill gärna att du, det här är ju högst ovetenskapligt, men jag skulle ändå vilja att du utser en favorit av dimregn eller slöjregn.
0: Ja, då föredrar jag dimregn.
1: Erik Högård Olsen, meteorolog på SMHI, som fick en fanfar för att han kunde vara med och utse dimregn till sin favorit. Nu vill jag ju veta din favorit, du som lyssnar. 023 77 77 77. Vi låter lyssnarna föra av sig, och så tackar jag dig så mycket för idag, Erik.
0: Tack själv, tack. Vilken rolig fråga.
1: Ja, detsamma, tack för att du hakade på den.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean när vi ska få en lokal nyhetsuppdatering av Liz. Det ska föga förvånande handla om politik.
1: Ja, det blir maktskifte i Gagnefs kommun. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna går ihop för att styra Gagnef under de kommande 4 åren. Det meddelar centerpartisten Fredrik Jarl. Tidigare har Gagnef under 2 mandatperioder styrts av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Och så står det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Dalarnas sjukvårdsparti kommer att styra Region Dalarna den kommande mandatperioden. Det här meddelade partierna på en pressträff för en stund sedan. Den förra mandatperioden styrde Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Kristdemokraterna. Men nu är det alltså klart att de byter ut KD mot V. Och den omskrivna vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge kommer att fortsätta vara frånvarande från riksdagen. Han tog ju ledigt innan han ens påbörjat sitt riksdagsuppdrag på grund av all uppmärksamhet kring att han blev inkryssad i riksdagen och de misstankar om valfusk i Borlänge som utreds. Och nu har han blivit sjukskriven. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men Mats Karlstedt på riksdagens kammarkansli bekräftar för P4 Dalarna att Mohammed Ali sjukskrev sig i morse.
0: Fler nyheter det hittar man i appen som heter Sveriges Radio. Liz Thunberg, det var ju så att vi hade ett samtal med SMHs meteorolog för en stund sedan för att försöka reda ut ett speciellt begrepp.
1: Mm.
0: Då var det här begreppet väderfenomenet mellan duggregn och dimma.
1: Okej. Okay.
0: Vet du vad jag pratar om?
1: Ja, jag tror det.
0: När man känner att det är någonting som händer. Mm, nu använder jag händerna och fingrarna för att gestalta. Att
1: han illustrerar väldigt fint.
0: Tack ska du ha. Synd att inte du som lyssnar ser det. Att det händer någonting med regnedroppar på ansiktet och på kroppen. Men du kan inte kalla det för regn riktigt.
1: Mm, mm, mm.
0: Vad skulle du kalla det för?
1: Oj! Jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Jag har nog inte tänkt att det ska ha ett namn. Att det bara är en grej som bara är.
0: Okej. Okay. Så du, om jag lägger fram ett förslag och du reagerar på det, ska vi se om vi kan komma lite närmare då? Dimregn.
1: Ja, men jag vet inte om jag tycker att det är regn.
0: Nej.
1: Kan man inte säga dimfukt?
0: Ja, jag hade fuktdis som ett alternativ. Fuktdis? Men det fanns redan tydligen.
1: Det fanns redan, okej.
0: Annat, ett annat. Men meteorologen Erik sa dimregn.
1: Dimregn, ja. Så du, han är ju meteorologen så vi får väl ge oss.
0: Du får finna dig i det, men vi har fått lite samtal. Och det är alltid kul, för att väder engagerar ju alltid. Det låter så här då.
2: Hej, jag heter Kjell och är från Smedjebacken. Ursprungligen från Uppsala. När det är så här fint regn så sa vi alltid att det hette att det är dura. Tack för mig.
3: Ja, här angående det här ordet mellan dimma och regn så är ju en gammal poetisk benämning. Och det är från Bibelns skapelse att Gud lät en mist falla över jorden. Och det är ett gammalt poetiskt ord som är liknande ett lätt regn eller ett fuktdis. Det kan ju vara någonting fukt, dis eller mitt. Tack och hej, hälsa Stefan i Nusnäs.
4: Ja, hej. Gällande vad det heter mellan dimma och duggregn så heter det blötdimma. Det är ett vedertaget ord som vi använder hemma i alla fall. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, men det var skönt. Då används det hemma. Blir lite nyfiken på var hemma är någonstans. Men fortsätt gärna höra av dig också. 023 77 77 77.

0: Lys på mig, Viktor Lexell.
1: Det här som är mellan dimma och regn, undrar om man skulle kunna kalla det för dimregn.
0: Precis! Du har också fattat grejen. Det är det jag tänker. Jag blir ju mer stärkt av att säga så nu när SMHs meteorolog Erik Höjgård Olsen tyckte att det lät finast. Vi utsåg det i någon jätteinofficiell ovetenskaplig tävling att det här fenomenet mellan dimma och duggregn kan alltså kallas för dimregn. Får se om du håller med, du som lyssnar. Ska vi ta en allmän kik på vädret? Jag tycker vi gör det, va? Jag ska bara leta upp den. Du vill väl inte veta Västmanlands väder, du som lyssnar. Så att det ska du slippa, tänker jag. Där har vi Dalarnas väder. Så, då ser jag att ikväll så får vi ett uppluckrat molntäcke här i länet. Vi väntar sen att få halvklart till mulet väder. Temperaturerna de faller ner till omkring 0 grader. Och så får vi imorgon från och med eftermiddagen ett regnväder in västerifrån. Sen börjar tisdagen ganska molnigt. Men regn då från väster i fjällen övergår regnet i snö eller blötsnö, vilket kan bli ymnigt. Temperatur dagtid 4-8 grader i norra Dalarna, 0-3 grader vind omkring syd och i norr friska till hårda vindbyar. Det är faktiskt en gul varning för snöfall utfärdat av SMHI. Den gäller just det norra delen utav länet och det är faktiskt med start imorgon ska jag säga. Nu Radiosporten.
2: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen, och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Tack så mycket Pontus Lind för det. Nu ska du få senaste nytt i fallet med, ja, det misstänkta grova sexuella övergreppet på Sigtuna. Nu ska vi se här så att jag säger rätt saker här. Det är, vi tar det från början. Även den tredje brottsmisstänkte eleven på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket häktas, meddelas via hovrätt. Det är TV4-nyheterna som skriver detta. Först så avslog tingsrätten att han skulle häktas, men åklagare Lisa Dos Santos överklagade beslutet till hovrätten som beslutat att han skulle häktas då. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så ska det ha handlat om en urspårad nollningsritual med förnedrande bestraffningar där bland annat svärd och skärp används. Och två elever är alltså häktade sedan tidigare. Nu har en tredje Sigtuna-elev häktats. Ja, då har du fått mer koll på det. Något helt annat. I dagarna så har det släppts en ny Britney Spears-låt som är 25 år gammal. Den skrevs bland annat med hennes före detta pojkvän Justin Timberlake och var tänkt att ges ut 2001. Men nu har den getts ut och hon ska ju fira något slags 25-årsjubileum också. Men här kommer alltså She'll Never Be Me med Britney Spears. En ny låt, men 25 år gammal.

0: She'll Never Be Me, alltså en 25 år gammal låt med Britney Spears som har sett dagens ljus nu.
1: Vi ska till E16 genom Borlänge. Då är vi i Backarondellen där en personbil varit inblandad i en singelolycka. Enligt Trafikverket påverkar trafiken i båda riktningarna. Risk för begränsad framkomlighet då i Backarondellen E16 genom Borlänge. Personbil i singelolycka. Tipsa oss på 020-999-444.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Gundeman hette den här karaktären som flimrade förbi på ett ganska så kraftigt dalmål. Det var väl en slags parodi på Gunde Svan då, i radioprogrammet Rally som fyller 30 år. Nu du, här i P4 Dalarna så ska vi prata om det nya regionstyret i länet som blev klart idag. Det innehåller många olika partier, men inte en hel orkester utan snarare en kvartett bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Dalarnas sjukvårdsparti plus nykomlingen Vänsterpartiet som ersätter Kristdemokraterna i den här kvartetten. Så nu är frågan om ljuv musik uppstår i regionpolitiken eller ett obehagligt gnissel. Vår reporter träffade Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti.
11: Då är det ju så då att en ny konstellation, Dalakvartetten, har bildats här de senaste dagarna och du är en del av den. Mm. Vad spelar du för instrument då? Är det andra fiolen eller är du trumslagare eller solist?
12: Nej, jag är nog inget av det. Jag har ingen taktkänsla och en dålig sångröst. Så att,
11: Och sitta tyst i ett hörn och låta de andra styra och ställa med dig, eller?
12: Nej, det kommer jag väl inte göra. Utan jag tycker ändå att vi har ett gott samarbete. Vi, under den här korta perioden nu så har vi ändå pratat igenom mycket och vi är överens om väldigt många frågor. Så att jag tror att det blir något bra band till slut.
11: Elin nämnde någonting om att det nästan hade gått förvånansvärt lätt. Osäkert om hon sa exakt så, men att det hade gått ganska lätt när Vänsterpartiet kopplades på för att förhandla.
12: Ja, men där tycker jag ändå att vi har gemensamt diskuterat det här vi trodde, eller från vår del i alla fall, misstänkte att vi stod väldigt långt ifrån varandra, men där har vi kunnat rätt ut och diskuterat de här ämnena på ett väldigt, där vi har haft högt i tak och kunnat prata tillfreds i de frågorna, haft väldigt bra diskussioner, så att det har funkat.
11: Har du någon hjärtefråga då, som du har lyckats pilla in här?
12: Ja, men främst det här med stärkt psykiatri, att vi får ha kvar vårdvalet, att vi ska göra en genomlysning av öppenvårdspsykiatrin och se eventuella vad vi kan göra med den. Det är ju mina viktigaste områden och inom framförallt öppenvårdspsykiatrin så ser vi ju brister idag där vi förhoppningsvis kommer kunna genomföra förbättringar och även att vårdval BUP, att vi får en långsiktig lösning där man har förutsättningar som privat vårdgivare, men också att vår egen regi vet vad man har för pengar att jobba med i framtiden helt enkelt.
11: Mm. Vad ser du som den stora utmaningen framöver?
12: De tror jag nog att vi har rätt ut, men det är väl klart att det är ett nytt parti som kommer in. Det är vill hitta en gemensam politik kring där vi måste diskutera frågan, men så här långt så har vi väldigt bra diskussioner och högt i tak, så att jag ser inga problem i nuläget.
0: Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti intervjuades av Anna Hanspers. Det nämndes ju om en Elin här, Elin Norén, Socialdemokraterna, som ju fortfarande ingår i styret. Vi ska strax få höra från nykomlingarna i Vänsterpartiet.

0: One Night med Nilo Heinola och Marina, en dalafinalist i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på bidraget så ska du smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Då tar vi oss tillbaka in i maktens korridorer. För när Region Dalarnas nya styre presenterades idag för ett par timmar sedan, så var det ett nytt parti som fick kliva fram till en maktposition de kommande 4 åren. Nämligen Vänsterpartiet. Deras ledare på regionnivå, Patrik Liljeglöd, säger att han redan var mentalt förberedd på att få en maktställning.
3: Man ska aldrig bli överraskad inom politiken, så är det. Alla partier går in i politiken för att de vill göra något gott för samhället. Och nu satte vi oss ner och så att det var möjligt att vi kunde komma överens om det.
4: Mm. Vad har varit svårast att komma överens om? Kan du inte berätta det?
3: Vi valde att sätta oss ner och fokusera på lösningar istället för låsningar. Och en del av
4: det lät lite som en floskel där.
3: Nej, men det är faktiskt det. Nej, men det är det. Alltså, om vi bara fokuserar på vad vi inte är överens, då kommer man inte någonstans. Utan vi satt faktiskt och tittade på vad är det vi vill med samhället? Vad är det vi vill med hälso- och sjukvården och så vidare? Vad är det vi vill uppnå? Och då började vi där. Och då kan ju knutarna börja lösas.
4: Mm. Och då har vi ju Vänstern och Centern då i samma orkester då, eller kvartett då kan man säga här. Hur känns det med tanke på hur det låter på riksplanet?
3: Alltså jag tänker att riksplanet och regionen är regionen. Men alltså vi har alltid haft gott samtalsklimat även när vi satt i opposition, och vi har haft gott samtalsklimat med majoriteten. Så att det här är ju bara ett naturligt steg vidare, så jag gör det.
4: Det är ju mycket ni vill uppnå då. Många saker här, att det ska kollektivtrafiken, den ska fungera bättre och inte ligga sist, få ta något. Och du betonar ju också då det här med att det ska vara, att alla ska få vård oavsett var man bor någonstans. Mm. Alltså hur? Hur ska ni lyckas med allt?
3: Det som jag tänker att Dalarna saknar idag, det är att man har det saknas en tydlig vision om vad vill vi med kollektivtrafiken. Och där kommer vi börja jobba så att vi får en gemensam vision om vad kollektivtrafiken ska vara till. Och en sak som vi trycker på väldigt mycket, som vi är också överens om här, att kollektivtrafiken är en otroligt viktig del för att vi ska klara klimatmålen.
4: Mm. Och just nu så är det ju sänkta biljettpriser på kollektivtrafiken. Kommer det möjligen att fortsätta efter nyår?
3: Alltså jag kan säga att vi har inte gått in i, alltså det här har kommit fort, vi har inte gått in i några budgetförhandlingar. Ska vi ha en gemensam vision om vad kollektivtrafiken ska vara, så behöver vi också enas och se vilka vägar är det vi ska ta. Så att,
4: du sa någonting här att det hade gått fort.
3: Men så är det ju alltid. Vi får kort tid efter att vi har fått liksom, ser valresultatet ut, och sen så har vi kort tid på oss innan det är dags. Så det är alltid en snabb process. Och man måste ju alltid vara med och ha diskussionerna. Mm.
4: Är det någonting du är lite orolig för som du kan berätta för mig här?
3: Ja, men jag känner mig inte orolig faktiskt, utan de knutar som vi har haft, de känner vi att vi ändå har löst. Så att jag ser med framförsikt på det här samarbetet.
4: Mm. Säger Patrik Liljeglöd på Vänsterpartiet.

0: A little less conversation med Elvis Junkie XL här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hej på dig du som lyssnar på radion. Hoppas du har det bra. Nu är klockan 4. Ekot med Sofia Weston knackar på dörren.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och då har du återigen hamnat i Studio 1 i P4 Dalarna där Jonathan Borg, det vill säga undertecknad, huserar och hoppas att du får en riktigt bra eftermiddag och har en bra eftermiddag. Vi ska också få en titt på trafikläget. Det är Ossian Flodmark som tar oss till Borlänge.
4: Det stämmer. E16 som går där igenom Backarondellen är vi. Då är det en personbil som varit inblandad i en singelolycka. Räddningstjänst är på plats och det är begränsad framkomlighet. Alltså då E16 genom Borlänge i höjd med Backarondellen eller i rondellen. Där har en personbil varit inblandad i en singelolycka. Påverkar trafiken på grund av räddningsfordon i vägen, på vägen. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ikväll blir det halvklart till mulet i Dalarna. Temperaturerna de faller ner till omkring 0 grader.

0: Det här är tre artister som har slagit sina påsar ihop. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Vad har vi för dag idag egentligen? Jo, vi har i nyheterna nu här kunnat höra om att även den tredje brottsmisstänkte eleven på Sigtunaskolan häktas efter de uppmärksammade händelserna på skolan. Det meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Och enligt en expert som TT har pratat med så vittnar det här om en lång tradition av kamratuppfostran som först nu börjar se dagens ljus. Och sen lite litteratur, för då säger jag att kön är lång på biblioteken för att få låna böcker av årets Nobelpristagare Anne Carson. På förlagen så är böckerna redan slut, men redan i slutet av oktober kommer 4 titlar i ett nytryck. Liss Thunberg, brukar du stå först i kön i biblioteken och bokhandlarna när årets Nobelpristagare i litteratur släpps? Och
1: inte först i kön, men jag brukar tänka att jag i alla fall ska läsa någon bok.
0: Du gör det ändå?
1: Ja, men det försöker jag nog göra.
0: Jag försöker dock inte det, jag är mer sån att när årets Oscars nomineringar släpps, ja, filmer, då kollar jag på dem. Desto svårare har jag för att läsa. Men jag är en läsare. En bokmal,
1: det är jag. Jag både lyssnar och läser, så det brukar bli något av dem.
0: Vad kul! Du ska inte bara prata om böcker, utan även om att vi har fått ett gäng nya styren som är klara på olika håll i länet. Bland annat regionen blev klart idag.
1: Ja, där byter man ut Kristdemokraterna och krokar arm med Vänsterpartiet och bildar då ett styre som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och då Vänstern alltså. Och om olikheterna som finns i det här samarbetet så säger Socialdemokraten Elin Norén så här.
2: Vi ska samarbeta för att utveckla Dalarna. När vi satte oss ner och började diskutera så började vi, Region Dalarna, vad människorna i länet faktiskt behöver de kommande 4 åren. Hur får vi en sjukvård som fungerar bättre? Hur blir vi en bättre arbetsgivare? Hur får vi kollektivtrafiken att fungera bättre? Och hur skapar vi mer utveckling i hela Dalarna? Vilka förflyttningar vill vi se? Det är utgångspunkten för den politiska inriktning som vi presenterar idag.
0: Socialdemokraten och regionrådet Elin Norén var det som sa det. Och vi har också fått ett nytt styre i Säter. Då är det Socialdemokraterna och Moderaterna som går ihop. Och Anna Hanspers nyss framkommen till Djurås i Gagnefs kommun, där det också presenterats ett nytt styre.
3: Ja, men det har det gjort. Och då blir det den... Jag vet inte vad man ska kalla den gamla eller den klassiska alliansen, för det är Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som går ihop och styr tillsammans då i Gagnefs kommun. Och den senaste mandatperioden då efter 22 så var det ju Centerpartiet och Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna som styrde den här kommunen. Kan vi återgå till regionen en kort sekund?
0: Ja, har du tänkt på något?
3: Jag tänker på att de kallar sig för Dalakvartetten, som ska leda regionens arbete framför. Och jag kollade namnen på de som ska liksom toppnamnen här då i Gagnef. Och det kan jag väl kanske konstatera att det är en liten manskör.
0: Det blir en väldigt basig manskör då i det gänget.
3: Jag har Centerpartiet Fredrik Jarl och Liberalen Hugo Holmats och Anders Bengtsson, Kristdemokrat, och Jan Wiklund, Moderat.
0: Någon tenor kanske, men jag vet inte
3: det
0: hur.
3: Det kanske finns några sopraner med, eller kvinnliga altar, det vet vi inte, men det var de som lyftes fram.
0: Ska du inte knacka på kommunhuset och höra vad de har för stämma? Ska vi få höra lite politisk sång här? Nej, det ska vi inte göra. Du ska få rikta din mikrofon åt annat håll. Det vore kul att höra vad Djuråsborna tycker om det här nya styret. När alliansen återuppstår 20 år efter att de tog regeringsmakten i Sverige.
3: Ja, vi får höra om det. Någon som har någon reflektion kring detta här i Djurås alltså.
0: Hur är stämningen i Djurås då?
3: Den är ganska ruggig. Det här är det som jag kallar för skånsk vinter. Ni kan diskutera om det heter dimregn eller någonting annat. Det här är skånsk vinter. Det blåser lite, det är ruggigt och råkallt och fuktigt.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean i P4 Dalarna. Där vi ju alldeles nyss kom in på det här ordet som har fått många av oss på redaktionen idag att klia oss i huvudet. Vad heter egentligen det här väderfenomenet mellan duggregn och dimma? Vi sa i morse, kanske lite felaktigt, att i engelskan har man drizzle. Och det ska enligt SMHs meteorolog förstås som engelskans motsvarighet till just duggregn. Så då går ju den bort helt enkelt. Därför kallade jag ju in experten, meteorologen Erik Höjgård Olsen för en timme sedan som fick svara på det här. Och han fick välja mellan tre alternativ jag hade tagit fram. Dimregn, fuktdis och slöjregn. Han tyckte dimregn var ett bra förslag. Du som lyssnar kanske har andra förslag på vad man ska kalla det här mellanordet, mellanmjölksordet som inte riktigt är regn, men inte dimma heller, men någonting liksom landar på huvudet i vätskeform. Någon har smsat in här till oss på 0237777777. Jag kallar det mist. Mist helt enkelt, M-I-S-T. Det kan man ju absolut göra. Sen har det kommit andra samtal här på telefonsvararen.
1: Jag har ett litet förslag på det här väderfenomenet som jag har hört vid något tillfälle, och det är fnyker. Att det fnyker. Vi provar med det, får vi se. Tack för mig. Hej då.
2: Jag tänkte säga att om man skippar regn

fortsätta med det här med dimma och regn. Det spelar ju egentligen ingen roll om det är dimma, regn eller mittemellan. Allt går ju under skitväder. Det är ju vad det är. Hej då!

0: God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Mina damer och herrar, här är komikern Henrik Ståhl.
4: God morgon Åke. Vad fin du är hår idag. Skulle du kunna tänka dig att dra en kam genom frisyren åtminstone en gång i decenniet? Kamma dig. En gång per decennium. Tyst med dig nu, jag ska läsa morgontidning här. Kommunen testar att samla upp gaser från surströmming för att göra bränsle. Det luktar ju tillräckligt som det är utan att man ska behöva göra kommunalprojekt av det. Ja, det är väl jättebra om den där tekniken fungerar.

0: funkar. Men gör den det? Jag tror väl knappast det. Jag tänker alltid med sådana här projekt, ja, att hur ska det gå att genomföra rent praktiskt? Det slutar ju alltid med att någon underbetald stackare får gå och täta lock hela dagarna och bli skälld på av kreti och pleti, fast det inte är hans fel då. Ja, ja, ja. Och torka av köksfläkten där ute nu. Den ser ut som den är från 1983. Och det är den ju också. Och så får du stanna där en stund, för jag ska ha egen tid.
1: Komikern Henrik Ståhl hörde du. Det här är P4 Dalarna, där vi blickar mot andra sidan Atlanten. En husrannsakan har genomförts mot den profilerade demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar i USA, rapporterar amerikanska medier. Husrannsakan genomfördes av federala myndigheter, skriver bland annat CNN.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Vi befinner oss i Djurås. Anna Hanspers frågar Linus, som hon träffade, om han känner till det här nya politiska styret som blivit klart idag i kommunen.
2: Som om jag säger att det är en kvartett som har presenterat det nya styret. De kommer från fyra olika partier. En heter Fredrik Jarl, en heter Hugo Holmats, en heter Anders Bengtsson och en heter Jan Wiklund. Vilka partier tror du att det här är då?
3: Ouch, det har inte en aning faktiskt.
2: Det är faktiskt den borgerliga alliansen kan man säga som har återuppstått. Och då är det ju Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna som har gått samman i Gagnef.
3: Ja, Anders Simman.
2: Vad tänker du om det då?
3: Ja, det kan väl vara bra. Det blir nog säkert bra i slutändan ska vi se.
2: Tror du det blir någon större skillnad mot hur det var innan?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man kommer märka sig att det är stor skillnad.
2: Kan det vara så att det är så i kommuner?
3: Det skulle jag nog kunna tro.
2: Linus, vart är du på väg?
3: Jag ska in och hämta ett paket till sambon och sen ska jag handla lite.
2: Jag tycker att du ska få springa iväg och göra det. Tack ska du ha.
3: Tack själv.

0: svagare än jag, Ida Lova. Vi ska få lokala nyheter tillsammans med Liss som börjar med nytt regionstyre i Dalarna.
1: Ja, förhandlingarna med Kristdemokraterna strandade. Då byttes partiet ut mot Vänsterpartiet i Region Dalarnas styre.
2: Vi kom till ett läge här för några dagar sedan bara där vi insåg att vi kommer nog inte kunna komma i mål. Och då blev lösningen att kontakta Vänsterpartiet.
3: Och över en kopp snabbkaffe gick de förhandlingarna snabbt, säger socialdemokraten Elin Norén som fortsätter som regionstyrelsens ordförande. Och det blir alltså Socialdemokraterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Vänsterpartiet som kommer att styra Region Dalarna kommande mandatperiod.
4: Även när vi satt i opposition och vi har haft gott samtalsklimat med majoriteten. Så att det här är ju bara ett naturligt steg vidare, så jag gör det.
3: Det säger vänsterpartisten Patrik Liljeglöd. Kvartetten med S, C, V och DSP samlar 43 av 83 mandat och kallar sig Dalakvartetten. Och de är bland annat överens om att stärka länets vårdcentraler, förbättra arbetsmiljön och på sikt införa fasta läkarkontakter. Samt se över kollektivtrafiken för att få fler att resa med tåg och buss.
2: Men det är också psykiatrin där jag vet att det har varit väldigt stora problem, inte minst inom öppenvårdspsykiatrin.
1: Och vad gäller regionskatten så ligger den tidigare planen kvar att sänka nästa år med 10 öre. Reporter här var Jenny Körnsberg. Och det blir maktskifte i Gagnefs kommun. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna går ihop för att styra Gagnef under de kommande 4 åren. Tidigare har Gagnef under 2 mandatperioder styrts av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Och om valet att lämna Socialdemokraterna så säger centerpartisten Fredrik Jarl så här.
5: Vi har haft ett bra samarbete i 2 mandatperioder, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Det har fungerat väl. Men vi kan konstatera att vi har lite olika syn på inriktningen framåt. Och det gör att vi har uppfattat som den bästa vägen framåt är att återuppliva alliansen i Gagnef och samarbeta tillsammans med de övriga borgerliga partierna.
1: Sa alltså centerpartisten Fredrik Jarl i Gagnef.
0: Och sist men inte minst, Säters kommun fick också ett nytt styre idag. Då är det Socialdemokraterna och Moderaterna som tar varandra i hand och tänker styra kommunen de kommande 4 åren. Men vi håller oss kvar i Gagnefs kommun, närmare bestämt i Djurås, där reporter Anna Hanspers har tagit sig. Där vi konstaterar då att allianspartierna växt till liv på kommunal nivå. Och det vart jag lite förvånad över, måste jag säga. Det finns säkert många exempel i Sverige som jag inte har koll på här nu när allianspartierna styr. Men det är så kul på kommunnivå hur olika styrena kan se ut, är det inte det?
6: Jo, men det är det ju. Men det är ju som de själva brukar säga, de kommunalpolitiska personerna. Det är ju att det är mindre ideologi och mer verkstad och praktiska frågor som man behöver ta sig an. Och då är det kanske lättare att kroka arm över partigränser och hitta lösningar. Det är väl lite mer pragmatiskt helt enkelt. Och så ja, kanske man känner varandra på ett annat sätt.
0: Precis. Personkemin kan ju spela någon roll. Och i vår app Sveriges Radio, där kan man faktiskt lyssna på inslaget om det nya styret i Säter. För där gick moderaten Caroline Wilfox Byström och socialdemokraten Mats Nilsson ut inför förra valet och pratade om öppet om dålig personkemi. Men nu har de lyckats lösa eventuella knutar och har slagit ihop sig i ett gemensamt styre. Så att man kan ju också bli sams även om man är osams från början. Men du Anna, vad har vi för väder i Dalarna ikväll skulle du säga?
6: Ja, men just här så är det lite sådär småruggigt, det blåser lite grann, det är kallt åt fingrarna. Alltså det blåser inte mycket, det är bara pyttelite blåst. Och sen så är det så här grått och grått. Men det här molntäcket då, som ligger här över som ett lock, men det luckras upp en del här till kvällen. Och sen i natt då väntas det halvklart till mulet väder. Och vad händer då, Jonathan? Jo, temperaturerna de faller. Och i natt då ner mot 0 grader. Så ser det ut framåt kvällen här. Nyfiken på morgondagens väder också?
0: Alltid.
6: Alltid. Håll i hatten, för då blir det molnigt. Och från eftermiddagen så drar ett regnväder in västerifrån. I fjällen så övergår det här regnet i snö eller blöt snö. Och det kan bli ymnigt. Temperatur dagtid 4-8 grader. I norra Dalarna 0-3 grader. Vind omkring syd. I norr friska till hårda vindbyar.
0: Då har vi koll på det, Anna Hansbergs. Då blir det inget dimregn där inte, utan det är i fjällen då faktiskt snö eller blötsnö rent utav.
6: Riktigt väder.
0: Du, tackar så mycket för nu.
6: Ja, tack ska du ha.
0: Det här är Waiting for a Star to Fall med Boy Meets Girl. Jonathan Borg heter jag. P4 Dalarna lyssnar du på.

0: Om ungefär en timme här i P4 så är det dags för Christer och kvällspasset att ta plats i din radio. Ikväll, vad ska det handla om då? Kanske man undrar en timme innan. Jo, det tycker jag att Christer själv får berätta här och nu.
1: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.

0: Fast Lane med Jay Smith.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 nästa stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

0: Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 720 20 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.
1: Ja!

0: Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Just så. Jag läser här på TT att en husrannsakan har genomförts mot den profilerade demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar, rapporterar amerikanska medier. Husrannsakan genomfördes av federala myndigheter och det är ännu oklart vilken typ av brott som utreds, men representanter för Trump-administrationen har sedan tidigare indikerat att Omar, som ställer upp för omval i kommande mellanårsvalet, utreds. Nu blir det ekonyheter.
2: Här är kvart i fem ekot. Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
3: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
4: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
3: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
4: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor, men gått under radarn.
5: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här, det är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
2: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
6: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
2: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington i detta nu. Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
7: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här 7 senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
2: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
7: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
2: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
7: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
2: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
8: Коли у них уже почались проблемы в экономике, з'явився рятівник Трамп, який каже:
9: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar. Köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narozhny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narozhny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narozhny.
8: Kot v multike, kot v sapogah, a budemo robit svoju vlastnu spravu.
9: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
10: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
11: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
12: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
11: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
12: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
2: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
13: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailiama, Djibouti.
2: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm. Tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
14: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
15: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
16: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
17: Vad sa? Stacks hon?
14: Ja, men otroligt varm och... ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
15: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
18: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
15: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
18: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
2: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten, men annars mest uppehållsväder, och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
1: Du lyssnar på P4 Dalarna, Sveriges Radio, med mig, Jonathan Borg, där vi om en stund ska ladda upp inför tyngdlyftnings-EM U23 med en av Faluns starkaste, som jag ska testa i lite pest- eller kolera-frågor. Det blir kul. Jonathan Borg var det alltså, som jag hette. Vi får ett uppluckrat molntäcke ikväll, och vi får i natt halvklart till mulet väder i Dalarna, och då kommer temperaturen att falla till omkring 0 grader.

0: Boston, Stella Lefty. Vi har, Liz Thunberg, fått ett gäng nya styren som är klara på olika håll i länet idag, bland annat i regionen.
1: Ja, där byter man ut Kristdemokraterna och krokar arm med Vänsterpartiet och bildar då ett styre som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och då Vänstern. Och socialdemokraten Elin Norén, hon förklarar beslutet att inte fortsätta samarbetet med Kristdemokraterna.
2: Vi kom till ett läge här för några dagar sedan bara där vi insåg att vi kommer nog inte kunna komma i mål. Och då blev lösningen att kontakta Vänsterpartiet.
0: Just det, då kontaktade man Vänsterpartiet när man inte kom i mål med KD. Där andra nyheter, det ska handla om sport. För majoriteten av tv-rättigheterna till skid-VM i Falun i andra länder är klara. Men här i Sverige dröjer det fortsatt och det närmar sig med stormsteg.
1: Det börjar ju närma sig med stormsteg. Ja. Det är SVT Dalarna som rapporterar det här. Bland annat så blev det ju nyligen klart att det i Finland är public servicebolaget Yle som kommer sända skid-VM i Falun. I Norge är det kommersiella TV2 som har köpt rättigheterna. Men vilka som alltså ska sända mästerskapet här hemma, det är fortfarande inte klart. Till SVT så säger skid-VM i Faluns Kajsa Sjösvärd att majoriteten av rättigheterna är sålda och det här gör att VM-organisationen inte kommer att behöva höja biljettpriserna, något som det flaggades för tidigare i höst.
0: Kan inte SVT Dalarna prata med SVT Riks och fråga, hallå, ska inte ni sända det?
1: Det har de har säkert försökt, det skulle jag gissa.
0: Det hade kunnat vara ett teamsamtal bort.
1: Kanske det, kanske. 1, 2, 3.

0: Scream med Volt, finalist i P4 Nästa stjärna Dalarna. Vill du rösta på det här bidraget i den här tävlingen så smsar du 1103 till 72020 eller ring 099 111 03.
1: Det här är P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är det. Och nu laddas det upp på flera sportområden, inte minst inför skid-VM i Falun. Trots att vi inte vet vem som ska sända det hela i Sverige än så länge. Men det pågår en träff, eller det avslutades alldeles nyss en pressträff där Svenska skidförbundet idag har haft idrottare inom alpint, freeride, freeski, puckel, skicross, speedski och snowboard som har mött pressen. Bland annat då Anna Sven Larsson från Rättvik. Och med start igår fram till och med söndag så pågår bordtennis-EM i Slovenien. Där har vi Borlängesonen Anton Kjellberg som spelar ihop med Christian Karlsson. Och Truls Mörgård bildar par med Elias Ranefur. En som inte fick vara med i dubbelturneringen men som likväl får en av singelplatserna bland de svenska herrarna, det är Christian Karlsson. Nej, förlåt. Nu sa jag ju lite tokigt där. Ja, vet du vad? Jag reder ut det sen. För att vi ska prata om något annat nu. U23 tyngdlyftnings-EM som är på gång. Där har vi inte mindre än tre tävlande från klubben Falu AK. Viktor Sund, Simon Lidholm och Tilde Murman. Tilde har jag ringt upp nu. Hej, Tilde!
3: Halloj, halloj.
0: Som åker till Albanien imorgon där U23 tyngdlyftnings-EM går av stapeln. Hur är läget med dig?
3: Ja, men det är mycket bra med mig. Håller på att ladda upp här. Flyger som sagt var till Albanien imorgon.
0: Hur känns det då? Hur nervös är du?
3: Ja, men det börjar bli lite pirrigt, men det är inte jättefarligt än så länge. Jag brukar komma på tävlingsdagen.
0: Mm. Hur laddar du upp på bästa sätt inför detta?
3: Ja, försöka vila lite, äta god mat, ja, trappa ner lite på träningen.
0: Trappa ner lite så att du är i perfekt form inför första tävlingsgrenen och dagen. När går du in i din första skarpa situation här?
3: 15.00 på fredag så börjar tävlingen.
0: Mm. Vad kul, och du tävlar ju för Falu AK då, tillsammans med Viktor Sund och Simon Lidholm som sagt. Och nu när vi ska liksom hela Dalarnas tyngdlyftar-community och vi andra också peppa er när ni åker till Albanien, så tänkte jag att jag skulle köra ett litet quiz med dig, ett pest eller kolera-quiz. Vad säger du om det?
3: Men det låter ju toppen.
0: Ja, och du får inga förberedelser. Alltså, det finns ju inget rätt eller fel här, utan det är liksom vad du helst föredrar av två ganska så dåliga alternativ då. Och vi kör igång direkt.
3: Ja.
0: Pest eller kolera till det. Aldrig mer få skrika under ett maxlyft eller skrika varje gång du lyfter matkassar.
3: Ja, aldrig mer på att skrika under ett maxlyft.
0: Det väljer du alltså. För du vill inte stå ut med alla blickar på dig när du går i mataffären och kanske lyfter en påse med tre bananer i och måste skrika.
3: Nej.
0: Nej, den är jobbig. Okej, då har vi den klar. Nästa då. Bara få äta torr kyckling och ris resten av livet eller aldrig mer få dricka proteinshake?
3: Ja, aldrig mer få dricka proteinshakes får det bli då.
0: Ja, för du klarar dig utan dem, eller?
3: Ja.
0: Kör du några proteinshakes i träningen?
3: Nej, det brukar inte vara så ofta.
0: Okay. Ja, men då vet vi det. Nästa då. Alltid behöva göra frivändningar i jeans eller alltid behöva gå på fest i lyftardräkt?
3: Ja, får väl gå på fest i lyftartrikån då.
0: Den tar du på dig?
3: Ja, får brösta den.
0: Du är inte ett fan av jeans i tävlingen alltså?
3: Nej, det är ganska obekvämt.
0: Menar du det? Ja. Vi har två kvar här. Fjärde kommer nu. Tappa stången så högt att alla vänder sig om eller fira ett misslyckat lyft som om det vore OS-guld?
3: Ja.
0: Den var svår.
3: Får bli alternativ nummer ett då kanske.
0: Tappa stången så högt att alla vänder sig om. Ja, är du liksom rädd för att få lite blickar så när du tränar eller tävlar?
3: Nej, nej. Det är kul.
0: Det är kul till och med. Ja, då ja. Får ju folk upp ögonen för dig.
3: Ja.
0: Sista nu då. Vara så stel att du inte når skosnörerna eller vara så rörlig att ingen tror att du är tyngdlyftare?
3: Då får jag vara så rörlig att ingen tror att jag är tyngdlyftare.
0: Ja, precis. Och du kan ändå klara av dina mål med tyngdlyftningen. För att...
3: Ja, det får bli så.
0: Tilde Murman som precis har blivit utsatt för pest eller kolera quiz. Det klarar du jättebra.
3: Ja, tack.
0: Du, tack ska jag säga för att du ville vara med i P4 Dalarna. Och ha en säker, safe trip, höll jag på att säga. Res försiktigt till Albanien. Och gör Falun och Dalarna stolta.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.

0: Borlängesonen Anton Kjellberg spelar ihop med Christian Karlsson. Truls Mörgård spelar ihop med Elias Ranefur. Och nu då, en som inte fick vara med i dubbelturneringen men som likväl får en av singelplatserna bland de svenska herrarna. Det är Mattias Karlsson. Jag glömde bort en av herrarna Karlsson helt enkelt. Men nu säger vi att han är också med. Inte i dubbelturneringen då, men som sagt, singel.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: En kär och omtyckt kulturpersonlighet har lämnat oss idag. Vi minns Pierre Lindstedt.
5: Den folkkära skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det här bekräftar familjen. Han blev 83 år gammal. Pierre Lindstedt är känd för mycket, bland annat för yngre lyssnare, för sin roll som spöket Staffan i julkalendern Mysteriet på Greveholm.
6: Mm! Ostkaka, min älskling, som äter!
7: Nej, Staffan, låt bli! Nej, nu rör den inte! Staffan! Nej!
5: Här hör vi Pierre Lindstedt äta ostkaka. Björn Jansson, Kulturnytt, du är med oss nu. Vem var Pierre Lindstedt?
8: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll, men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt, som du sa att du hade sett när vi gick in här.
5: Ja visst, där man var Bengha som stod i disken.
8: Ja, så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
5: Var kände han sig mest hemma, tänker du? I komiken eller i det allvarliga?
8: Ja, det är svårt att säga. Det var ju ett tag sedan också som man såg honom på scen. Han var ju inte skådespelarutbildad, men hans pappa Carl Gustav Lindstedt var ju en som klarade av både humor och dramatiska roller, och det gjorde ju han också, så att jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
5: Mm. Detta säger Björn Jansson på Kulturnytt med anledning av att Pierre Lindstedt, skådespelare, har gått bort.

0: Beautiful med Christina Aguilera i P4 Dalarna. Nu ekot på en minut.
1: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50 grader i varmluft istället för kyla och mängder av mat förstördes.
0: Oj, 50 grader. Det var... Kan man styra kylar via en datasystem? Ja, okej. Okay. Det lärde jag mig nu. Tack så mycket Johan Hellström för kunskapen du gav mig. Jag kan också notera att drottning Sonja av Norge inte längre är en medlem av det norska kungahuset. Hon ska heller inte tituleras kunglig höghet efter att hennes man, kung Harald, dog här om månaden. Drottning Sonja ser också ut att bli av med sitt apanage. Och av det norska hovets hemsida så framgår att det norska kungahuset numera endast består av kung Håkon, drottning Mette Marit och kronprinsessan Ingrid Alexandra som också ska ha apanage, vilket Aftenposten var först med att rapportera om. Och detta är alltså i ordning med den norska grundlagen, motsvarigheten till successionsordningen, som säger att det är så här det går till.

0: Fix You med Coldplay. Lokala nyheter med Liz Thunberg som börjar med politik.
1: Ja, förhandlingarna med Kristdemokraterna strandade. Då byttes partiet ut mot Vänsterpartiet i Region Dalarnas styre.
2: Vi kom till ett läge här för några dagar sedan bara där vi insåg att vi kommer nog inte kunna komma i mål. Och då blev lösningen att kontakta Vänsterpartiet.
3: Och över en kopp snabbkaffe gick de förhandlingarna snabbt, säger socialdemokraten Elin Norén som fortsätter som regionstyrelsens ordförande. Och det blir alltså Socialdemokraterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och Vänsterpartiet som kommer att styra Region Dalarna kommande mandatperiod.
4: Även när vi satt i opposition har vi haft gott samtalsklimat med majoriteten. Så att det här är ju bara ett naturligt steg vidare, så jag gör det.
3: Det säger vänsterpartisten Patrik Liljeglöd. Kvartetten med S, C, V och DSP samlar 43 av 83 mandat och kallar sig Dalakvartetten. Och de är bland annat överens om att stärka länets vårdcentraler, förbättra arbetsmiljön och på sikt införa fasta läkarkontakter. Samt se över kollektivtrafiken för att få fler att resa med tåg och buss.
2: Men det är också psykiatrin där jag vet att det har varit väldigt stora problem, inte minst inom öppenvårdspsykiatrin.
1: Och vad gäller regionskatten så ligger den tidigare planen kvar att sänka nästa år med 10 öre. Reporter var Jenny Körnsberg. Och den gamla alliansen återuppstår lokalt i Gagnefs kommun.
5: Vi har ganska samma syn på samhällsutvecklingen i stort.
3: Centerpartisten Fredrik Jarl har under två mandatperioder styrt Gagnef tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Nu fortsätter han som kommunstyrelsens ordförande, men tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men enligt honom är det inte på grund av att det tidigare samarbetet varit dåligt som de inte fortsätter med Socialdemokraterna. Utan han menar att de borgerliga partierna istället är mer överens om politiken framåt. Bland annat vill de konkurrensutsätta fler kommunala verksamheter.
5: Vi skulle vilja ha mer valfrihet för våra kommuninvånare och det kommer vi kunna prägla utformningen av politiken framåt.
3: En skattesänkning i Gagnef är inte aktuell i nuläget.
5: Men om vi kan skapa förutsättningar för det längre fram, då har vi en ambition att kunna göra det och där är vi överens.
1: Och även här så var reporter Jenny Körnsberg. Och så sport. TV-rättigheterna till sändningarna till skid-VM i Falun är nu klart i majoriteten av de länder som ska sända mästerskapet, men inte i Sverige. Tidigare blev det klart att det i Finland är public service-bolaget Yle som kommer att sända mästerskapet och i Norge är det kommersiella TV2 som köpt rättigheterna. Men ännu är det alltså inte klart hur mästerskapet ska sändas här på hemmaplan. Men att flera länders sändningsrättigheter nu är klara gör att VM-organisationen inte kommer att behöva höja biljettpriserna, något som det flaggades för tidigare i höst. Det här rapporterar SVT Dalarna.
0: Skulle det inte bli någon tv-visning av skid-VM i Falun, då blir det väldigt tråkigt för alla som inte kan ta sig till Falun och som vill titta på det.
1: Det tror jag att folk kommer bli väldigt upprörda över.
0: Alltså, TT har en artikel om det här också. Enligt Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde så återstår det detaljer i förhandlingarna med internationella skidförbundet FIS. Och hon säger då att vad vi förstår så ligger det på juristen hos FIS. De sitter och filar på slutparagrafer. Men beskedet från FIS är dock att det kan fortsätta dröja det här beskedet. Och Pernilla Bonde beskriver hur besked om att bara små detaljer återstår har kommit tidigare utan att avtalet blivit klart. Osäkerheten påverkar planeringen inför mästerskapet även om produktionen är färdig. Nu vill hon bara att det ska vara färdigt, säger
1: hon till TT. Ja, det säger jag som skidintresserad. Jag håller med. Ja. Nu vill jag att det här ska vara färdigt.
0: Ja, Liz Thunberg säger det. Jonathan Borg heter jag förresten, som tackar så mycket för att du har lyssnat på P4 Dalarna idag. Nu inser jag när jag drar på den här låten First Aid Kits Fireworks att den kommer vi inte hinna spela mycket av, för att snart ska kvällspasset knacka på dörren. Så att, ja, nu skrattar Liz Thunberg medan hon går ut i studion. Idiota får man säga om programledaren då. Rita Jankvist valde musiken idag och ikväll så får vi ett uppluckrat molntäcke och i natt väntas halvklart till muret väder. Jag drar ner den här låten. Vi hinner ändå inte höra mer än 15 sekunder till. Imorgon får vi molnigt och från eftermiddagen drar ett regnväder in västerifrån. I fjällen övergår regnet i snö eller blötsnö, vilket kan bli ymnigt. Temperatur imorgon då 4-8. I norra Dalarna 0-3. Vind omkring syd. I norr friska till hårda vindbyar.
6: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var upp och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt skärmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen, om det handlar om något som skett hemma, på en semesterresa någonstans, i Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag, eller vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt, men framför allt när jag har jobbat som målare. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Yeah. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här, gud, det är så många händelser, men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på, är det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liters
0: burk. Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han såg nog tittade. Jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, det var länge sedan, att jag bad honom gå ut, så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira den till foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste. Jo, men det
0: dagen
3: också
0: när
3: likt
0: foten
3: mig
0: hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily. Och
3: tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll, god kväll. Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passar på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschen, hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt och det var blött överallt och det simmade och det, ja, det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Nej, det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering och det vart nytt kakel, för allting hade ju blivit blött under och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Mm. Och den lille ville bara bada och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk då samlas det vatten, men det är ju den lilla detaljen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är torrt hemma.
0: Men jag förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej, hejsan.
0: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Då. Så att under sommaren och så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet så där, drar lite försiktigt. Och det blir ju, som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske att gå lite väl långt. Då. Men ja, så att men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra, för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
0: Men du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
2: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och sen så tyckte jag så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats och så lägger man ju saker där. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
2: ja, men, det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
2: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Och jag tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället. Då,
0: är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
2: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch, så att säga. Så jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och så där. Och så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan, liksom, så, där, så man begränsar skadan liksom, så att hon inte kommer in och det går knappt och ser rena lytsen dimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
2: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här. Det ser ju för jäkligt ut.
0: Alltså, vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du vore en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
2: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa en massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinnlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så, om man tycker så då.
0: När kommer hon hem, din fru?
2: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa då och snygga till lite igen och sådär.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Du också lycka till med planen.
2: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Valter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Valter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simmallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig 10 liter takfärg. Det blev stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, Believe Me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde. En liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så, eller den typen av fest, så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är ju väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen då ganska ansvarsfull och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom, ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen den grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså, det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom, där här molnet skingrar sig, jag tittar runt omkring mig, så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det, så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugan av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person. men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså, det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
0: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
1: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
0: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
1: Ja, gud, vilken bra fråga. jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
0: Och inte bara i det.
1: Alla så läker med tiden och det, sånt här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är väl det jag har lärt mig.
0: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner, det kan vi vara överens
1: Nej.
0: Om.
1: Nej, det kan jag varmt rekommendera, absolut.
0: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav, och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
0: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej, hej. Här var det Karin.
0: Här var det Karin. Och du har också varit med om något stökigt. Var då?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, ja. I maj tror jag, vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
0: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså, det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
1: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el. Och man har solceller på båten, de flesta har det. Och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade.

0: de kan ju vara en vecka bort.
1: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
0: Ja, så länge jag har min man med mig så.
1: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
0: Lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
1: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
0: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
1: Jo, det har du också rätt. Karin, alltså, ja. Jag är ju så otroligt intresserad av segling så jag känner att det här, nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig i flera program i sträck. Det går inte för det är många som ringer där. Men vilket äventyr och vad glad jag är att det gick bra för er.
0: Ja, tack snälla. Det var ett fantastiskt äventyr.
1: Jag förstår det.
0: Ja, jag kan rekommendera det.
1: Men helst med fungerande motor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men då är det bäst med en segelbåt, för då har man ju alltid seglen.
1: Ja, då har man klarat. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
0: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart, Karin. Ha det gott. Hej.
0: Detsamma. Tack. Hej.
1: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: Tack.
1: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, och vara där till 15.30 förra lördagen.
1: Jaha, okej. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
1: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
1: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johan kyrka ligger ju i Majorna som du vet.
1: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att jo, så där ville vi då ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
1: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar vad är våran bil? Den har fått stopp. Den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om han ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då, när jag kommer till Stenpiren, så hoppar jag på 1:ans spårvagn och åker den till Järntorget. Och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
1: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till Syr och Ställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Så jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Kalibans kyrka.
1: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
2: Vad sa du?
1: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
2: Ja. Jag stod bara, men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, ja fan, låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Kalibans kyrka. Kör upp till den här stora porten. Och 15.29 möter jag Kanton och säger, det är lugnt, du hann. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber

0: och den sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är en massa människor som fortfarande inte har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
1: Men du var där en minut innan utsatt tid.
0: Jag hann, för annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna mer.
1: Jag lider med det. Vilken panik det måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
0: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
1: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
0: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
1: Ja, ja. Men du, jag måste bara fråga en sak, för du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
0: En snygg mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slips som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor, det är bankpyjamas.
1: Där har vi den. Roger, ja. Vilken minnesvärd lördag, men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
0: Jag är
1: väldigt glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
0: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
1: Jaha.
0: När vi var inklämda i pandemin där. Jag vill bara säga att det var väldigt trevligt och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
1: Jo, du, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
0: Så är det bara.
1: Ja, fortsätt med det, Roger.
0: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
1: Ja, tack ska du vara. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta. Men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, verkar det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området. Som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär. Så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen, det är jättemånga.
0: Oj!
3: Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020 på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tamast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vinter då när det var så här jättekallt att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, och på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där då stod det en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju man får göra det, är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här, utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja. Det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju det någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Ja, skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det är bara det är. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Någon stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det där tycker jag är så roligt i den här tiden när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Och jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
1: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum. Ja. Okay?
2: Tack, lycka till.
1: Tack, snyggt.
3: Hej, det är Frida.
1: Hej Frida, Lars på
3: där. Ja, men hej, hej.
1: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jona Höst.
3: Ja. Ja, vad kul.
1: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss så är det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
3: Ja, ja.
1: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
3: Ja, ja.
1: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra sån här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
3: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
1: Ja,
3: och sånt där ibland.
1: Ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
3: Nej.
1: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
3: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar ju det.
1: Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt helt enkelt på sajten.
3: Ja, okay.
1: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
3: Nej, inga ljusblå.
1: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
3: Ja,
1: och så skickar jag den här så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
3: Ja, vi får diskutera det.
2: Prankad!
1: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
3: Edith,
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Det här är småsag ifrån UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
7: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
8: Ja.
7: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Pappa, ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp? Krax och host. Jag mår inte bra, säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

0: Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han, säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta. 2 skedar brun saft mot krax. En grön tablett mot stor röd nos.
1: Allt det.
0: Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja. Skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur. Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror. Häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, segarottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums,

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugger Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
5: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
6: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
5: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
6: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
7: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
6: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
7: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
5: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
4: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
8: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
4: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
9: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
6: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
10: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
11: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
9: Jag hoppas hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
11: Vad hoppas du då, Emma och Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
10: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
4: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hag och jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: Den allsvenska fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Det ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Vi spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna svag kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy hold puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för LIV-golfen. För nu står det klart att de som väljer spel på LIV nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på LIV framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört LIV-touren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande LIV-spelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu, precis idag, så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara. Och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK, ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, ser Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
6: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
7: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
8: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
7: Som jag har förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
6: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Herrallsvensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och som står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmar straffområdet. Kan det vara ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmar straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en 8:e plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emmanuel Kong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats. 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit. För de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått. Även om de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen eller bort till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen. Och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen. Det blir väl i december för att den sista allsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter. I Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram metod och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. 5 stjärnig chans. Där ska det ju vara mål, Seneli. Men han fick för mycket fot under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet där. Så efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen. Inblandade i förarbetet också mittfältaren från Danmark, Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat, och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till, och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sedan de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt. Fint mål, 11 minuter i spelade. Topplaget Elfsborg har 1, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
0: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens report på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten, så tittar vi till Svenska Damhockeyligan SDHL, där topplaget serieledande Brynäs spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0, och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0 ledning mot SDE. Precis som Modo i mitten utav SDHL-tabellen.
0: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen emot Östersund i upptakten av den första perioden.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nye förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt. Det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käkade piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så. Så att i så fall vill jag hellre tycka det är bra att han får vila upp, bli frisk och sen komma tillbaka. För om det är någonting vi vet så är det att han kommer tillbaka och är stark. Det är det ingen snack om.
3: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
4: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känt så bra.

0: resultat och så här. Det, nej, så det är en stor förlust för oss.
1: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Walter Wallberg, som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här:
2: jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila. För det har han inte gjort på länge.
1: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
3: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans, ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén. Jättefint framspelat av Magashi, helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan, när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen, där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i en något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan, när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision, men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson, som liksom bara slog ut med armarna och tyckte, oj, du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat sig in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mittplan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
4: I Borås är det här svensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen, framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann för Elfsborg. Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Seneli som skjuter via täckande Halmstad-fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har två stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda två, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik

0: lite. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Det, rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas SDHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna. Men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
2: 52 omgångar va? Ska det spelas?
1: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
2: Med 10?
1: Ja.
2: Nej. Serieledning kan man ha efter en.
1: Ja, men det är
2: kan man ha efter en omgång om det skulle vara så.
1: Det är sant.
2: Det är ju inget konstigt med det.
1: Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra. Ni lyssnar på, klockan är snart 7:30. Det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll. Två stycken matcher. En i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar. En i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll, men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser, och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson: tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in, and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult, and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
0: Susanna Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Kamara. Och Kamara, som är en av de fyra mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Kamara gjorde målet? Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, innermittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han innermittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de tre som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla tre. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilskna Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd, och här kommer hörnan in i Elfsborgs straffområde. Där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen till stanskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad. Ska det bli Askon Lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskodda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen är i luften in i straffområdet. Nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg, till Halmstads spelare. Det är Kanelien som tar den bollen vid straffområdeshörnet. Driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad. Över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren. Kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortstolpen och nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson. Över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff, och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson... Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens. Domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut Samuel Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck. Sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet. Kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi, som han tyckte var lite för tufft där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö målisen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karla Wagner stoppar oss om 2 timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karla Wagner. Vi tittar till nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här. Jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Jumbon Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken. Och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet. Och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad-målet. Och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan. Men oj, vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft. Och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj, vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF. Malmö och Kalmar, det är 2,5 minuter kvar upp till de första 45. Det är rätt svängig fotboll, inte högkvalitativ på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva, en av de finska spelarna i Kalmar. Får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen, mittfältaren, och inte minst Charles Sagoe Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sagoe Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök att ta bollen av Charles Sagoe Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål, som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåt riktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalva. Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson, som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Löfgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid tid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där, vi går ut och köper en korv istället. Eller vi kommer i alla fall först i korvkön. För det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med ett och ett halvt friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare. Men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnflaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den. Men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
0: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort två mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan var och så vidare, Jonas?
1: Absolut. SDHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och Östersund vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen där Atalanta, som ju har varit med och stagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan, men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
0: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: til de Swims I Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
5: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
6: Ja, eller hur?
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
9: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte har haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
10: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
9: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan vi inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
10: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
9: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
10: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
9: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är 5 år så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i och runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot ett lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Vi gör 1 mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
10: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
9: Just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuk än så och mer professionell än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
8: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
11: Andreas Lundin, reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas 2 allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match och få mina första minuter. Väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också säga att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Vi ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en trygg ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på med fysteam och Nattis själva. De är ju ett klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss, men jag är glad över att de fick de minuterna som man kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet 2 minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Det blir jätteviktigt och skicka signaler till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot endera Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20:45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledningen av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsen. 0-0 alltså efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmö-spelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thyrén som hade Kalmars chanser. Där kan det komma nya Kalmar-chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thyrén. Thyrén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och göra han det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmö straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identisk samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Löfgren. Jag gissar att till dem han siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken, men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar, längre ut den här gången, nickas mot mål i ribban, det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan, och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli Tolva, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Seljkovic. Och Seljkovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge och reducerat, men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt, och ofta målchansskapande passningsspel. Kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg, det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken, men de har repat mod i paus. De ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 800 av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske innermittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborgsspelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Ilery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgsspelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor. Gregor med den kutryggiga löpstilen kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck i bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst, och då bryts den av Halmstad-spelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, nej, nej, nej, nej. nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men den är väldigt jämn, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan tvåan Luleå och tian Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan tvåan Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till tvåan.
3: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat
2: fönster på min dator. Du kikar nu också?
3: Ja.
2: Det är jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1 måls marginal just nu eftersom det är uddamålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte annan möjlighet att gå i fatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
3: Det är Sport
2: Extra. Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också.
3: Jag tänker
2: det. Ja, nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. Är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Senele utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning, inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge, Halmstad BK. Det där måste ju kunna göra bättre ändå på något sätt, för den passningen från Snedle måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. De har varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala Ålar med tekniken i högsätet, som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små, rörliga, kvicka Senele, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i Allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
2: Dryga timmen spelar till Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvväg där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribb.

0: Råden via Anton Hög som hittar till Heksavanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Och då är det någon meter utanför samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Bleon Krutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara fyra inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden. För inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. I den andra halvlekens 19:e minut kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö byter kant ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras. Men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där tre Malmö-spelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. Tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu. Halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Sead Haksabanovic med en högerdoja. Där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Haksabanovic. Haksabanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar-spelare till en Malmö-hörna. Första hörnan i den andra halvleken var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen, klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontra? Nej, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
1: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
2: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot SDE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 och ta ledningen. Undanmålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken, Albert Seneli, sist Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, Leo Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne i mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic inhoppade i paus kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nu står också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen, Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0, det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde andra allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado. Förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sen han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptensbinden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minut spelat av den andra halvleken. Och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar och funderar, gestikulerar. Försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg. Men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun. Men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall, som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö-målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF. Snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sanera bollen på, närmare sig det offensiva straffområdet. Sätter in den till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken i spel. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagor Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvaret som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen. Islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Nu är det väldigt framåtriktat till Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12:a högerbacken, högt upp i offensiv straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier.
5: Bananen är ju inte gul.
3: Och saker som försvinner.
5: Men... var är bollen?
6: Ja, var är bollen?
3: Det är...
4: hemligt, apigt, klurigt.
3: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
7: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
0: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget, och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november, och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
7: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i blågula landslagsdressen?
0: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju Höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de 2 tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
7: Sist till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
0: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare, även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig och vad heter det, varit en pådrivare i laget och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
7: Besked imorgon alltså?
0: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer, och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med, om det nu är så att han inte är med.
1: igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där tycker domare Klitto, då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensiv kraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Den gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen, Kanail på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet, över med bollen på vänsterkanten, in med den i straffområdet. Kanail skjuter där mot det bortre krysset, bra skott, en liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakt i Elfsborg som spelar propagandafotboll, är väldigt roliga att se och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar ordinarie tid.
2: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, eller man tränaren försöker, kastar in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Zjadhak Sabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsen, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt sådär. Spelarna byter boll med varandra. När kamper, lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylitolva. Ylitolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylitolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen, in med den i straffområdet. Chamon får inte riktigt tag på den. Chamon omkull, nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdena. Kalmar ligger på med jättemånga spelare, till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylitolva. Ylitolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men det är någon decimeter mellan boll och stolpe på fel sida. Men Kalmar ögon sett och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej. Det grinar verkligen illa. Det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i Allsvenskan. Blev 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar-försök. Bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsen som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten. Malmö leder mot Kalmar med 1-0. Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt. Det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö. Men de leder ju i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att kan de ha någonting på gång. Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, gjorde igår när de blev utspelade av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK, och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till 4:e plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3:a och 4 poäng bakom Djurgården som är 2:a i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaka bollen, men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel, och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela vägen upp på läktaren, tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt. Spelarna hela tiden pekar och skriker, och där ska du vara, och där ska du vara bra. Då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska, och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden, och så går det inte varje gång vägen, men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsongen nye tränare Björn Hamberg, med många unga spelare med stor talang och många också äldre väletablerade i allsvenskan som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en 4:e plats alltså i tabellen för Elfsborg, som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen, och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad, och det är 1,5 minut kvar att spela i Borås.
2: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar, och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna, är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö. In med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan. Lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Dall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser det ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylli-Tolva och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Lång skadeavbrott på Emanuel Ekong, men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men domare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sagao Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Det stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylli-Tolva på ett inlägg som nickas bort och så hamnar han hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet som är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta. Och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö snorbollen. Ekong omkull på mittplan, får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen och då ska det komma en tilläggsskylt nu. Och det gör det också. Vad bra. 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den. Med Kamara. Ny gambier i Kalmar som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. En del, det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndagkväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Chamoun, bra fart in i straffområdet. Kamara får läget men han skjuter inte utan Malmö-backen. Malte Frejd Paulsen kan istället rensa bort den. Varför sköt han inte? Det var ett jättefint inlägg ute till, eller läge ute till höger i det offensiva straffområdet för Kamara. Och så sköt han inte, men Kalmar fyller på. Här kommer den frejdige Ylli-Tolva igen. Hans inlägg prickar skallen på Malmös vänsterback Gabriel Bussanello som får ont, men det ska ju bli en Kalmar-hörna av det. Oavsett hur ont Bussanello har, han ligger ner en bit utanför straffområdet. Hörnan ska komma från vänster. Det kommer kanske ta en stund att titta till Bussanello. Han ligger kvar i gräset i alla fall. Eller, nej, han reser sig nu. Och hörna för Kalmar i underläge 1-0. Spel på tilläggstid. Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det är bara 2 Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är så nära att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen som sprintar upp på mittplan. Försöker, tittar upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmarbacken Jesper Lövgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Lövgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sätt, men Malmö bara rensar ner den på Kalmars planhalva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången då? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva, till Carl Gustafssons passning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort, till Anders Christiansen i Malmö, som skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen planhalva, och då är det inte så himla mycket kvar att spela. En och en halv minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen, och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också, med mycket närkamper, mycket spelare omkull, mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu vinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Kalmar-tränare, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka, när Kalmar tar bollen på egen planhalva. Malmö lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen planhalva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster, men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu, Kalmar, och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall, och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö, och det kan vara det sista som hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av, och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar-försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen. Inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sago Junior in i straffområdet. Vem spelar han till? Han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott, och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
0: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4-0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0, Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter. Och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är sporttexta ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
0: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnens sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, det var det jag skulle sagt.
0: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
6: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Ja. Vad handlar det om?
6: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och ja, i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där, eller två.
6: Kanske. Men du, vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
0: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg, vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sån Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde och så säger jag att Jonas regnade varpå jag fick ett
0: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
6: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
0: Precis. Det är precis. Det.
6: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
0: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
6: Hade han väl varit värd efter den kommentaren.
0: Nej, men herre jösses, han hade blivit drängt om jag hade kramat honom.
6: Men du är för fin vän.
0: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter och havet är i uppror, vågorna smäller in mot granitklipporna och alltså det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
6: Nej. Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras och det var också så konstigt, alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom, och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså, nu har jag ju inte varit där på din sida.
0: Alltså, sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är den ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som.
6: Mm. Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och det, Per, har du upplevt detta någon gång, eller har du bara varit i studion och undrat?
1: Nej,
6: om det regnar?
1: Nej, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte sagt, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också, jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
6: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
0: Nej, det var jag som gjorde.
1: Östergarnsholme, eller vad heter det, i december. Där kan det pina lite grann.
6: Ja, då kan man slå rekord i vindar.
0: Får vi höra vintersaga då?
6: Exakt.
1: Där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
6: Det är Visbyhamnen som nämns i den. Ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret.
0: Så var det.
6: Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020 22 10 30.
0: Tänk de som var ute och tältade den där sommarstormen.
6: Nej, men det måste ha varit hemskt.
0: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
6: Ja, det tycker jag. Ja. 020-22-10-30.
0: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Och det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
6: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
0: Ja, storm.
6: Nej, myrsky.
0: Ja, det är det där.
1: Det låter...
0: Ja, det lät mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
6: Ja, myrsky.
1: Myrsky.
0: Ja, då har vi lärt oss något nytt, Per.
1: Mm. 21.40, efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I Just Might, Bruno Mars i Sport Extra 8:50 på måndag kväll. 2 matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en 6:e plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De blev kvar på kvarplats, 4 poäng för Örgryte, en pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det, som att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blev 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4 lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
1: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
0: Exakt. Fram till 21:40 fortsätter Sport Extra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on My Own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör en jättebra bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna, eller vad tänker ni, att vi måste göra mål, eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga, alltså, jag vet inte, alltså, det... Alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern, alltså, alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alltså, det är också som att vi... Det är lite för dålig avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också inne i bilden.
1: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det, alltså.
1: Och
2: den,
1: jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag har på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju, liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om den? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Mot Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi... bra liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och Robin gör en otrolig match.

0: mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom ja, använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
0: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek på, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
0: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att det ska vi absolut gå för.
2: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till sjätte plats i tabellen har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls det. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom och en poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 mot Halmstad.

0: Tidigt 80-tal, Mark Ormond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg i Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
2: Nej, vi är klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
1: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
2: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
1: Men om du får fråga.

0: igen?
1: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på att ta varje match för varje match.
2: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
3: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora med 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
4: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter och då kändes det, ja, hur då?
3: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
4: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
3: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så där, om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och Öis förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
4: Ja, jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande? Om du förstår vad jag menar.
3: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit i de 2 föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhand ett kval med tanke på hur det ser ut, men det är klart, det är 21 poäng att spela om är det väl. Så ja, det är 7 raka vinster så är vi ju i alla fall inte ens kval, då är det ju 10 eller någonting.
5: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborgs insida genom dagens 4-0-vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom trean Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
2: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
5: Vi tar det om en liten stund.
2: Ja, okej, vi tar med ett stund.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
8: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
9: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
10: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
9: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Ett lyssningstips där, nu Jonas.
2: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla. Sen han lämnade Sirius där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minut från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
5: Sportextra, ja. I ytterligare 20 minuter här i...
2: 10 minuter räcker va?
5: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter. Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej,
1: nu är det slutet av oktober. I Sölden, i Tyrolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Michaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit totaldominant i, nu ska vi se här, det är börjar närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer att öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GSN och Supergen, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Levi och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där de liksom båda är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom, att den som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer. Men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också. Så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson. Detta inför den alpina premiären som är storslalom, nu är Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Mm. Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens... ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs suveräna serieledarna har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrar den här omgången jagar verkligen Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis. Och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. Fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Wallberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren igen. Det är inte länge sedan Jon Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på om det skulle bli ett Live 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär då det, förutom att de inte får spela på DP World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det är bara några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Appelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och jag heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt!
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams, That's So True, först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade att men kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna, det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför hamnbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och manantai så du kan även prata finska. Vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlava.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag. På sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, när man säger. Och vintertid är det ju snön då. Ja.
0: Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, som egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och det vidare så samma håll som kollegorna då, och kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi fick höra av brandkåren, hon kom och såg upp där att precis ungefär där jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Alltså, jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket. Mm.
0: Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föraning?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
0: Mm. Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt. Det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa att jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom. Ja. Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det. Ja. Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Det kom en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då. Aha. Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Ulricehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande. Då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då, helt enkelt.
0: Men du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarade dig från den där granen som föll och sen här också. Du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja,
1: ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara en och en halv timme till och sen är det dags att ta natten och sen är det bara fortsätta imorgon.
0: Ja, ja då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
0: Samma, hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hula Ballon. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Jag hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vassa? Mm. Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
16: Radiosporten. Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan. Ikväll sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
17: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
18: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
17: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
18: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
16: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jur. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
19: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
16: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
0: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö? Ja, berätta, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
20: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mia, All About the Money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är ju van att vara utomhus, så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet, så det är becksvart ute, så man ser inte så mycket. Så morgonen gick som vanligt. Strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja. Och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju, för under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik, men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke? Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men att jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar, för jag stannade ute då i 3 timmar, för jag fick ju lite panik, för jag tänkte ju på den stora vägen, att det låg ju, min väg låg ju på den vägen, så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du, alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar. Men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt vid din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
1: Och att du fick ja, det kom många bilar. Och det är ju liksom morgonen. Alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma, så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga, så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik, så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer, vattnet får ju fortsätta att forsa, men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
0: Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?

0: är överallt den dagen.
1: Okej, okay. Ja, för hur såg det ut runt omkring dig om du tittade alltså?
0: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån, där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
1: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju det är otroliga krafter.
0: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten. Ja. Liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
1: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
0: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
1: Oh. Mm. Så det och alla hjälpte så åt?
0: Ja, de flesta gjorde det. Så det kändes ändå, man är väldigt tacksam. Man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixade med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
1: Okej, så att även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
0: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom. Mm.
1: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
0: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men som om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
1: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
0: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
1: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket
0: arbete. Ja, alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skiffel och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här med bara paniken.
1: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
0: Ja, men tack så mycket själv.
1: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
0: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har ju underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
1: Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni.
0: Tack, det ska jag göra.
1: Ta hand om dig, ha det bra.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Och tjena alla metalliggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nopit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele.
0: Ja, det var tydligt det. Vad det programmet kommer att innehålla, det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och så Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där, huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara, att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020-22-1030 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv, för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig, eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: But I want more. Robin Bengtsson, mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilott från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag har det med baken där, men... så nej, det är väl relativt bra. Lite krämpigt på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Man måste ju vara det dagens väg.
0: Du, vad har du för minne apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde i båten, så att säga. Jag var ingen styrman, men jag var Ljungman, hette det på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Och, Ljungman, ja. Mm. Då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten, så det var ju riktig orkan. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomma ner till Venezuela i Sydamerika i och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten.
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Och det var Carapito hette det. Det låg in i en flod upp i Venezuela då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, det var, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här, va? Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga, va? Så jag fick stå till ros över 4 timmar, om jag inte missminner mig i tid då. Och då frågade styrman där, och en tredje styrman då, var ligger vi an? Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
0: Men du, alltså, vad kände du?
1: Ja, man var ju nervös där liksom. Vi misste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggan. Mm.
0: Men var det inte, jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
1: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar då, och sen hade det gått under en båt uppe i Nordatlanten. Det här var i Nordatlanten, måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man han hade blivit rädd, om man tänker på det efterhand vad som kunde ha hänt, om man säger. Mm.
0: Hur gammal var du då?
1: Det här var 1950, ja, i början på 50-talet, så vad kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning, och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20?
1: Nej, det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså, jag blir aldrig gammal, som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då, som fick gå upp på den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... till slut fick de lägga upp en emot stormen då, så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... det var lite kämpigt. Va? Mm.
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick
1: det? Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby. Vågorna var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag jung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mänskall när man passade upp officerare, man skötte deras bäddar och så. Mm.
0: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
1: Jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
0: Jaha.
1: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar fram.
0: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
1: Nej, jag så. Jag kommer ihåg det. Ja. Mitt minne är dåligt. Jag kan ge ingen namn. Det är, som,
0: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
1: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
0: Tack för att du var med.
1: Jag är kärlek troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
0: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
1: Ja, hejdå. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, var någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020-22-10-30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping. Hej!
1: Hej! Ja, nu är jag i Södertälje. Nu har jag kommit hit.
0: Ja, vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meters.
0: Ja, då har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga att det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Så då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då på våren och sommaren. Mm. Ja. Och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här. Ja. Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten. Okej. När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Men vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar alltså blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt. Det är skithalt. Och sen när jag kommer till... Det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna på en lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50. Och sen går jag upp, stiger upp för backen. Jag håller 50, 60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan. Jag försöker parera med bilen. Men det går inte. Det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull. Då spänner jag mig fast med och håller i ratten. Tänker, det här går åt helvete. Och sen bara lägger jag ner hela ekipage rakt över E4.
0: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
1: Nej, det gick fruktansvärt snabbt, kan jag tala om. Jag hann inte. Och jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefonen. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött. När jag pratade efteråt.
0: Vad hemskt.
1: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut snart, jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
0: Okay.
1: Och sen så då så, men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
0: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
1: Ja, det kan ni ge 17 på att jag hade. Jag hängde det.
0: Okay.
1: Hade jag inte haft bältet hade jag inte levt nu.
0: Ja.
1: Och i alla fall, och så vi drar upp, vi öppnar dörren, drar upp. Ja, men du får inte akta min vänster hand, för inte dagen innan julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp och sy, så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall, tog mina grejer och gick ner. Sen, då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem var är han som körde? Det är jag, sa jag. Räckte upp handen. Du? Ja. De trodde, det här, det, alltså, de hade aldrig varit med om det här. Att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här. Just nu sitter de. Hej Ronja, Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, okay, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Det är jag. Så att ambulansen gick igenom mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör. Och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del. Åka ut och salta E4. Och det var svart is. Mm. Och det var två lastbilar till som körde vägen efter mig senare den natten.
0: Men när kom känslorna i kapp dig om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
1: Varje gång jag åker förbi där,
0: okay,
1: så kommer de i fattning. Mm. Det kittlar allt extra när man åker förbi där, även på sommaren.
0: Men hade det hjälpt dig att ändå åka där förbi, eller hur hanterade du de känslorna?
1: Det var bara upp och köra igen efter några dagar. Ja. Det var ju, alltså, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Mm. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
0: Mm. Oh, men vilken tur att det gick så bra.
1: Ja.
0: Men jag förstår,
1: och jag fick åka med brandmännen ner till en Circle K-mack. Och så kom jag in där och så stod någon och sa, hör ni någon olycka på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag är så, jag mår så bra, så. Så var jag tåget hem och så var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm. Så åkte jag hem och la mig och vila bara. Och, ja.
0: Mm. Men sen det var det upp och köra igen.
1: Det var, ja, jag körde nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men ja, visst, Johan, var det läskigt.
0: Det, ja, var, jag förstår läskigt, verkligen att det var väldigt läskigt. Ja. Och att, att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
1: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar lastbilschaufför. Ja, det är fantastiskt. Det är som när jag är på väg ur Stockholm, det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt ändå.
0: Jag tar i all träd jag har här i studion nu, så att vi inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ha det, hej då.

Jenny och Johan Jotsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mejeriet och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polisen.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagad för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jacob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jacob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jacob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blödde.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år, så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicket, den där ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Den här maanantai, det är ju måndag, eller voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30. 020 22 10 30 är numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jo, jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Iron Man på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man minst säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar, många age grouper som fightades fram och tillbaka i vågorna, vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man väl säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså
1: ja,
0: ville simma med
1: dig. Ja, jag tror det. Mm. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se. Mm.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så här lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind, men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen. Verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
0: Mm. Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att ja, men jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka ja, men resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt. Men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där. För att det blir verkligen bara kvavt, varmt och för jävligt, helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen?
1: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
0: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
1: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa. Så att det är bara att springa, hur tufft den är.
0: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA?
1: Ja.
0: Men det, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
1: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Det var otroligt.
0: Gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där. Simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
1: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot. Men det är inte ett alternativ, skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon. Och då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
0: Mm, precis. Jag har också sett de här nyheterna. Norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
1: För värmen tog koll på henne.
0: Ja. Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld, så det är stor skillnad såklart.
1: Precis, ja.
0: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
1: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och det är ju, värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och det var en upplevelse.

0: all placering i framtiden. Det är väl det stora målet, och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att, då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja.
1: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
0: Ja, precis.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen. Fast det blir tråkigt.
0: Ja, det ska jag göra. Ja. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Ah. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod på kalossen inne i laggården. Men så på kvällen där så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så när vi kom ut på morgonen, vet du, så hade det var med 40 centimeter ungefär högt med vatten. Mm. Så jag gick ut och la mig där och simmade en lilla simtag ute i trädgården.
0: Var det så mycket regn?
1: Ja, visst, det bräckte ner i 40 timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan.

0: Oj, oj, oj.
1: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
0: Åh, nej. Men hade ni stuga där, eller?
1: Nej, men jag hade en sån här liten friggebo. Eller?
0: Ja. Hur gick det med den?
1: Ja, vi hade ju en på printar då, så den kom ju upp en 45 centimeter. Så den gick precis vid kanten av trösslarna på altanen.
0: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
1: Ja, det gjorde det. Men det var allvar med liknande. Det var fruktansvärt.
0: Ja, vad gjorde ni då?
1: Ja, vad gjorde vi? Det var inte mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag har sjunkit undan åt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, det är konstigt vad det kan ställa till.
0: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
1: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
0: Och du gjorde det?
1: Ja.
0: Potatisarna och morötterna, var det nu? Sallader och...
1: Jajamän.
0: Häftigt.
1: Ja,
0: men vad säger man? Sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
1: Ja precis.
0: Ja. Men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orostundan?
1: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var väck. Killvägar var borta. Mm. Flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där borta på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Någon som hade slängt upp skroten, lagt det upp i skogen och den kom flytande rakt emot oss. Så det var lite ont. Men så kom en norsk bil och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom en massa grejer, trä och herregud, och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
0: Det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
0: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
1: Ja, vi var inte försäkrade eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
0: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite mer regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite mer stormar efter sommarens soliga väder?
1: Ja, men det hör till. Liksom. Vi bor ju i Sverige, där så var... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så jag kommer ut också. Och sen kommer det regnar, men det är ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt 2011. Och då snöade ju igen. Då plogade de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle du upp igen, då var det lika mycket snö igen.
0: Ja, det går fort när det snöar mycket. Tack Thomas för att du var med. Och lycka till i svampskogen.
1: Tackar, tackar.
0: Hej då.
1: Hej då, bye.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Ironman. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt!
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Nej, och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, det är väl ingenting då. Du, men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2012, 2013 någonstans där. Mm. Jag hade, var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat om till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2 varning ute.
0: Okej, okay, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hedriksfors. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna, fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej. Inget sånt.
0: Nej. Varför ska man ha med det på natten? Nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt tände lampan när jag knackade.
0: Okej. Okay.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska och en annan också liksom bara står där som ett två, bara, hur ska jag berätta att jag kört av vägen, bilen, några meter härifrån liksom. Han var ju från Ungern.
0: Oh.
1: Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Jag kan... Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hasselö där jag skulle hämta dem. Mm. Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2 varning ute och ja, det driver snö ja, överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsar på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja, gud ja, de hade druckit. De hade de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå, vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, okay, ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, ja. När kommer den då? Nej, vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja, du vet bilarna där uppe på Sundsvall, alltså de har ju långa sträckor. Mm. Och den där skogsvägen är också ganska lång, och så är det ganska mycket väg innan det också. Oh. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär.
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast var det slut på alkohol, så deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär, så att jag satt ut liksom i varningsrangel och vi satt ju där och väntade. Och precis så kom det ju en plogbil och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte ens att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trött så de orkade inte stänka.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeän, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Och sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och var ju livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl en 85 år då kanske. Mm. Så jag var ju rädd om henne också då. Mm. Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd, jag var livrädd alltså.
0: Oh.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag, för det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kommer inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var, ja, det var kuligt.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det får man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Mm. Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med väder.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många vederhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
1: Hej.
0: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
1: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem. Han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan. Men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
0: Va?
1: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor. Och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder. Och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är.
0: Oh.
1: Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium så han ska studera teknik och business och fotboll. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
0: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
1: Ja.
0: Men du, jag måste bara fråga den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
1: Nej,
0: det?
1: Nej, vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kom ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer.
0: Ja.
1: Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
0: Det är många smörgåstårtor det.
1: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Mm. Vid en sjö, väldigt vackert. Och naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan. Som det var inga snöglopp eller någonting som inte halkade vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade blåst väldigt.
0: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
1: Ja, precis nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, ja. Det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jönqvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
5: Jag har varit lite off idag. Så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
4: Tråkigt.
5: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också kanske.
4: Vi låter det sjunka in lite grann då.
5: Ja,
4: så drar vi
5: jag ska
4: igång
5: läsa
4: natten.
5: Vidare om honom här.
4: SMO i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: Chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg-dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag har blivit, jag kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de här vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är värsta karusellen, jag vet. De har bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, 10 år yngre än oss. Och jag... var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så om du vet att du inte... För jag menar, jag
0: grupptrycket.
1: Är alltid...
0: grupptrycket. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg-dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg-dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Schuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning.
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera.
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de skett ju i när Halloween egentligen är. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Säljer de på hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Ja, okay. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så att allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några.
0: För de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om att...
0: Och det är ju en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Jag menar, du har inte det?
0: Nej.
1: Du tillhör en av dem?
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan. Så att
1: hur
0: jag
1: långt
0: vet
1: innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är det lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss alltid. Alltså vi har väl fått oss en liten sån upp, alltså vi har varit, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla, för vi leker med dig, men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan.
0: Finns ju olika orsaker till det. Ja.
1: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på. Alltså, fira jul i september, det går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom. Mm. Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
1: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrad i flera dagar efter det.
0: Mm. Mm. För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna.
2: Mm.
0: Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare.
2: Mm.
0: Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså, mm, de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom, mm, hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström,
2: mm,
0: i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen, mm, hon grävt ner, du, mm, vet, staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta, mm, in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Och så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker, mm, det här ljuset, det är ju inte farligt.
2: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då, det händer ju ingenting. Jag, nej, behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reportern då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
1: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Mm, och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda menar man, men som faktiskt har funkat.
1: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Mm. Och det här har vi faktiskt
2: pratat... Är du och jag varje avskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Mm. Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Mm. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Mm. Ibland flamsar vi, ibland, ja, så, du vet hur, men, vi håller på.
2: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
2: Alltså, för vargfrågan är ju, alltså, nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, jag hade ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt, tänk om en varg blir van vid just min röst. Det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket. Mm. Det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa. Att lyssna på oss en hel natt. Det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan energi.
2: Svenska gastronomiska akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna gastronomiska akademier. Va? Och så blir de en.
0: Vilka från gårdagens morgonsändning som vi hade.
2: Kan du på TT-kalendern? Du får aldrig mer göra så här.
3: Nej, men det är tre olika...
2: Jag är nyvaken här.
0: Nu är jag ju en helt annan person än som sitter framför mig nu.
2: Nej, det är inte.
0: En helt annan person.

0: Jag vill inte att, jag vet folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
1: Det blir den inte, för du är som 10 personer.
0: Den kommer
1: igen
0: upp och bara, jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låtar och så här.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jannik, shoot.
1: Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Petra P4. Du vaknar med Petra P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
2: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär. När han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då. Så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har en rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
3: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
2: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Mm. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcasts och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien, väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och vänta svar klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
1: Okej, okay, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
2: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet, och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapar miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
1: Men det låter ju, det är ganska ändå en hög siffra att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Mm. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. Mm. När sambon är på AV med jobbet.
0: Mm.
2: Ja, visst.
0: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor
1: liksom, som ett barn på julafton.
0: Introverta jag sitter här och bara ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall. Mm.
1: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
0: Säger de, ja. Skoja bara.
1: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
0: De vill bara sitta och läsa en bok.
1: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
0: Förlåt.

0: Thomas Andersson Vi med Mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Jag känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den enda olyckan som jag tänkte tala om. Men jag tänkte hålla oss lite grann ut efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel, det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den tiden. Tänk på detta och
2: ta älgarna försiktigt. Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Älgarna
2: vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjung bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020 999 444. Tack.

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Ja, alltså, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerum. Han tycker inte det här okej. Okay.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag
1: ser du inte till?
0: Så... Nej, men jag har inte... Där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni... Jag hade inte kanske så här varit så här, otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så...
0: Men jag var med om det i Malmö innan. Sist jag var i Malmö, för då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag... Det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag. Och så, är det någon som sitter där. Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
1: Det gör du ju inte, eftersom den är ledig.
0: Så gick jag och tog en annan maskin. Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver du inte
0: stereo.
1: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag inte. Jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Nej. Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar... Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: nu
1: men
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen. Tänk om hon är galen.
0: Och så, men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet för att stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag har parkerat så kommer någon och, jag skulle ha den här platsen, jag har vänt och liksom, jag skulle, ja, men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså, verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
1: Nej. Krångla
0: ut bilen igen och alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder.
0: Nej. Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Vi kan ju spara den här kanske.
0: Mm, vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Yeah, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är liksom, drar till sig ungdomar. Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat...
1: Nej.
0: Gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Jag är gammal, jag känner mig. Jag säger det här just nu. Ursäkta, men jag står för det.
1: Jag ska försvara ungdomarna lite då. Bara för att jag känner att...
0: Du är lite yngre.
1: Nej, liksom... utan mer bara för att... jag tänker att nu här, när Johan säger att hans program blir... Alltså att han fått avbrotta sitt... Jag får avbrotta mitt träningsprogram. Då tänker jag att... här kanske han kunde... ibland kanske man inte får så strikt... att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
0: Nej, nej, nej. Men jag menar, om han på måndagen ska träna axlar, armar.
1: Ja, men det är det jag menar. Släpp det. Alltså bara träna och så släpper ni det.
0: Jo, men då kan han ju inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan
1: man
0: kan göra det igen.
1: Man kan ta en annan axelövning.
0: Jo, men det är alltså, liksom...
1: Någonstans så är det också väldigt inrutat, hör jag här.
0: Ja.
1: Och då tror jag att han... Där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med. Jag tänkte göra så här, just det här. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt. Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem, så att vi får ett möte här där man liksom säger så här: jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, och det är svår balansgång där, skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
1: Men min lösning tror jag är, som jag sa, alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här, alltså.
0: Men har man en
1: tror
0: gång,
1: inte att ungdomar flyttar sig.
0: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
1: Nej. Vad gör den då då?
0: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
1: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
0: Ja, han sitter på maskinen.
1: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
0: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
1: Ja, handduken får
0: han
1: ta bort.
0: Han tränar på två
1: då när han,
0: samtidigt.
1: Du vet vad han gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk. På den maskinen du ska använda.
0: Men när man har blivit dissad på det sättet
1: en
0: gång, får jag bara säga, då gör man det inte igen.
1: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
0: Grimage.
1: Och då kommer inte han göra något, för han kommer tro att du är psyksjuk.
0: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
1: vet
0: du
1: vad, jag har träffat många. Ta långt om för mig om man ska hantera testosteron.
0: Nej, men det säger jag inte.
1: Jag har en filkand i
0: det dem. Det har du, men jag har inte det.
1: Nej,
0: jag
1: men
0: kan
1: jag tror
0: absolut
1: att,
0: inte hantera sådana.
1: Jag tror det är annorlunda när man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
0: Om du var kille...
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror att jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du...
1: Jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram...
1: Man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så...
0: Gullig. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Ska du få tillbaka den sen?
1: Tränar din handduk här också? Jag tror den ligger här.
0: Jag ska öva på det där.
1: Var tar din handduk i bänkpress?

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med P3 P4. Jag vill bara slå ett slag för våran delta-funktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan 1-nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på vid en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vaken med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor
0: personen
1: är som sitter
0: där. Jag skulle aldrig
1: våga
0: fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Hot i rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vakar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså vi har skottsekund nu, ja. Precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Mm. Och det fick oss i alla fall att tänka på, vad gör man om man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på vars jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter. Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan, den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan, så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan. Mm. Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det inte.
1: Att det är ditt.
0: Oh, gud vad det var kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara.
1: Hallå, känt. Så gör jag i och för sig med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer, Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att jag skulle vara lite sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Mm. Någon så här thrillerserie eller någon så här action. Mm. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag. Mm. Det är jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågade.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan. Mm. Men här på jobbet, när jag får, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett sådant dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana. Mm. Då menar jag verkligen en sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Mm. Eller något sånt, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar,
1: det
0: jag hatar det. Alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Alltså jag hatar det, jo, vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Och det måste man ju få göra, men jag står med så sjukt på, för jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på. Men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom. Mm. Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Mm. Och när jag har sagt att ni ska se en film tillsammans. Mm. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Mm. Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Mm. Det är ju det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Mm. Och den tar upp telefonen. Än om man bara så här, jag ska ta en fika. Du kan sitta här bredvid mig. Och alltså det är inte samma sak, men du fattar. Mm. Soffan är ju liksom för skön att paxa. För att man själv vill kolla på film, Peter. Mm.
0: Det är så. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka det är jättehärligt. Ja, att jag går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt. Sök, det här är inget problem
1: med. Vad menar
0: du? Det är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
0: Älskar
1: du
0: det.
1: Du snubblar väl på koppar och kvistar?
0: Nej, men det kan ju vara en enda gren som
1: ligger
0: där.
1: Vet du vad, Peter? Vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tamme tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag ville bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av, utan kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Vi ska ju vara varierande eftersom att vi agerar ju varg av stresskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna?
1: Mm.
0: Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Eller?
0: Det finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med YouTube. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vaken, så har Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Kan du höra av dig till oss? Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Jag säger Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan nu rasa till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4, så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan då röra sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med P3 P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Där är många som har tagit av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen. Det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska. Sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma. Hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre jag blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om han får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: nästa tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylare som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis. Så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå. Men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Mm. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret, eller vad man ska säga. Mm. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Mm. Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Ah. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen, som också började som ett sånt här experiment. Och att, att
0: det sen, som ju blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Mm. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
0: Mm. Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelavsverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår delta-funktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med D-Type, alltså här vaken med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit, det gillar jag tycker om sådana här nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken och godnatt säger jag, som tackar för sig alltså här Kristoffer, tack så mycket för att du har hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig faktiskt. Det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där att man... man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet du vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är någon i natt som kommer vinna en tygkasse eller kanske en sovmask eller så vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio, tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: För mig aktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.